Саат 8:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Thing соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Thing жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айыл чарбайлык ыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Карамай булут эсептөө кесип бакчасынан орночо калган Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги чоң сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасына таянып, мал доктурлук акыл жөндөмдү дарылоо өрүшүн жаратып, малчыларды үйүнөн чыкпай эле малдарды тездикте кесиптик оору мүнөздө дарылоо тейлөөсүнө ээ болууга жардам берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кой уйлар ылаңдап калса, мал доктурун күтпөсөк дагы болот. Бир чөнтөк телефон менен гана малдын ылаңын көрүүгө болот. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги жараткан мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү атайын билим кампасын курду. Дарылоо долбоорунда кесиптик материалдарын алдын алуу керек. Ай ар

кылуу оору мүнөздүү, адистер оору мүнөздүү, жакын айланадагы мал доктурлары оору мүнөздүү. Мал доктурлук дарыканаларын текшерүү, тажрыйбаканада текшерүү, адистер тизмеси сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөр чордондоштурулган. Бакмачы түтүндөр тек оору белгилерин баяндап, сүрөт же доош жиберсе, мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү тездикте алгачкы кадамда айырып, оору мүнөздөө жана бир жактылуу кылуу сунушун берет. Шинжаң ЧСХ маалымат илим техника чектүү шериктигинин төрү директору Чан Рунчи мындай деди. Азыр AI-дын жардамы болгондон кийин 70% мал доктурлук маселесин AI аркылуу бири-бирлеп чечүүгө болот. Бул AI оору мүнөздүү айбандардын түрүн тандоону өз ичине алат. Анан оору белгилерин баяндап берет. Мисалы, анда эти ысуу, жөтөлүү, ичи сүрүү абалдары барбы жок дегендей. Шинжаңдын малчылык райондорунун жери кең, AI аркылуу тез чагылдыруу аркылуу малды куткаруу дарылоодогу кымбаттуу убактын үнөмдөп калууга болот. Быйыл 4-нчү айда жүнгө айбанат ылаңынын алдын алуу тизгиндөө борборунун жетекчилигинде мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн даражасы мамлекет айбанат ылаңына акыл жөндөмдүү диагноз коюу өрүшүнө жогорулатылды. Бул өрүшкө 1000 ашуун беделдүү мал докторунун клиникалык тажрыйбасы жыйнакталып, оору мисалынын 200 000 ашуун төп типик ылаң сүрөтү киргизилген. Билим кампасы, адистер кампасы, сүрөт кампасынан турган 3 кампаны бирлештирүү ишке ашырылып, 670 түрдөн ашуун мал бакмаганаттуулар ылаңын акыл жөндөмдүү айырмалдандыруу жана кошумча оору мүнөздөөнү кулаш жайдырса болот. Шинжаң ЧСХ маалымат илим техника чектүү шериктиги базар бөлүмүнүн директору Юйжанхуа тааныштырып мындай деди. Азырга чейин мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн тизимге алдырган колдонуучусу 120 000 ашты. Тейлөө чөлкөмү Шинжаң, Юннан, Хэнан, Хэйлунжаң жана Чангаң, Аумин, Тайван сыяктуу райондорду каптады. Бул жумшак детал аркылуу биринчи чептеги бакмачыларга тейлөө жүргүзүп, аларга коомдук жыргалчылык аксыз иштетүүгө оңтойлуулук өрүш азырлап берип, экономикалык сыянды азайтабыз.

Жакында түрү көп түрдү, жашаң толук болгон бир түркүм жакшы сапаттуу жаңы кесилген гүлдөрү жеменей чек ара оозунан шыдыр чек арадан чыгып чет эл базарларына жиберилди. Бул жеменей чек ара оозунда туңгуш жолу кулаш жайдырылган жаңы кесилген гүл экспорт кесиби болуп, ошол жердин өзгөчө кошулма наркы жогору, айыл чарба түшүмдөрү экспортунда бүткүлдөй жаңы озуу ишке ашырылды. Туңгуш түркүмдөгү жаңы кесилген гүлдөрү чек арадан чыккан ошол күнү Шинжаң жаңынан эл аралык соода чектүү шериктигинин жүк майданында Атыргүл, Жууха гүлү, Колуңжу жалбырагы сыяктуу жаңы кесилген гүлдөрү жүктөлгөн муздак желелүү авто унаалары тартиптүү токтоп, жолго чыгууга дайындалды. Бул жолу экспорт кылынган жаңы кесилген гүлдөрдүн сапаты жакшы, жашаң бойдун сактоо даражасы аябай жогору болуп, бышып жетилген чек ара алкыган муздак желе ташуу үлгүсүнө таянып, чет эл соңку базарына тикелей жеткирилип, ошол жердеги тургундардын күндөлүк үй бүлөлүк жасалгалуусу, майрамдык куттуктоо аз эми орундаштыруусу, белек берүү сыяктуу керектүү муктажы канааттандырылат. Шинжаң жаңынан эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чүшаолин мындай деди. Бул бир түркүм жаңы кесилген гүлдөрдүн он канча түрү бар. Кампада чыгарылган жалпы ченеми 550 миң түпкө жетет. Азыр биз анык болгон экспорт планы түздүк. Бүт жылда жаңы кесилген гүл экспорт.

Жақында Алтай шары быйыл туңғыш түркімді экологиялык бақмачылық кылган фотосинтез биринчи номур мөңгү крабы жашаң бойдон базарга салынды. Алтай шары Жинюан суу түшүмдөрү бакмачылык чектүү шериктиги бакмачылык базасында кызматчылар краб капазын тартиптүү орундаштырып, торду ачып, краб жыйнап, айрып жүктөдү. Көк кабуктуу ак курсак жашоо күчкө толгон мөңгү крабтары арт-артынан суудан чыгып сорту толгон турпаты кишини кубандырат. Шериктик жооптуусу Лю Ян тааныштырып мындай деди. Быйыл крабтын түшүм ченеминин 30 тонна айланасында болуусу түшүм наркынын болжол менен 2 миллион юан болуу божомолдонду. Азыр туруктуу сатуу жолдору бар. Жөрүлгөлүү дарыя крабы бакмачылыгына салыштырганда бул жерде мөңгү сууда табигый талаада багуу үлгүсү колдонулган. Суу району таза, булганбаган, суунун температурасы ылайык, жетиштирилген мөңгү крабынын эти нык, жумшак, чүйгүн болуп, базардан айырмалуу даражасы жана басеке күчү уландуу жогорулатылды. Хунандык сатып алуучу соодагер Шаужен мындай деди. Бул жактын суу сапаты бир чама жакшы, крабтын даамы жакшы, таттуу, бардыгы бул сапатты мойундайт.

кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Урматтуу радио огармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 13 күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар календар боюнча 9 айдын 4 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаң идея жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүздө эл турмушу бакты уландуу илгерилип, өнүгүү жетишкендиктеринен ортак баарланды деген акпараттык кабарды угасыздар.
3: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун уландуу жакшы алып барып, Тяньшандын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү уландуу жакшыланды.
2: 3-жү жолку Шинжаңды универсал илимий текшерүү жетишкендиктери жарыяланып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн ныктуу илимий кепилет менен камдады.
3: Бүт Шинжаңда каргайсы пакта өндүрүүчү райондордун пакта терип жыюу кызматы тартиптүү жылыштатылды.
2: Күнүй шаарынан Каргаш ооданына чейинки таш жолду каттоо башталып, эки жер жарым сааттык каттоо тегерегине арыш таштады.
3: Азыр Тяньшандын түштүк түндүгүндө күздүн жыты коюлашып, жер жерлерден келген саякатчылар күз көркүнөн толук баарланууда. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл.
2: Башчуучу Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдын коруна коюп, кембагалдыктан арылтуу чабуул жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, коомдук иштерди зор күч менен өнүктүрүп, ар улут калкынын өнүгүү барышына кеңири катыштырып, өнүгүү жетишкендиктерин ортак баарландыруу керек деп көрсөттү. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, Шинжаңдын баштан бойго элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, жумуштандырып кирешесин ашыруу, коомдук камсыздоо, агартуу дарылуу сыяктуу эл турмушу курулуштарын сызыл жылыштатты. Ар бир түрдүү элге нарып жеткирүү чыныгыштери көңүл жылыткан иш чаралар орун алып өнүмүн көрсөтүп, партия борбор комитетинин көңүл бөлүүсүн Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү ар улут калкынын сезимгери кол жеткиргери боло турган бактылуу турмушун айландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үйү Ак Суу шаарында болгон жаңыдан окуп бүтүргөн окуучу Ахиде Рахман быйыл 9 айда бир адам күчү байлыгы керканасына жеңиштүү кызматка кирди. Мындан мурда ал кызмат издөө кыйын абалына туш келген. Жергиликтүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматтарынын кызматкерлери иштиктүү эшик алдына чейин барып, аны кесип боюнча жетектеп, көп айлампадуу кызмат ордун шайкештиргенден кийин ал ылайыктуу кызмат тапты. Ал кабарчыга мындай деди: азыр туруктуу кирешем бар болду. Шериктик коомдук камсыздандыруусу тапшырып берет. Ушул кызмат ордунда узакка өнүгүүнү колго келтирем. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары демилгелүү шай кечип жардам берүүдө. Мектептен айрылып жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобуна карата жолго коюлган 1-1-3-1 төп жумуштанууга тейлөө жүргүзүү механизмине сүйөндү. Тактап айтканда, бир жолу саясатты үгүттөп тааныштыруу, бир жолу кесиптик жетектөө, 3 жолу кызмат ордун тааныштыруу жана бир жолу техник жөндөмгө тарбиялоо же жумуштануу боюнча практика көрүү оңутуна ээ кылууну көрсөтөт. 1 жылдан бери бул түрдүү механизм Шинжаңда дайым турушкан жардам берип чөлүү чарасы катары жолго коюлуп келди. Жумуштануу эң негизги эл турмушу. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштануу алдыга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жогору сапатта толук жумуштандыруу илгери сүрүү жолго коюп пикирин чыгарып, бир коштолгон эн стролук жумуштандыруу саясат системасын куруп, мамлекет боюнча алды менен жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулардын жаңыдан окуу бүтүрүү саракатынын боюндоо саясатын тескеп кылдаштырып, жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандыруу тейлөөсүнө аз салуу аракетин сызыл кулаш жайдырып, барган сайын көптөгөн жаштар журтунда өнүгүү сахнасын табуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Ошону менен бирге түштүк түндүк Шинжаң өлкөлөр ортосундагы эмгек күчтөрүн шайкеш түрүнү тереңдетүү аркылуу Шинжаң көп түрдүү иш чаралар боюнча айылкыштак эмгек күчтөрүн сыртка чыгып жумуш иштөөсүн илгери сүрдү. Уда 4 жыл эмгекчилерди жумуштандырууга камкордук көрсөтүп жардам берип чөлөө аракетин кулаш жайдырып, жумуштануу төмөн чегине толук кепилдик кылды. Кашкар шаарынын күндүкчүлөр базары элге нарып жеткирүү курсу Абатайды Амалла кыштагындагы Мухаммед Сали Розни бир өнөргө ээ кылды. Бүгүнкү күндө ал көңүлдүктөй кызмат тапканын айтып мындай деди. Мен шаардын аксыз казуу машинасын иштетүү техника жөндөм курс классына катыштым. Мен азыр казуу машинасын айдап, ар айда 8000 юан айланасында киреше кирсем. Бир группа салмактуу сандуу маалыматтар жетишкендиктерге күбө болду. 5 жылдан бери бүт автоном райондун шаарчыларында жаңыдан жумуштангандар саны жалпы 2,392,400 адам болуп, жумушсуздардын кайра жумуштануусу 1,168,900 адам болуп, жумуштануу кыйынчылыктуу кишилерден 187,000 кишинин жумуштануусун ишке ашырды. Жумуштануу сапатынын жогорулоосу тургундардын кирешесин сызылартууга тике баштады. 2025 жылы Шинжандын тургундар киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси 32,811 юанга жетип, айыл кыштак тургундардын орточо бөлүштүрүп турган кирешеси туңуш жолу 20,000 юандан кырашып, маяна мүнөздүү кирешесинин бөлүштүрүүгө боло турган кирешедеги ээлеген салыштырмасы 34.5% болгон. Эгерде жумуштануу карыктын акча капчыгын кампайтуудагы тирек деп айтсак, андайда коомдук камсыздоо болсо миңдеген үй бүлө түмөндүгөн түтүндү коргой турган коопсуздук тору. Шинжан коомдук камсыздандыруу түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо торун үздүксүз тыгыз бекем токуп, 2020 жылдын соңунан 2025 жылга чейин бүт автоном райондун картайганда күтүнүү, жумушсуздук, жумуш үстүндө жараланудан турган 3 түрдүү коомдук камсыздандырууга катышкан адам саны 19,640,100 адамдан 22,941,000 адамга көбөйдү. Быйыл 8 айдын акырына чейин бүт автоном райондун коомдук камсыздандырууга катышуу көлөмү 23,568,800 адам иретке жетти. Быйыл Шинжаң туңуш жолу шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилесин көтөрүү аракетин автоном райондун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. 10 айдын 1 күнүнөн баштап автоном районубуз жумуштук камсыздандыруу ак өлчөмүн дагы бир жолу жогорулатты. Санчы шаарынын тургуну Сауна бир айда 1,872 юандык жумуштук камсыздандыруу акчасына ээ болгон. Бул кызмат алмаштырууда жумушсуз абалда турган анын көңүлүн жай таптырды. Ал мындай деди: «Психикалык басымым өтө чоң эле. Жумушсуздук камсыздандыруу акчасын баарында таратылып жакшы болду. Мени жылчыксыз ачташкан турмуштук камсыздоо менен камдады. Бул акчанын камсыздоосунда кызмат табуу ишенчи маанайын артты». Жумуштануу эл турмушунун негизин чыңдап, коомдук камсыздандыруу эл турмушунун төмөнчөгүн бекемдейт. Агартуу, даярдоо эки чоң жалпылык тейлөө саласын тең арымда сапатын өстүрүп даражасын жогорулатты. 5 жылдан бери Шинжандын 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы сызыл жогору орун сактап, толук орто баскычтагылардын мектепке кирүү салыштырмасы 97% ашып, адаттагы жогору окуу жайы 66% жетип, жалпы 1,176,000 окуучу кабылданып, түштүк Шинжандагы 5 аймак Оолас толук курс жогору окуу жайын

0: 5 жылдан бери Шинжаң аржылы 70%дан ашуун мария чыгашасын эл турмушу сарасына салды. 2025-жылы мына ушул чыгаша салыштырмасы 76.4%га жетти. Барган сайын көптөгөн көңүл жараткан чыныгы иштер карыктын оюндогудай төп бүтүрүлдү. Бүгүнкү Шинжаңда жумуштандырууда тирек киреше ашырууда жол, коомдук камсыздоодо төмөнкү чек кепилдиги, агартууда сапат, даярдоодо камсыздоо бар болуп, эл турмушунун бакыт түпкүтүсү ан сайын жаркырады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун уландуу жакшы алып барып, токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоону бир өңчөй пландап жылыштатып, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү уландуу жакшыланды. Тянь-Шаньдын түндүк капталы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу 2023 жылы башталып, буда 3 жыл автоном райондон 10 чоң эл турмушу чыныгы ишине киргизилди. Автоном район Биңтуан менен жергиликтен шайкешүүсүн жогору орундан бир өнчөй пландап, кесеп энергия катто 3 чоң курулмадан кол салып иштеп, көк асманды коргоо согушун жылыштатты. 2025 жылы Тянь-Шаньдын түндүк капталы шаарлар тобунун орто сапаттуу күн саны салыштырмасы 91%га жетип, PM2.5 орточо коюлугу ар куб метри 27.9 микрограмм болуп, оор булганган күн саны салыштырмасы 1.5% болуп, үч түрдүү өзөктүү көрсөткүчү бирдей район күзөтүп эстеликке алгандан бери тарыхта эң жакшы болду. 5 жылдан бери Шинжаң 10 миллиард 123 миллион юан орундаштырып, автоном райондун токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоо иштерине иштетти. Каржы менен 119 миллион мо мамлекет менчигиндеги токой башкаруу коргоону түйүндү колдоого алып, 118 күзөтүп өлчөө пунктинин дарт кайнары жана дартты күзөтүп өлчөө текшерүү кызматын кулаш жайдыруусун колдоп, кембагалдыктан арылган 98700 жан санды токой, жайыт, шалба, чөлдөшкөн жер сыяктуу байлыктарды башкарып коргоого катышып, киреше арттырып байууга баштады. Ошону менен катар, Шинжаңдагы 654 миллион юан орундаштырып, токой жайыт кесибинин өнүгүсүн колдоп, мөмөлүү бак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, жүзүм арагы кесибинин өнүгүсү сыяктуу түрлөргө атай иштетип, экология коргоо жана экономика өнүгүсүнүн жакшы өз ара таасирлешүүсүнө негиз түптөдү. Биздин бул 5 жыл.
0: Шинжаң санарып айыл кыштак курулушунун сызыл жылыштатылуусуна улам, айыл кыштак электрондук соодасы жүрүштүгүн токтоосуз жакшыртып, бир чоң түркүм жаңы дыйкандар жаңы байуу ыңгайын табышты. Саван шаары, Дачуан айылы, Хыши кыштагынын тургуну Сүнронлен чөнтөк телефонун жаңы дыйканчылык куралы кылып, түз баянды жаңы дыйканчылык жумушу кылган. 5 жыл убакытта ал бир тал тор сымына таянып, журтунун жакшы буюмдарын бүт мамлекетке саткан. Эми кабардануубастары. Кеңири кеткен түз баянын бөлмөбүзгө келишиңерди каршы алабыз. Бүгүн көпчүлүккө биздин Саван Одандын жип калемпирин тааныштырабыз. Бул калемпирди жегенде ачуу сезилбейт, жегиликтүү сезилет. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Мен Сүнронлен. Саван шаары Дачуан айылы Хыши кыштагынын дыйканымын. Бул менин өрүш номурум. Бул чөлтөк телефон менин жаңы дыйканчылык курадым. 5 жылдын алдында биз өстүргөн калемпир, кызылчабыз ошол кездерде канча жакшы өсүп, түшүм мөлчөрү канчалык жогору болсо да, айдоо башында соодагерлердин келип сатып алуусун күтүп, эч кандай баа талашуу укугубуз жок эле. Бул 5 жылда мамлекет санарып айыл кыштак курулушун жылыштатып, Аптыным районун айыл кыштак электрондук соодасын жогору сапатта өнүктүрүү долбоорун алып чыгып, жаңы дыйкандарды күч сара тарбиялап жетиштирди. Аксыз электрондук соода техника курбат көрсүн, тике кыштакка айдоо баштарына жөткөп келип, кыска видео тартуу, кесип жасоо, түз баянды товар тааныштыруу, дүкөн жүргүзүүнүн баардыгын үйрөтүп, жергиликтүү жаңы дыйкандардын өсүп жетирүүсүн чыгаан блогерлерди колдоп, көмөктөштүк кооперативи дагы өрүш агым колдоосуна ээ болуп, биздин Сабандын кургатылган калемпири жергиликтүү дыйканчылык өзгөчө түшүмдөрүнүн даңкын чыгарууга жардам берди. Азыр Оодан айыл кыштактан турган 3 даражалуу жеткирүү жөнөтүү түйүнүн толук каптап, кыштакта Куайди тоор түйүнү бар болуп, зат жүгүртүү өздүк наркы төмөндөп, калемпир кызылчыларды терип жыйнагандан кийин тике оромолоп муздак желеде жүк жөнөтүп, кыштактан эле бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөткөн. Зат жүгүртүү тездиги дагы артып, азыр электрондук соода аркылуу дыйкандарга жардам берүү жашыл жолунда жүрүп, Бээжин, Шанхай, Гуанчжоудан турган биринчи линиядагы шаарларга жөнөтүлүп, калыптуу электрондук соода жолдомосу 3-4 күндө эле кырдарлардын колуна жетип, чийки жаңы түшүмдөр аба жолу аркылуу эң тез болгондо 3

0: Илимиздилердин наркы зарлы өз жеринде оорунарып кубат ыйгарууда. Бул жолку илимий текшерүү албан илимий текшерүү сандуу маалыматтары кесиптик изилдөө кортундусун экологияны жөнгө салуу кесиптин даражасын өстүрүү сырт качып жүрүүнүн иш жүзүндүк жумуш долбоорун айландырып илимий изилдөө жетишкендиктерин илимий изилдөө тыянагынан жөнгө салуунун иш жүзүндүк берекетине өнүгүүнүн иш жүзүндүк берекетине айландырат. Бул жолку илимий текшерүү жалпы элге байлык деген аныктоо болуп эле калбай, андан да зарылы Шинжаң үчүн ишкерлер, техника, сандуу маалымат сыяктуу сапаттуу байлыкты чогултуп, эң мыкты илим техника күчтөрү аркылуу өнүгүүнүн көмөскү күчүн чыйралтып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү мамлекеттин стратегиялык жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө узакы кыймылдаткыч күч кошот.
1: Автоном район жакында Токой жайыттарды коргоп пайдалануу 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, Кооз Шинжаң куруу нишанын бекитип, 3 калкан 2 район боюнча Токой жайыттарды коргоп пайдалануу түзүлүшүн куруп, мамлекеттин батыш түндүк экология коопсуздук калканын сызыл бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жоспордо 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң кең көлөмдө мамлекет жергесин жашылдандырууну илмий кулаш шайдырып, чек араны кеңиртүү, чек араны бекемдөө, чек араны туруктандырууну өзөк кылып, Таклимакан чөлү жашыл шарапасын ан сайын калың токуп, чөл кайнаарынан кеңирип кетпестигине чыныгы кепилдик кылып, Курбан Туңгут чөлүн универсал жөнгө салууну шайкештүү жылыштатып, жашыл мейкиндикти өнүмдү кеңиртип, 2030 жылга барганда автоном район боюнча Токой жайыттардын капталуу салыштырмасын 29.65% кем кылбай, Токой менен капталуу салыштырмасын 5.62% жеткизип, Токойлордун топтолуу мөлчөрүн 319 миллион чарчы метрге жеткизүүгө чымыркануу айкындаштырылды. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы Чанхуа тааныштырып мындай деди. Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуу, күрөшүндөгү алсыз райондордун эң тар жерлерин 1000 метрге кеңиртип, 3 түндүк ылымта токой курулушунун өткөлгө аз салышуу күрөшүндө чечкин жеңишке жетебиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном райондагы токойчулук жайыт кесибин жетиштирип зоройтуп, мөмөлүү бактардын кесип жайгашуусун кылдаштырып, мөмөлүү бактардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну жылыштатып, жылдык мөмөлүү бак түшүм мөлчөрүн 10 миллион тоннадан төмөн болбостугуна чыныгы кепилдик кылат. Тянь-Шандын түндүк этеги, Иле Дарья өрөөнү сыяктуу жүзүм шарабы өндүрүлө турган райондорду күчөтүп, Шинжаң жүзүм шарабы чоң кесип районунун маркесин жаратат. Чөл кесиби токой асты чарбасы, экология саякат, токой, саламаттык бапестөөсү сыяктуу жаңы кесип турпатын өнүктүрүп, токойчулук жайыт кесибинин жалпы түшүм наркын 100 миллиард юандан ашырууга күч салат.
0: Учурда автоном районунун ар кайсы пахта өндүрүш райондорунда пахта терүү кызматы тартиптүү жылышта турууда. Эми станциябыз универсалга барыгасыздар. Ушул эки күндө Лопнур ооданындагы 1,160,000 мол жердеги пахта чордонду терүү мезгилине кирди. Лопнур ооданы ынтымак шаарчасы Коңпаң кыштагынын тургуну Чауян Шыңдын пахта айдоосунда мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң типтеги пахта терүү машинасы пахта айдоосунда ары бери жүрүп пахтаны терүү, тайлоо, оромоно сыяктуу жумуш тартиптерин бир күнүккө менен бүтүрүп жатты. Чауян Шың мындай деди. Артымдагы пахта тайынын салмагы 1,3 тоннадан 1,4 тоннага чейин. Пахта терүү машинасы ушундай пахта тайын терип болуусуна тек 20 мүнөт гана кетет. Менин 350 мо жерим бар. Тек 3 сааттан 5 саатка чейин эле баардыгы бүтөт. Саван шаары пахта сатып алуу кызматынын иштиктүү жылыштатууда. Саван Лиха пахтачылык чектүү шериктиги 2-нчи пахтага иш кошуу заводунун жооптуусу Вангохуа тааныштырып мындай деди. Быйыл керканабыз 17,000 тонна пахта сатып алууну пландады. Учурда 10,800 тоннадан ашуунду сатып алдык. Качан келсе ошол заман сатып алуу, даражага бөлүп сатып алуу, накай акча менен эсеп үзүүнү жолго коюп, пахта сатып алуу сапат өткөлүн бекем кармап, пахтачы дыйкандардын закондуу укук тарабын чыныгы түрдө камсыздайбыз. Быйыл Чүнгөө айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 50 миллиард юан атайын түрдөгү ишенимдүү каржысын бөлүп, пахта сатып алууну камсыздады. Азырга чейин 10 миллиард юанды сарп болду. Кутубий ооданы Дафын пахтачылык чектүү шериктиги ушунун пайдасын көргөн пахтачылык керканаларынын бири. Шериктиктин башкы директору Ван Йыхын тааныштырып мындай деди. Бүт жылда план боюнча сатып алуу жалпы мөлчөрүбүз 20,000 тонна айланасында болот. 500 миллион юан сатып алуу атайын түрү каржысы ыйгарымына ээ болдук. Азырга чейин шериктигибизге 100 миллион юан берди. Жүнгөө айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси Аштык пахта май кырдарлар башкармасынын башчысы Шинша

0: Чоминг мындай деди. Ишенимдүү карыз саясаты жагында түргө берип чара колдоруп, төп күч жумшап, керхананын каржы жүрүштү өздүк наркын төмөндөтөбүз. Тейлөө камсыздоо жагында тордогу банке Сухуйтоң сыяктуу электрондук төлөө жолдору аптасына 24 сааттан тордон үзүлбөй атайын каржынын атайын түрү боюнча иштетилүүсү маарында толук суммада төлөп берилүүсүнө чыныгы кепилдик кылды.
1: Сапаттуу пахта байлыгына сөөнүп, Шинжаң тогумачылык кийим кечек кесибинин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү уландуу жылыштатты. Биринчи айдан 8-нчи айга чейин бүт Шинжаң боюнча тогумачылык кесиби жогору тездик менен артууну сактап, бир түркүм жаңыдан салынган түрлөр куйрук улаш өндүрүшкө киришип, түштүк Шинжаңдын кесип үйрү тез калыпташты. Эми кабардан угуңуздар. Корла экономика техника ачып өнүктүрүү району токумачылык чакан шаарчасында жалпы 680 миллион юан каржы салынган Чоучи экологиялык токумачылык бас боё түрү орун алып берекети көрүлүп, биринчи мезгилиндеги санарыптуу гүл басуу цехи жалпы беткей өндүрүшкө киришип, күндүк өндүрүш курбаты 150 000 метрге жетти. Чоучи тобо Шинжаң сериктигинин баш директору У Чаңшың кабарчыга мындай деди. 2028 жылы толук өндүрүшкө жетип, жалпы түшүм наркы 5 миллиард юандан ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын пахтаны өз жеринде айландыруу салыштырмасы 10%дан ашып, ал түгүл 15%га жетет. Быйылдан бери автоном район токумачылык кийим кечек жаңы 9 тароосу сыяктуу саясаттарга сөөнүп, кесип байлыгын түштүк Шинжаңга оштурууну уландуу жетектеп, керханаларды санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү. Өзгөртүүнү кулаш жайдырууга жетектеп, түштүк Шинжаңдын пахта токумачылык кесиби сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну тездетти. Йопурга ооданындагы Шинжаң Тайё токумачылык чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде керхана жаңыдан киргизген Шинжаң Жоолаң пахта токумачылык жүрүштү, акыл жөндөмдүү жип үйрөө машинасы жогору тездик менен айланып, алдыңкы катардагы өндүрүш линиясы керхананын буйрутма сапатын өнүмдүү камсыздап, өндүрүш берекетин жогорулатты. Шинжаң Тайё токумачылык чектүү шериктигинин баш директору Лё Чанхы мындай деди. Түштүк Шинжаңдын кургактык пахтасы, сапаттуу узун булалуу пахтасы сыяктуу окшобогон пахта чеки материалына ылайык келет. Адам колдуу өздүк нарк 50% төмөндөп, күнүнө сарптай турган чигиттүү пахта 30 тоннага жетти. Универсал өндүрүш курбаты жөрөлгөлүү технологияга салыштырганда 37% жогорулады. Учурда түштүк Шинжаңда 3-10 миллиарддан аша турган универсал токумачылык кийим кечек кесиби базасы бачым курулуп, негизги тижарат кирешеси, жумуштанган киши саны, түйүндү түргө каржы салуу 3 түрдүү көрсөткүч бирдей бүт Шинжаңдын жалпы мөлчөрүнүн 70%дан көбүн түздү.
0: 4-үнчү мезгилге кирип Котен аймагы кесиби эл турмушу экология сыяктуу салаларды каптаган 200-дөн ашуун түрдү баштоону пландады. Эми бул жөнүндөгү кабардугастары. Хотен Күнгаң экономика техника ачуу өнүктүрүү районунда Шинжаң Күнлүн, Ланзуан, Лити шериктиги биринчи мезгилдик экинчи баскычтагы жылында 50 000 тонна лити сульфат өндүрүү түрүндө өлчөө, казуу жана майдан оордун түздөө сыяктуу жумуштар алып барылууда. Шинжаң Күнлүн, Ланзуан, Лити чектүү жооптук шериктигинин техника баш көзөмөлдөөчүсү Шүчүн Яң бул түрү Хотендин сейрек кездеше турган металл байлыгын универсал эритүү системасындагы зарыл бөлүмчө курулуш экенин, жогору берекетте таза литий алуу технологиясын колдонуп, литий байлыгына жеринде тереңдей иш кошуп айландыруу ишке ашырылганын тааныштырып мындай деди. Ишке кириштирилгенден кийин Хотен аймагынын жаң энергия жогору агымдагы чийки материал кесибинин кыскарыктарын өнүмдүү толуктап, жаң энергиялуу аптоуна энергия сактоо кесибинин техника алмаштырат даражасын өстүрүүсүнө демөөр буруп, жогору төмөн агындагы телегелешкен кесиптердин чордонду орночо калуусун ан сайын алга тартат. Хотен аймагы 4-үнчү мезгилде 232 түргө жумуш баштоону пландап, 18 миллиард 677 миллион юан каржы салынуу божомолдоду. Мында түйүндү түрлөр 20 болуп, 8 миллиард 200 миллион юан каржы салынуу божомолдоду. Хотен шаардык эл турмушун камсыздоо жана шаарды жаңыруу түйүндү курулушуна жакында курулуш баштарат. Хотен шаарынын түндүк тилке району эл турмушу турак жай түйүндү түр жумуш иштөө нак майданында крандар бийикте калдайып, машиналар жогору берекетте жүрүшүп, жумушчулар жумуш бөлүшүп шайкешип, түр курулушун бүт күчү менен жылыштатты. Түрдө туруктуу байлык каржысын сызыл алга сүйрөбөй калбай дагы курулуш материалы

0: Yalı emgek küçü zat çugurt siyaktu, çoğur tümün ağımdağı kestlerden şay keşti önügüsün önümdü türtmüktüp, çergilikteki çörtçülüktün jakın jerde jumuştanıp, gireşesin artırısın ilgere sürüd. Türdün jumuş, jürgüsü kızmat kere, abliki muhtar mınday dedi. Tür, üyüz kaptan jakın, mayana mamdes tağı jakşeken.
1: Jakında Bengtuan menen jergiliktün joruluşusundakı tüyündü taş jol türü, Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолду расмий каттоо башталып, эки жери жарым сааттык каттоо тегерегине арыш таштады. Эми кабардан угуңуздар. Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолго 2024 жылы 7 айда курулуш башталган. Линиянын жалпы узундугу 33,3 км болуп, биринчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча салынган. Кош багыттагы 4 автоунаалуу жол долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 80 км. Бұл жолы Каракаш ауданынан 5 айыл шаарчасынан өтіп, Лоб, Хотен, Каракаш, Күнүй, 4 жердин бирлешип, өнүгүсүн туташтыруудагы каттоо тамыры. Каттоо жүргөндөн кийин Күнүй шаарынан Каракаш ауданына чейинки автоуна сапары мурдагы 90 минуттан 30 минутка кыскарат. Каракаш ауданы Токула айылы Куайюан кыштагынын кыштак тургуну Элминур эли мындай деди. Күнүй шаарынан Каракаш ауданына чейинки чоң жол кыштагыбызга келди. Жол кеңирди. Азыр өстүргөн жаңгак, сабыздерибизди сыртка сатуу көп эле оңтойлуулашты. Күнүй шаарынан Каракаш ауданына чейинки таш жолдун 3 жерине дагы таш жолдун астынан өтүү жолу. 110 суу өтүүчү сүңгүч септелип, малдардын жайыт которуусу, дыйканчылык машиналарынын каттоосу, айдоолорду суу каттоо сыяктуулардын ажатын гана аттандырат. Каракаш оодандык каттоо ташымал идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Фан Юан Шан мындай деди. Күнүй Каракаш чоң жолу ишке киришсе, Хотендин райондук таш жол тору жайгаштыруусун бирдемчи жакшыртып, эки жердин карым каттоосун тыгыздаштырып, Бентуан менен жергиликтүү жорулушуп өнүгүсүндөгү зарыл түйүндү жаратып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сыртка сатуу, маданият, саякат бирге аракетке келүү, сооданы өз ара шыдырлаштырууга өбөлгө болот. Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанган шаандуу жардам берүү издери.
0: Шандун Дониң шаарынын Синжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык орду жаңы шаар ооданындагы ар улут калкынын эл турмушу ажатына үйрөлүп, Кызыл Анар бакыт конушу курулушун иштиктүү түртмөктөп, коомдук конушту жөнгө салуу кыскарыгын туруктап, элге оңтойлуу тейлөөнү кылдаштырды. Эми кабардан угасыздар. Жакында жаңы шаар ооданы, жаңы шаар шаарчасы, Бобан коомдук конушу 100 кишилик сый тамак чогурушу кыймылын өткөрүп, тургундар делгир катышкан. Тургун Зыйнаткул токто бир казан палоо жасап көпчүлүк менен бирге бөлүшкөн, ал мындай деди. Көпчүлүк бирге тамактанып, бирге аңгемелешип, кудум бир үй бүлө кишилериндей болдук. Мурда Бобан коомдук конушунда тейлөө алсыз болуу, Калыктын арыз тарабын бир жаңсылгылуу берекети төмөн болуу сыяктуу маселелер сактырган. Дониң Синжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык орду негизги катмарды башкаруу жана эл турмушу тейлөөсүн эмерчиктеп, карыттарып, Кызыл Анар бакыт конушу курулушун козготуп, ар улут калкы бейпил конуштанып, куунак тиричилик кылган бакыт конушун жараткан. Шандун өлкөсү Дониң Синжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык орду парткомунун мүчөсү, кадр шимерлер группасынын башчысы Аньяче мындай деди. Бобан коомдук конушу үлгү көрсөтүп, партия калык базасынын даражасын өстүрүү, элге оңтойлуу тейлөөнү кылдаштыруу, маданият чогурулушу өрүшүнөн турган 3 чоң бөлүктү куруп, 9000 ашуун дайымдуу туруштуу тургунга тикен арып жеткирген. Коомдук конуш жалпылама башкаруу үлгүсүн арып чыгып, калктын арыз тарабын жабык калкакта бир жаңсылгылуу механизм куруп, учурда кайчылыкты жеринде чечүү салыштырмасы 96% жетип, арыз тарапты бүтүрүү убакыт узундугун 18 саат ичине кыскарткан. Коомдук конуштагы картандар бакыт ашканасы, жаштар өспүрүмдөр табыштап каратуу борбор сыяктуу өзгөчө элге оңтойлуу пункттерди курган. Тейлөө базасына таянып коомдук конуш техника, курбат курсу, коңшулар ара 100 кишилик сый тамак чогулуш сыяктуу кыймылдарды дайымдоо улаш жайдырып, ыктыярдуу тейлөө отрядын куруп, негизги жабдууну ремонтто сыяктуу түрдүү эл турмушу кыйын маселесинин маалында чечкен. Коомдук конуш 138 түрдүү элге оңтойлуу тейлөө иш түрлөрүн реттеп, убакыт узартып тейлөө жүргүзсө, эшик алдына барып, өкүл болуп бүтүрүнү алып чыгып, калктын жумуш бүтүрүү убакыт узундугун орточо 70% кыскарткан. Жаңы шаар ооданы, жаңы шаар шаарчасы Бобан коомдук конушу партия чайкасынын шуучуси Ли Юнг Чанг мындай деди. Доңиң Шинжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык ордунун күч сара жардам берүүсүндө азыр коомдук

0: үчүн элге оңтойлу тейлөөсү барган сайын жакшыртылып, бир күнүпкө да тейлөө жүргүзүүгө чакыруу. Адистер эшик алдына барып, сурамжырап, оор мүнөздө картаңдар бактышканасынын бардыгы орну чыгарып, картаңдардын турмушу ан сайын рахаттуулашып, ата энелердин жүгү ан сайын жеңилдеп, Караштуу райондогу карктын бакыт сезими барган сайын күчөйдү.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Азыр Тияншандын түштүк түндүгүндө күз жытуу коюулашып, көркү кишиге жагып, жер жерлердеги саякатчылар көрк районунун көрк түйүндөрдү үзүрлүү саякаттап, күзгү кооз көрүнүштөрдөн баарланышты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул мезгилдерде Чапчал Шип автоном ооданы Жаку, Чынруу айылындагы 400 канча мо кызыл жалбырактуу токой эң жакшы үзүр алуучу мезгилге кирип, оттой кызыл жалбырак күн нурунда көздүн жоосун алып, күз күнүнө романтик жыт кошту. Саякатчылар токой арасында акырын сейилдеп, сүрөткө түшүп эстелик калтырып, тоо арасындагы тунжураган тынчтыгы менен чер жазарлуу көрүнүштөн үзүр алышты. Саякатчы Фан Шаопшу мындай деди. Келип сүрөткө түшүп, кооз көрүнүштөрдү сүрөткө тартсак абдан көңүлдүү сезиндик. Бул жактын жаратылышы чынында керемет экен. Корла шаары Аккуу дарыясы Көрк району кооз суу жээги экология жаратылышына таянып, шаар тургундары саякатчылар кызуу даака кылуучу жерге айланган. Көпчүлүк жаратылыштан үзүр алуу, саякат кемесине олтуруп, Аккуу дарыясы жолун кесип өтүшөт. Жол бою жаратылыш абдан ирээттүү жайгаштырылып, дарыя жээги жашылдык менен капталып, шаар курулушу менен экологиялык суу көрүнүшү өз ара айкалышып, кадам сайын көрүнүш көрүп, бардык жер күзгү сүрөт оромуна айланган. Шиандык саякатчы Тен Шаочо мындай деди. Аккуу дарыясынын көрүнүшү менин ойлогонуман да артык экен. Кемеге олтуруп айланса, шаардын көрүнүшүнөн үзүр алып, тоюнуу сезим абдан жакшы болуп, даака кылууга абдан арзыйт экен. Алтын күз 10-нчу айда түштүк Шинжаңдын жер жерлериндеги торок токою алтын тонун жамынып, кооздугуна көз тойбойт. Лоп ооданы Лобин торок токою көрк районунда киши агымы көбөйүп, алтын сары түстөгү торок шамалда ыргалып, чар тараптан келген саякатчыларды саякаттап, ойноп, көңүл ачып, сүрөткө түшүп, даака кылууга эликтирген. Көрк району ичинде тала, чамгарак атуу, сүйкүмдүү кичик жаныбарлар менен таасирлешүү, чыныгы көрүнүштүү концерт, бат барек учуру сыяктуу көп кайнарлуу саякат оюн түрлөрү бар болуп, окшобогон саякатчылардын ажатын канааттандырган. Чоң чеңдик саякатчы Таңиң көз алдындагы кооз көрүнүштөрдү оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Көл бети кеңири, салкын шамал чыгып, бүт асманды бир алган бат барек көк асман нурунда чексиз кооздукка бөлөнүп тур.
0: Алтай шаарынын каржылык аяктоо майдандары менен кар жабдуулар дүкөнү кар тазалоо жабдууларын текшерип ремонттоп, жаңы кар мезгилин жетип келүүсүн тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул эки күндө Алтай генерал тоо эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району Полот Аркан жолунун жумуш иштөө нак майданында кызматкерлер Смаркан Полот Аркандын упуру абалын карата баскыч боюнча текшерип, тормоз системасы, коопсуздук коргоо жабдуулары сыяктуу алгырыктуу майда тетиктерин ичкерей текшерип, жабдуулардын жашырын кообун түүнүн сыдырата текшерди. Эс алуу району Полот Аркан жолунун пункт башчысы Жаң Фаң мындай деди. Бүт майдандын Полот Аркан жолу сыйкырдуу килем машина электр системасынын чылчыксыз атайын түр текшерүүсүн системада угулаш шайдырып, өзгөчө жабдууларды коопсуздук өлчөмү боюнча жылдык текшерип, сынак жүргүзүп, чукудабалга тең тайраш туруу маневрин өткөрдүк. Коопсуздук жашырын кырсыктарын каржылык аяктоо башталуунун алдында жоюп, жаңгар мезгилиндеги ар бир жолку жүргүзүүнүн коопсуз, туруктуу, ишенчиликтүүлүгүнө чыныгы кепилдик кылып, каржылык аяктоо күйөрмандарын камсыз, жайбаракат көңүл ачуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Алтай шаарындагы ар кайсы чоң каржылык аяктоо жабдуулары дүкөнү дагы чукул тижарат баштап дайындык кылуу үлгүсүнө кирди. Бир каржылык аяктоо жабдуулары дүкөнүндө кызматкерлер кесиптик коргоонуу жабдууларынын даражасын жогорулатып, кар жабдууларын дезинфекциялоо, асыроо, мом сүртүп сынак кылуу сыяктуу кызматтарды мөөнөттөн мурун жакшы деп, жаңгар мезгилинин тейлөө сапатын жана саякатчылардын туюнусун жалпы эткей жогорулатты. Каржылык аяктоо жабдуулар дүкөнүнүн кызматкери Аян Адылжан кабарчыга мындай деди. Чаңгыга мом сүртүп, каржылык аяктоо чокоюн дезинфекциялап, кар жабдууларын жууп тазалоодон товарларды тизүүгө чейин чөйрөнү дезинфекциялоо, тейлөө барышын жөнгө салып, ар бир май

0: да түйүндөрдү көңүл коюп иликтейбиз. Жаңгар мезгилинде биз жабдууларды толуктап, түрлөрүн молуктуруп эле калбай, тээлүүнү дагы кичинештирип, ан сайын кесиптештирип, бар күчүбүз менен кар жылгаяктоого келген саякатчыларга бир пункт ыңгайындагы жогору сапаттуу кар муз жылгаяктоо жабдуулары тээлүүсү менен камдап, көпчүлүктү кар мекени Алтайда жеңил жылгаяктатабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 10-нчу айдын 12-нчү күнү автоном райондук аткезчилик соккуру универсал башкаруу жетекчилик группа ишканасы көп тармак менен биргелешип Үрүмчүдө айып акча коюп тартып алган аткез кылынган тамеки түшүмдөрүн чордонду күйдүрдү жана аткезчиликке каршы туруу законун жалпылаштыруу үгүт кыймылын кулашча айтырды. Бул жолу аткезчилик кылынган оромо тамеки 5 миллион 430 миң түп, законсуз электрондук тамеки 5347 түп. Тамеки каламчасы 2,7 тонна зыянсыздаштырып, чордонду күйдүрүлүп, чөйрө коргоо боюнча кыздырып, бууландырып, күйдүрүү технологиясы колдонулган. Экинчи жолу бул кабайт.
0: 2026 жылы Кашкар Мүрөйү футбол ашаандары жалуулары сунуштоо жарышы 10-нчу айдын 17-нчү күнүнөн 31-нчү күнүнө чейин Йопурга уудандык дене тарбия кыймыл борборунда башталат. Бул кезектүү Кашкар Мүрөйү жашоо күчүнө толгон Кашкар футбол борочого аңсоого жеткилет дегенди негизги тема кылып, жалпы бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен 16 жогору деңгээлдеги футбол командасынын 500 жакын дене ракетчисин жарышка катышууга электирди. Жарышта группаларга бөлүнүп, айланмалуу кайчылашма эдиргөө жарыш түзүмүн колдонулуп, көп айлампалуу жогору күжүрмөндүктөгү беттешүүлөр куйрукташ көрсөтүлөт.
1: Өлкө жолу 249-чу линиясы Кумул түштүк тоо ашуусу аркылуу чыгыш Тияншанды тепчип өтөт. Жол бою Хансайгоо, Тияншан бутканасы, Кумул токойчулук фермасы сыяктууларды басып өтүп, жалпы узундугу 61,94 км келген эң кооз Тияншан таш жолу деген атакка ээ. 10-нчу айдын 12-нчү күнү саат 8:00 баштап, өлкө жолу 249-чу линиясы Кумул Комензыдан Кумулдун түштүгүнөн тоо ашуусу бөлүгүнө чейин кыш мезгили жабык жумуш кылып, автоунаалардын жүрүшү чектелет.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 8-18 градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Алтайда аралыктан турат, абанын температурасы 2-14 градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Чөйрөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 3-19 градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 6-20 градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Боортарада күн ачык болот, абанын температурасы 6-22 градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат, абанын температурасы 9-22 градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат, абанын температурасы 8-22 градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Шиханзада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 2-21 градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 3-21 градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 6-24 градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 15-30 градус айланасында сыйты, сыдырам жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 11-26 градус айланасында сыйты, сыдырам жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 7-21 градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 9-22 градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 10-22 градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат, абанын температурасы 11-22 градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамедурду Апыш, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтубек. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамедтүрү Мамедтурсун, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редактору Кашкар Байтурдаалы, Бактыгүл Түсүп, жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми арул телинин ырларынын угасыздары.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойдорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматуу армандар, алды менен Мамет Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмү деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй-бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Бир үзду улантабыз ардактуу угармандар. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Актив ууданы Кулансарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алууну сынак кылып, бош турганына жарым жыл болгон жерден дагы бир мезгил артык түшүм алганын сүйлөп беребиз.

Алтын күз мезгилинде Акчоо ауданынын Кулан Сарак айылындагы Акырталада бир жылда эки жолу түшүм алуу тажрыйба үлгүрсөтүү айдоосу ошол жердеги элдин бүйрүн кызыткан көйгөйүнө айланды. Күзгү буудай кампасына жеңиштүү киргизилүүсү менен эле айдоого эгилген ак жүгөрүлөрдүн өсүү абалы кишини кубантты. Жакшы баш алып, окшош бир тилке жерден бир жылда эки жолу мол түшүм алынды. Айдоо кырында туруп, эгинчи сайлам макелек жүгөрү жалбырагын кайрып, адам боюндай бийиктиктеги тамырына карап кубанып мындай деди. Караңызчы, бул жүгөрүнүн өсүү абалы аябай жакшы. Түбүнүн бийиктиги 3 метрге жакындашыптыр. Түшүмү сөзсүз начар болбойт. Кулан Сарак айылы Какырга жайгашкан, узундан бери айыл чарба өндүрүшүндө жүрөлгөлүү жалаң мезгилдик эгинчилик негиз кылынып келген. Чайкаштыкты жыйып болгондон кийин кең кеткен жерлер бош туруп калат болчу. Бош ташталып эс алган убакты жарым жылдан узунга созулат. Чектүү жер байлыгынан пайдалануу салыштырмасы салыштырмалуу төмөн болуп, айыл чарбанын кирешесин арттыруудагы жашыруун күчү сызыл кое берилбеген эле. Быйыл Кулан Сарак айылы алгачкы жолу күзгү буудай кайтала эгилүүчү жүгөрүдөн бир жылда эки жолу түшүм алуу түйүндө сынак кылууну баштап, дыйкандарды кайтала эгилүүчү силостук жүгөрүсүн сынак кылып эгүүнү кулаш жайдырууга тартипти уюмдап, бир жерден эки жолу пайдалануу, аштык жана тоютту тең эгүү жаңы үлгүсү аркылуу жер байлыгын жандандырып, жер өндүрүш жөндөмү жана кирешесин ашыруу жашыруун күчүн терең казды. Нак майданда түшүмдү өлчөө сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө бул жолку түйүндө сынак кылынган кайтала эгилүүчү силостук жүгөрүнүн мообашындык түшүмү 2,7 тоннага жетет. Азыркы базар абалы боюнча эсептегенде ар моо жерден жаңдан 810 юан көп киреше киргизгели болот. Быйыл сайлам макелек айыл кадрларынын жетектөөсү жардам берип жөлөшү менен 12 моо жер

Кайралай эгилүү жүгөрүнү сынак иретинде экти. Божомолгон эгиз 30 тоннадан артык силос тойутун өндүргөлү болот. Бул үй бүлөдөгү 5 уй 40 койдун кыштык тоют ажатын бүтүндөй камдап, мурдагы кышкы тоюттун запасы жетишпестик, бакмачылык өздүк наркы бир кыйла жогору болуудай кыйын маселени түбүнөн чечти. Ал мындай деди: мурда кыш келсе эле малдын жегидей тоюту болбостуктан кабатырланат элек. Азыр бир жылда 2 жолу түшүм алып, көп акча таап эле калбай, малдын кыштан өтө турган тоюту түбүнөн чечилди. Айдоодон алына турган түшүм техника толук кепилеттендирүүсүнөн айрыла албайт. Кулансарак айылдык айыл чарба тейлөө өнүгүү борбору бүт барыштуу жетишип жүрүү, дал ордунда күч кошуп, эгүү, майса жетиштирүү, айдоону башкарып асыроодон дарт курт зыянын алдын алып тизгиндөөгө чейин дыйкандарды ар жактылуу, дайымдуу техника жетекчилиги жана из чалып тейлөө менен камдап, элдин эгинчилик башында жолуккан түрдүү кыйын маселелерин чыныгы чечти. Кулансарак айылынын бир жылда 2 жолу түшүм алуу үлгүсү ары жердин берекетин эң зор даражада ашырууну иш жүзүнө ашырган. Ары аштык эгүү менен тоют эгинчилиги боюнча жер талашуу кайчылыгын үнүмдүү басаңдатып, аштык жана тоютка тең маани бере турган, дыйканчылык менен малчылык бири бирин толуктай турган жакшы айыл чарба өнүгүү түзүлүшүн жараткан. Кийинки карымда айыл күзгү буудай айдоолорун башкаруу асыроону сызыл бекем кармап, аштыкты туруктуу өндүрүү, туруктуу түшүм алууга бүт күчү менен кепилет кылат. Ошону менен бирге түйүндө сынак кыла турган эгинчилик тажрыйбаларын системалуу жыйынтыктап, эгинчилик техникасы жана башкаруу аргасын озоттоштуруп, түйүндө сынак кылуунун кеңейтүү чөлкөмүн мыктар менен кеңиртет. Бир мезгил бош туруудан бир жерден 2 жолу пайдаланууга чейин, бош турган жердин киреши арттыра турган күрдүү айдоого чейин бир тажрыйба айдоосундагы өзгөрүштөр элдин капчыгын кампайтты дагы малдын кыштан өтүүсүндөгү тоютун бекемдеди.

Ардактуу урмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ооданы Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алууну сынак кылып бош турганына жарым жыл болгон жерден дагы бир мезгил артык түшүм алганын айтып бердик. Эми казынабызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Шинжаң Турмагөздө 360 метрлүү шамал өлчөө мунарынан Мори ооданынын кантип бүт жер шаарынын шамал электрин өлчөп бекитип калыптуулаштырганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Санжокуй Зоо автоном областынын Ория Казак автоном ообласында күмүш түстүү бийик мунар чөлдө бой көтөрүп 800 000 киловатттык тажырба шамал электр майданынын 360 метрлүү шамал өлчөө мунары чыныгы бүттү. Мамлекеттик шамал күчүнөн пайдаланып электр чыгарууну өлчөмдөштүрүү техника комитети ошол кезде шамал электр өлчөмү техникасын далилдөө базасы деген көрүнөктү берди. Бул жер шары шамал электр саласында курулган эң бийик шамал өлчөм мунары болуп, мамлекетибиздин бийик мейкиндикти шамалды күзөтүү жана шамал электр өлчөмү техникасын далилдөө саласында бир жаңы деңгээлге көтөрүлгөндүгүнүн белги берет. 360 метр бул 120 кабаттуу имараттын бийиктигине тең. Мунара астында лазер нурлуу радар, артында калыптанган аба агымын күзөтүү мунары сыяктуу тажрыйба жабдуулары тартиптүү тизилген. Кызматкерлердин тааныштыруусунча шамал өлчөм мунары окшош болбогон бийиктиктеги шамалдын ылдамдыгы, шамалдын багыты, шамалдын кесишүү өзгөрүүсү, күчтүү агымынын күчтүүлүк даражасы, атмосферанын туруктуулук даражасы сыяктууларды тепкис шамал күзөтүп, иш жүзүндө өлчөө сандуу маалыматтар аркылуу жогору мейкиндиктеги шамал энергиясы изилдөөсүнө тейлөө жүргүзөт, ары шамал электр генераторлор группасын чоң типти үйлөштүрүп долбоорлоо жаңы типтеги электр энергия системасы курулушун далилдөө негизи менен камдайт. Синжаң шамал электри Куо Чуаң илим техника чектүү шериктигинин дайымдуу иштерге жооптуу орун басары баш директору Чаң Зыпиң мындай деди. 360 метрлүү шамал өлчөм мунарынын бүткөндүгү Синжаң Санжы Мори тажрыйба шамал электр станциясы курулушунун маңыздуу натыйжасы. Бул мамлекетибиздин жогору мейкиндик шамал байлыгын күзөтүү жана өлчөп далилдөө жөндөмүн көрүнүктүү өстүрөт. Чаң Зыпиңдин сөзү боюнча айтканда, алар бул мунарды жаңы башталуу түйүнү кылып, назарын шамал электр алдын катардагы техника өткөлүнө атсалууга чордондоштуруп, ачып жиберилген орток илим изилдөө өрүшүн куруп, өкмөт, жогору окуу жайы, илим изилдөө орундары менен керканалардын терең шайкешүүсүнө чыныгы кепилдик кылат. Мунара астында туруп алыска назар салганда, Мориден шамал электр негизин ачык көргөлү болот. Бул жер мамлекет анык бекиткен кум, чөл, какыр чоң типтеги шамал электр жарыктык волт базасынан куралган районго жайгашкан. Ошондой эле Синжаңдын 3 база бир жол стратегиялык орундаштырмасындагы чоң типтеги шамал электр базаларынын маңыздуу жүктөм району. 2011 жылы Мори ооданы шамал энергиясы жалпы долбоорун түзүүнү баштап, шамал электрин ачуунун бет ачарын баштады. 2013 жылы мамлекеттик электр энергия каржы салуу тобу чектүү шериктиги Синжаң шериктиги баштамчылык менен жүзөлөштүрүп, Мори ооданы шамал электрине каржы салган алгачкы керканага айланды. Мына ошондон кийин чөлдө ак түстүү токой бой көтөрүп, 2022 жылы Синжаң Дунфаң шамал электр жаңы энергия чектүү шериктигинин жабдуу жасоочулук базасында ошол жылы келишимге кол коюшуп, ошол жылы жумуш баштоо, ошол жылы бүтүү, ошол жылы өнүм берүүдөй Мори тездиги жаратылды. 2024 жылдын соңунда Мори ооданы Синжаң боюнча алгачкы оодан даражалуу 10 миллион киловатт даражалуу жаңы энергия базасын курду. 2025 жылы дагы Синжаң боюнча алгачкы оодан даражалуу кош 10 миллион киловаттык жаңы энергия базасын курду. Бүгүн

Бүгүндө жаңы энергия боюнча жогору төмөн агымга 60 канча керхана Мори ооданына жайгашып, шамал генератор, канат, мунар селендири, жарыктык болт бирикме деталары энергия сактоо жабдууларын каптаган бүт кесип ченжирин калыпташтырды. Мори оодандык соода иштери, илим техника жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы партия группасынын шуудиси. Орун басар идара башчысы Ли Фэнпин мындай билдирди. 360 метрлүү шамал өлчөм мунарынын бүтүүсү жана базага көрүнөк берүү бүт оодандын жаңы энергия кесип өнүгүүсүндөгү белги мүнөздүү натыйжа болуп, Моридин жогору мейкиндикте шамал электр сынагын далилдөө саласында алдыңкы катарда жүрүп жаткандыгынан дарек берет.

Almындай тааныштырды. Мори соода чөйрөсүн сызыл асылдаштырып, кесип чиндиринин жогор төмөн агымынын шай өнүгүсүнө түрткү болуп, ар кайсы жактардагы кирканалар илимиз илдөө орундары, жогору окуу жайлар, кесип аппараттарынын кызматташуусун тереңдештирип, чогуу мориди Шинжаң ары бүт мамлекет боюнча жаңы энергия илим техникасында жаңылык жаратуудагы жаңы бийиктик кылып куруп чыгып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүгө күчтүү кубат кошот. Шамал өлчөө кадасынан 360 метрлүү шамал өлчөө мунарына чейин, Мори көлөмүн кеңиртүүдөн жаңылык жаратып жетектөөгө чейин болгон алкууну иш жүзүнө ашырды. Бороон чөл какырда көтөрүлүп, мунар булутка такашты. Шамал кубалашуудан жетектеп жүрүүгө чейин, бул мунар шамал электр кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн өлчөм бекитип калыптуулаштырды.

болуу сыяктуу маселелер жөнүндө бир жаңсыл кылып, суу жер семирткич байлыгынан пайдалануу өнүмүн көрүнүктүү жогорулатты. Илим техника изилдөө тобу төп башкарып коргоо негизин дагы бир демжи күчөтүү үчүн Айдоого 2 аба ырайы күзөтүү пункти жана көп жолду жогору аныктыктагы күзөтүү жабдуусун орнотту. Айдоонун температурасы, нымдуулук даражасы, шамал тездиги сыяктуу чөйрө сандуу маалыматтарды 24 саат токтоосуз күзөтүп, атыз чыныгы көрүнүшүн маалында жеткирди. Түрдүү чөйрөнү өлчөп текшерүү сандуу маалыматтар менен учкучсуз учактын алыстан сезүү сандуу маалыматтары өз ара бир бирин толуктап, булут терминал үлгүсүнө кошулуп эсептөө алып барып, акыл жөндөмдүү чара белгилөөнү атыз чөйрө шарт жагдайына дагы ылайыкташтырды. Мейкиндиктеги маалыматты жыйноодон булут терминал аркылуу акыл жөндөмдү иликтөөгө чейин жана жер үстүндөгү төп жумушка чейин бүт система айыл чарба абалын төп сезип билүү, үлгүгө негиз акыл жөндөмдүү чара белгилөө, рецептке негиз жумуш алып баруунун кемтиксиз аракет механизми калыптанып, пакта атызын башкарып коргоодо тажрыйбага таянуу, адам күчүнө сөөнүүдө жүрөлгөлүү үлгү менен кош айтышып, сандуу маалыматка, илим техникага таянуудай акыл идриктүү айыл чарба жаңы баскычына кадам басты. Өткөлгө чабуул кылууда илим техника тобу жана Шинжаңдагы окшош болбогон экологиялык райондордун климат айырмасы, негизги эгилүүчү пакта сортунун өсүү өзгөчөлүгүнө бергилештирип, бир бирден ылайыкташтырып асылдаштырууну кулач айдырып, окшош болбогон райондордун топурак шарт жагдайы, климат өзгөчөлүгү, сорттошуусун үлгү машыгына киргизип, үлгүдөгү эгүүчүлүк районунун пакта сортун алмаштыргандан кийин ылайыкташуусу зор даражада төмөндөдөй кесип сала кыйын маселесин бир жактылуу кылды. Үлгүнүн район аттаган ылайыкташуучулугу жана жалпылаштыруу жөндөмүн зор даражада жогорулатты. Экинчи ШИ айыл чарба илим техника ордунун техниги Ваң Иң Чэн кубанып мындай деди. Божомолго негиз быйыл пактанын муу башындык түшүмү 500 кг айланасында болот. Маңдайындагы бош жерде 48 жаштагы Ни Хунмей саякатчыларды баштап калемпир кургатып жатты. Кыпкызыл калемпирлер кудум тезик-тезик кичинекей пандустарга окшойт. Ал бир жактан иштегенче дагы бир жактан мындай деди. Биздин бул жердеги калемпирдин кабыгы жука, эттүү, абдан кушкер. Бир аз туруп кууруп татып көрөлү. Куруу ичинде саякатчылардын кээлери бильярд атып, тепкиштеп, аркан секирип, шахмат ойноп жатты. Кээлери айдоого барып, бадыраң, кызылмылык жана жүзүмүздү. Ашканадан лаз жинин кушкер жети буркурап, буга быйыл жайып кургатылган калемпир иштетилген эле. Бул мезгилде калемпирди күнгө жаюу Буофуң элдик конолгусунда алкоого ээ болгон түр. Ни Хунмей саякатчыларды баштап калемпирдин сабагын кесип, калемпирди ортосунан жарып, пахта деп келип койду. Ни Хунмей саякатчыларды баштап бирге кол салып калемпирди күнгө жаят. Саякатчылар жүргөндө дагы күнгө жайылган калемпирди тандап алып кете алат. Өзү катышкан эмгек мөмөсү аябай таттуу татыйт. Дыйкандан элдик конолгу ээси болгонго чейин Ни Хунмей канча жыл үйрөндү. Ошол жердеги маданий саякат тармактары элдик конолгу тижаратчыларын тажрыйба үйрөнүүгө уюмдагандан башка Ни Хунмей дагы интернеттен Ваң Хун элдик конолгуларын тааныштыруусун көрүп, кандай сүрөт жана жазуулар аркылуу кишилерди эликтиргели боло турганын үйрөндү. Калтырылган бааларга карап саякатчылардын эмнеге көңүл бөлө турганын, эмнени жактырарын ойлоду. Ал барган сайын өзүнө таандуу ойго келди. Айыл кыштак элдик конолгусу көпчүлүктү элет турмушуна кайтарып келүүнү максат кылат. Багыраш көлүнүн жээгиндеги дыйкандар короосун таза жайылуу үй кылып куруп чыгып, саякатчыларды бул жерде жакшы тамактанып, жакшы уктап, зээндүү айланага барып ойноо мүмкүнчүлүгүн ээ кылса, элдик конолгунун негизги жөндөмү ишке ашкан болот.

Жасалгалаганда не Хунмей менен күйөөсү жыгач устам издеп келип, 14 ооз жатактын бардыгына жыгач керебет сыяктуу үй жабдууларды жасады. Конок үй коридордун бардыгына колдо саймаланган көрүк сүрөттөр илинип, ар бир жатак үйдөгү лоңколорго жабайы гүлдөр кыстырылды. Бардыгы дыйкандардын стили болсо дагы акыл жөндөмдүү чыны күлтүк. Акыл жөндөмдүү чай машинасы сыяктуу жабдуулар септелген болуп, карапайымдуулуктун ичинен заманбап жыт чыгып турат. Кээ бир коноктор интернеттеги үгүт сүрөттөрүн алып салыштырды. Жатактагы шейшептин таза же таза эмесин текшерип, Не Хунмей керебет буюмдарын бир конокко бир алмаштыруу, жууп болгон шейшепти имараттын үстүндөгү күнгө жаюу сересине жаюуну мүлдү ишке ашырды. Көптөгөн саякатчы жатак кайтарганда жатагы

аябай таза экен, келер жолу бул жерге келгенде алгач келбесек да болот экен деди. Элдик конолгунун жашылча багында он канча түрдүү жашылча айдалган болуп, төртүнчү айдын ортолорунан онунчу айдын баштарына чейин арты артынан бышат. Падыраң, кызылмылык, калемпир, баклажан, доудяо, кызылмылыктан эле алты түрдүү сорту бар болуп, конуп калган саякатчы жүзүп түшүм алгандагы сезимди тоюналат. Үйчү автоуна саякатчылары жана өзү тамак жасоону ойлой турган саякатчылар өздүк наркын төлөп эле жабдуулары толук ашка нан иштете алат. Куроодо дагы өрүк, шин, мей, алмурт, жүзүм сыяктуу мөмөлөр өстүрүлүп, кудум өз үйүндө тургандай коноктор бышканын көрсө эле каалаганча үз алат. Нехуми адаттагы балыктан эле кызартып бышырылган сауюу балыгы барчасы, кызартып бышырылган вудаухы балыгы, ачасей балыгы, майда бышырылган балык, таттуу ачкыл лию балыгы, балык башы сорпосу сыяктуу он канча түрдүү куурма дайындалат. Уланды бир канча күн коюнгон саякатчыларга Нехуми кимдин майсыз куурманы жакшы көрөт, кимдин туздуу тамакты жакшы көрө турганын биле алат. Куурма куурганда ал маалында теңшеп берет. Саякатчылар менен узун убакыт чогуу жүргөндөн кийин Нехуми кудум үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу тургандай сезинди. Кээ бир саякатчылар Вейшинде дайым аңгемелеше турган эски досторго айланып, кээ бир үй бүлөдөгү үч жан ар жылы анын элдик конолгусунда бир канча күн турду. Элдик конолгу тосуп алган саякатчылардын көбүнчөсү өзү автоуна айдап келгендер. Нехуми көңүл коюп колдо сызылган каританы белек кылды. Андан элдик конолгудан кайсы багытка карай, кайсы көрүк райондоруна барарын, кирүү билетинин канча юан экени, кандай саякат түрлөрү бар экени, кайсы жердин сүрөткө тартууга шай келе турганы анык жазылган. Элдик конолгу барган сайын жакшыланып, өзгөрбөгөнү Нехуми дагы эле коноктор менен аңгемелешип, чагылдырууну, тыңшоону, кайсы жерди жакшылоо керектиги жөнүндө изденгенди жакшы көрөт. Айлыгыштак саякатынын өнүгүүсү барган сайын жакшы болуп жатат. Ал Багыраш көлү жээгиндеги бул үйдү дагы барган сайын жакшы иштөөгө ишеними бар экенин сезди. Ардактуу угармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Быйыл таарымдар ясалабы мамлекет боюнча селден пайдалануу сынак түйүнү катарына киргизилди. Азыркыга чейин быйылкы бүт алап боюнча селди байлыкка айландырып пайдалануу ченеми 3,2 млрд куб метрге жетти. Азыр таарым дарыясынын негизги кирген мезгили акырлашайын деп калды. Азыркы агындагы 27-нчи жолку экологиялык суу жеткирүүнүн экинчи баскычтуу суу агымы Какыр талаадан өтүп, Чакылык ооданынын Алаган тооруктугуна жетип барып, акырында Тетма көлүнө куюлду. Чакылык оодандык токойчулук илим техникасын жалпылаштыруу борборунун кызматкери Соңже бул жолку экологиялык суу жеткирүү планындагы жалпы суу ченеминин 350 млн куб метр экенин тааныштырып мындай деди. Тетма көлүнүн суу орду жыл сайын жогорулап, суу көлөмү үзгүлтүксүз кеңирип, жээктеги камыш жана чаткалдар кайрадан жашоо күчкө толду. Түрдүү суу канаттуулары, жабайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, Агын районунун жалпы экологиялык чөйрөсү түпкүрүнөн жакшыланды. Быйыл таарым дарыясы Агын районундагы 3,2 млрд куб метр сел суусун байлыкка айландырып, пайдалануу ченеми ичинде табигый тоорук Токой районуна сел башталып, 1,2 млрд куб метр суу толуктанды. Жер асты суусу менен кайра сугаттоого жана жасанды лымта токоюна 2 млрд куб метр суу иштетилди. Таарым дарыясынын сел мезгили 6 айдан 9 айга чейин болгон убакытка чордондошкон. Мурда сел көбүнчө аапат деп каралып, коргонуп төмөнгө коюп берүү негиз кылынат эле. Таарым дарыясы Агын районунун мамлекет боюнча селден пайдалануу сынак түйүнү чөлкөмүнө киргизүүсүнөн улам сел суусунан коргонуу, тизгиндөөдөн коргонуу менен пайдаланууну бергелештирүү, байлыкка айландырууга өзгөрүү акырындык менен ишке ашырылды. Тоолуу райондогу суу сактагычтарында селди тосуп жогору белести басаңдатуу, орто агынга сел баштап суу толукту, төмөн агынга экологиялык суу жеткирүү аркылуу сел апаты гохарга айландырылып, экологиялык

Суу толуктоо жер асты суусу менен кайра суу каттоо жана суу каттоо суу кайнарына иштетилип, бүт алап шайкешкен селден пайдалануу түзүлүшү акырындык менен жаратылды. Синжаң таарым дайрасы алабын башкаруу идарасы суу ченемин орундаштыруу башкармасынын башчысы Танжиң мындай деди. Селдин акыркы мезгилинен турган бул өткөл мезгилди бекем кармап, сел суусун баштап суу толукту. Суу сактагычында суу сактоо кызматын сызыл кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортундулап, берекеттүү чараларды узак мөөнөттүү механизмине айландырабыз.

Күз мезгил кириши менен аптынын райондо кар кайсерлери айлык иштеги чер суу коопсуздугу, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын жогорулатуу, жолдорду өзгөртүү сыяктуу түйүндүү салаларды эмерчиктеп, бир түркүм айлык иштак негизги жабдуу төр курулуштарын бачымдатып, айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Азыр Нылкы ооданынын Жака Уластай айылы Көкпай кыштагындагы конуштануу чөйрөсү боюнча жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүндө тез курулуш кылынып жатат. Бул түргө жалпы 8 миллион юанга жакын каржы салынып, негизинен 15,5 километрлик кум шагылдуу жол, 2,4 километрлик бетон жол, ошондой эле 8,2 километрлик жөөчөндөр жолу жасалат. Түр бүткөндөн кийин айлык иштак жол каттоосу жана конуштануу жагындагы телегейлешкен жабдууларды кемелдендирүү ишке ашырылат.

Биоданын айлык Иштак жолу 631 линиясы айлык Иштак таш жолу курулушу түрү жакында негизинен бүтүрүлдү. Бул түргө жалпы 11,800,000 юандан ашуунун каржы салынып, жалпы узундугу 15,5 км. Бул түрдө 3-4 даражалуу таш жол өлчөм боюнча курулуш кылынып, курулуш бүткөндөн кийин линия жээгиндеги 5 кыштактагы кыштак тургундарынын сапарга чыгуусу, айыл чарба түшүмдөрүн ташууга оңтойлуулук жаратылат. Жеменей ууданы Тост айылынын айылык Иштак ичер суу коопсуздугу суу кайнары, ошондой эле турба жолун өзгөртүү курулушу жакында бүтүп ишке кириштирилди. Бул түргө 3,500,000 юан каржы салынып, негизинен Тост айылындагы көөнө суу менен камдоо системасынын даражасы жан жактуулуу жогорулатылып өзгөртүлдү. Бул райондун суу менен камдоо шартын үзүл кесил жакшылап, Тост айылындагы 1655 түтүн дыйкан малчыга нарып жеткирди.

Жакында 1500 тонна пахта чигити толтура жүктөлгөн бир жүк поезу Санжы вокзалынан жолго чыгып, Хунань Юэян түндүк вокзалына карай жүрүп кетти. Бул Синжаңдан Хунаньга бара турган айыл чарба түшүмдөрүн айланма ташуу линиясында каттоо башталып, жүрүштүрүлгөнү, эки жер арасында айыл чарба түшүмдөрүн кош багыттуу чиркештирип ташууну ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Синжаң мамлекет боюнча жакшы сапаттуу пахта өндүрө турган негизги район катары. Чигит сыяктуу пахта кошумча түшүмдөр байлыгы мол, аштык, майга иш кошуу мал бакмачылыгындагы маңыздуу негизги чийки материал болуп эсептелет. Базардын таасир чөлкөмү кең, ташымал муктажы күчтүү. Хунан Юантай аштык камдоо желесин башкаруу чектүү шериктиги кесип бөлүгүнүн жооптуусу Пың-пың мындай деди. Мурда калыптуу ташууга 12 күндөн 14 күнгө чейин убакыт жумшалат эле. Азыр түйүндөн түйүнгө айланма ташылууда. Бүт барышына тек 6-7 күн гана кетет. Ташуу барышында пахта кошумча түшүмдөрү дымык болбойт, көгөрүп калбайт, коромжулоо дагы төмөндөйт. Жунго темир жол Үрүмчү дарас тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол зат жүгүртүүсү борбору Санжы тижарат бөлүмүнүн директору Паратжан Сали мындай тааныштырды. Хунан менен Синжаңдан турган эки жер арасындагы жүк кайнарынын таралуусу жана агылуу багыт өзгөчөлүгүн текшерүү аркылуу. Эки жер арасында түйүндөн түйүнгө каттай турган поюздарды айландырып иштете турган ташымал жаңы үлгүсүн белгилешип жаратып, айыл чарба түшүмдөрүн ташууда жүк басып берип, жүк алып кайтууну ишке ашырдык. Азыр Синжаң темир жол тармактары

жүрекчи поездардын жүрүү каритасын мөөнөттөн мурда түзүп чыкты. Бул линия каритада турактандырылган кезекчи поездардын жүрүү линиясына киргизилгенден кийин катуу рейс саны дагы да тыгыздаштырылып, ташымал көлөмү кеңейтилет. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары Каргалдак тез ташымалы кошулган зат жүгүртүү маркесин жетиштирүүнү бачымдатып, айлык иштактарды гүлдөндүрүү, Жибек жолу электрондук соодасы тизмесиндеги түшүмдөрдү сызылбайтып, Шинжаң жаңы кезекчи поездун дайымдуу каттатып, Шинжаң пактасын сыртка ташуу, Шинжаң аштыгын сыртка ташуу кезекчи поездун туруктуу уюмдап, 4 893 000 тонна бажсыз жүктүн ченеминин ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19,2% артуусуна түрткү болду. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз окторлоочу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналы улалып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сурамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 13 күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар календарь боюнча 9 айдын 4 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаң идея жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүздө эл турмушу бактылуу улаандуу илгерилеп, өнүгүү жетишкендиктеринен орток баарланды деген акпараттык кабарды угасыздар.
3: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун улаандуу жакшы алып барып, Тяньшандын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү улаандуу жакшыланды.
2: 3-жү жолку Шинжаңды универсал илимий текшерүү жетишкендиктери жарыяланып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору

0: сыпатта өнүксүн мыктуу илимий кепилет менен камдады.
1: Бүт Шинжаңда кыргыз пахта өндүрүүчү райондордун пахта терип жүйүү кызматы тартиптүү жылыштатылды.
0: Күнүй шаарынын кыргыз ооданына чейинки таш жолду каттоо баштарып, эки жер жарым сааттык каттоо тегерегине арыш таштады.
1: Азыр Тияншандын түштүк түндүгүндө күздүн жыты коюлашып, жер жерлерден келген саякатчылары күз көркүнөн толук баарланууда. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңду 5 жыл.
0: Баш шуучу Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдын коруна коюп, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, коомдук иштерди зор күч менен өнүктүрүп, ар улут калкынын өнүгүү барышына кеңири катыштырып, өнүгүү жетишкендиктерин ортоо баарландыруу керек деп көрсөттү. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, Шинжаңдын баштан бойго элди борборулган өнүгүү идеясында бекем туруп, жумуштандырып кирешесин ашыруу, коомдук камсыздоо, агартуу дарылуу сыяктуу эл турмушу курулуштарын сызыл жылыштатты. Ар бир түрдүү элге нарып жеткирүү чыныгыштери көңүл жылыткан иш чаралар орнарып өнүмүн көрсөтүп, партия борбордук комитетинин көңүл бөлүүсүн Тияншандын түштүк түндүгүндөгү ар улут калкынын сезимгери кол жеткиргери боло турган бактылуу турмушун айрандырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үйү Аксуу шаарында болгон жаңыдан окуп бүтүргөн окуучу Ахиде Рахман быйыл 9-нчу айда бир адам күчүү байлыгы керканасына жеңиштүү кызматка кирди. Мындан мурда ал кызмат издөө кыйын абалына туш келген, жергиликтин адам күчүү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматтарынын кызматкерлери иштиктүү эшик алдына чейин барып, аны кесип боюнча жетектеп, көп айлампадуу кызмат ордун шайкештиргенден кийин ал ылайыктуу кызмат тапты. Ал кабарчыга мындай деди: азыр туруктуу кирешем бар болду, шерикти коомдук камсыздандыруусу тапшырып берет, ушул кызмат ордунда узакка өнүгүүнү колго келтирем. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары демилгелүү шай кечип жардам берүүдө. Мектептен айрылып жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобуна карата жолго коюлган 1-1-3-1 төп жумуштарга тейлөө жүргүзүү механизмине сүйөндү. Тактап айтканда, бир жолу саясатты үгүттөп тааныштыруу, бир жолу кесиптик жетектөө, 3 жолу кызмат ордун тааныштыруу жана бир жолу техник жөндөмгө тарбиялоо же жумуштануу боюнча практика көрүү оңутуна ээ кылынууну көрсөтөт. Бир жылдан бери бул түрдүү механизм Шинжаңда дайын турушкан жардам берип жөрүү чарасы катары жолго коюлуп келди. Жумуштануу эң негизги эл турмушу. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштануу алдыга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жогору сапатта толук жумуштандыруу илгери сүрүү жолго коюп пикирин чыгарып, бир коштуган эн стролук жумуштандыруу саясат системасын куруп, мамлекет боюнча алды менен жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулардын жаңыдан окуу бүтүрүү саракатын боюндоо саясатын тескеп кылдаштырып, жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандыруу тейлөөсүнө аз салуу аракетин сызыл кулаш жайдырып, барган сайын көптөгөн жаштар журтунда өнүгүү сахнасын табуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Ошону менен бирге түштүк түндүк Шинжаң өлкөлөр ортосундагы эмгек күчтөрүн шайкеш түрүнү тереңдетүү аркылуу Шинжаң көп түрдүү иш чаралар боюнча айылкыштагы эмгек күчтөрүн сыртка чыгып жумуш иштөөсүн илгери сүрдү. Уда 4 жыл эмгекчилерди жумуштандырууга камкордук көрсөтүп жардам берип жөлөө аракетин кулаш жайдырып, жумуштануу төмөн чегине толук кепилдик кылды. Кашкар шаарынын күндүкчүлөр базары элге нарып жеткирүү курсу Абатайды Аманлык кыштагындагы Мухаммед Сали Розни бир өнөргө ээ кылды. Бүгүнкү күндө ал көңүлдөктөй кызмат тапканын айтып мындай деди: мен шаардын аксыз казуу машинасын иштетүү техника жөндөм курс классына катыштым. Мен азыр казуу машинасын айдап, ар айда 8000 юан айланасында киреше киргизем. Бир группа салмактуу сандуу маалыматтар жетишкендиктерге күбө болду. 5 жылдан бери бүт автоном райондун шаарчыларында жаңыдан жумуштангандар саны жалпы 2,392,400 адам болуп, жумушсуздардын кайра жумуштануусу 1,168,900 адам болуп, жумуштануу кыйынчылыктуу кишилерден 187,000 кишинин жумуштануусун ишке ашырды. Жумуштануу сапатынын жогорулоосу тургундардын кирешесин сызыл артууга тике баштады. 2025-жылы Шинжаңдын тургундар киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси 32,811 юанга жетип, айыл кыштак тургундардын орточо бөлүштүрүп турган кирешеси туңуш жолу 20,000 юандан кырашып, маяна мүнөздүү кирешесинин бөлүштүрүүгө боло турган кирешедеги ээлеген салыштырмасы 34,5% болгон. Эгерде жумуштануу калктын акча капчыгын кампайтуудагы тирек деп айтсак, Андайда коомдук камсыздоо болсо миңдеген үй бүлө төмөндөгөн түтүндү коргой турган коопсуздук тору. Шинжан коомдук камсыздандыруу түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо торун үздүксүз тыгыз бекемдетип, 2020 жылдын соңунан 2025 жылга чейин бүт Аптыром районунун картайганда күтүнүү, жумушсуздук, жумуш үстүндө жараланудан турган 3 түрдүү коомдук камсыздандырууга катышкан адам саны 19 640 100 адамдан 22 941 000 адамга көбөйдү. Быйыл 8 айдын акырына чейин бүт Аптыром районунун коомдук камсыздандырууга катышуу көлөмү 23 568 800 адам иретке жетти. Быйыл Шинжан туңгуш жолу шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилесин көтөрүү аракетин Аптыном районунун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. 10 айдын биринчи күнүнөн баштап Аптыном районубуз жумуштук камсыздандыруу ак өлчөмүн дагы бир жолу жогорулатты. Санчы шаарынын тургуну Сауна бир айда 1872 юандык жумуштук камсыздандыруу акчасына ээ болгон. Бул кызмат алмаштырууда жумушсуз абалда турган анын көңүлүн жай таптырды. Ал мындай деди: Психикалык басымым өтө чоң эле. Жумушсуздук камсыздандыруу акчасын баарында таратылып жакшы болду. Мени жылчыксыз ачташкан турмуштук камсыздоо менен камдады. Бул акчанын камсыздоосунда кызмат табуу ишенчи маанайын артты. Жумуштануу эл турмушунун негизин чыңдап, коомдук камсыздандыруу эл турмушунун төмөнчөгүн бекемдейт. Агартуу, даярдоо эки чоң жалпылык тейлөө саласын тең арымда сапатын өстүрүп даражасын жогорулатты. 5 жылдан бери Шинжандын 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы сызыл жогору орун сактап, толук орто баскычтагылардын мектепке кирүү салыштырмасы 97% ашып, адаттагы жогору окуу жайы 66%га жетип, жалпы 1 176 000 окуучу кабылданып, түштүк Шинжандагы 5 аймак Оолас толук курс жогору окуу жайын бүт каптатууну ишке ашырып, окуу жашына мурдагы 3 жылдык аксыз агартуу, шаарлардын окуу жашына мурдагы 1 жылдык аксыз агартуу саясаты орнотуп, жалпыга нарктуу бакчалардын ээлигин салыштырмасы сызыл жогорулады. 5 жылдан бери Шинжан 4 мамлекет даражалуу, 4 автоном район даражалуу, райондук даярдоо борборун куруп, айыл кыштак 2 даражалуу даярдоо саламаттыкты сактоо аппараттарын 100% өлчөмдөштүрүп куруп, 86 одан шаар, район, одан чөлкөмдүк даярдоо ортоктук тулку курулушун жылыштатып, тыгыздаштыруу тибиндеги одан чөлкөмдүк даярдоо ортоктук тулкусунун ээлеген салыштырмасы 91.9%га жетип, чоң ооруларды Шинжандан чыгарып, демейдеги ооруларды шаар, оданда даярдоо, күнүмдүк ооруларды негизги катмарда даярдоону секин-секин ишке ашырды. 5 жылдан бери Шинжан ар жылы 70% ашуун маалия чыгашасын эл турмушу сарасына салды. 2025 жылы мына ушул чыгаша салыштырмасы 76.4%га жетти. Барган сайын көптөгөн көңүл жараткан чыныгы иштер карыктын оюндогудай төп бүтүрүлдү. Бүгүнкү Шинжанда жумуштандырууда тирек, киреше ашырууда жол, коомдук камсыздоодо төмөнкү чек кепилдиги, агартууда сапат, даярдоодо камсыздоо бар болуп, эл турмушунун бакыт түпкүтүсү ан сайын жаркырады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжан булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун уландуу жакшы алып барып, токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоону бир өңчөй пландап жылыштатып, Тянь-Шандын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү уландуу жакшыланды. Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу 2023 жылы башталып, буда 3 жыл автоном райондон 10 чоң эл турмушу чыныгы ишине киргизилди. Автоном район Биңтуан менен жергиликтен шайкешүүсүн жогору орундан бир өнчөй пландап, кесеп энергия каттоо 3 чоң курулмадан кол салып иштеп, көк асманды коргоо согушун жылыштатты. 2025 жылы Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун орто сапаттуу күн саны салыштырмасы 91% жетип, PM2.5 орточо коюлугу ар куб метри 27.9 микрограмм болуп, оор булганган күн саны салыштырмасы 1.5% болуп, 3 түрдүү өзөктүү көрсөткүчү бирдей район күзөтүп эстеликке алгандан бери тарыхта эң жакшы болду. 5 жылдан бери Шинжан 10 миллиард 123 миллион юан орундаштырып, автоном райондун токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоо иштерине иштетти. Каржы менен 119 миллион мо мамлекет менчигиндеги токой башкаруу коргоону түйүндү колдоого алып, 118 күзөтүп өлчөө пунктинин дарт кайнары жана дартты күзөтүп өлчөө текшерүү кызматын кулаш жайдыруусун колдоп, кембагалдыктан арылган 98700 жан санды токой, жайыт, шалба, чөлдөшкөн жер сыяктуу байлыктарды башкарып коргоого катышып, киреше арттырып байууга баштады. Ошону менен катар, Синжаңдагы 654 миллион юан орундаштырып, токой жайыт кесибинин өнүгүүсүн колдоп, мөмөлүү бак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсү сыяктуу түрлөргө атай иштетип, экология коргоо жана экономика өнүгүүсүнүн жакшы өз ара таасирлешүүсүнө негиз түптөдү. Биздин бул 5 жыл
0: Шинжаң санарып айыл кыштак курулушунун сызыл жыл статусуна улам, айыл кыштак электрондук соодасы жүрүштүгүн токтоосуз жакшыртып, бир чоң түркүм жаңы дыйкандар жаңы байуу ыңгайын табышты. Саван шаары, Таачуан айылы, Хыши кыштагынын тургуну Сүн Ронлин чөнтөк телефонун жаңы дыйканчылык куралы кылып, түз баянды жаңы дыйканчылык жумушу кылган. 5 жыл убакытта ал бир тал тор сымына таянып, журтунун жакшы буюмдарын бүт мамлекетке саткан. Эми кабардан угасыздар. Кеңири кеткен түз баянын бөлмөбүзгө келишиңерди каршы алабыз. Бүгүн көпчүлүккө биздин Сабан Ооданынын жип калемпирин тааныштырабыз. Бул калемпирди жегенде ачуу сезилбейт, жегиликтүү сезилет. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Мен Сүн Ронлин. Сабан шаары Даачуан айылы Хыши кыштагынын дыйканымын. Бул менин өрүш номурум. Бул чөлтөк телефон менин жаңы дыйканчылык курадым. 5 жылдын алдында биз өстүргөн калемпир, кызылчабыз ошол кездерде канча жакшы өсүп, түшүм мөлчөрү канчалык жогору болсо да, айдоо башында соодагерлердин келип сатып алуусун күтүп, эч кандай баа талашуу укугубуз жок эле. Бул 5 жылда мамлекет санарып айыл кыштак курулушун жылыштатып, Аптыным районун айыл кыштак электрондук соодасын жогору сапатта өнүктүрүү долбоорун алып чыгып, жаңы дыйкандарды күч сала тарбиялап жетиштирди. Аксыз электрондук соода техника куруп өткөрсүн тике кыштакка айдоо баштарына жөткөп келип, кыска видео тартуу, кесип жасоо, түз баянды товар тааныштыруу, дүкөн жүргүзүүнүн баардыгын үйрөтүп, жергиликтүү жаңы дыйкандардын өсүп жетирүүсүн чыгаан блогерлерди колдоп, көмөктөштүк кооперативи дагы өр шагым колдоосуна ээ болуп, биздин Сабандын кургатылган калемпири жергиликтүү дыйканчылык өзгөчө түшүмдөрүнүн даңкын чыгарууга жардам берди. Азыр Оодан айыл кыштактан турган үч даражалуу жеткирүү жөнөтүү түйүнүн толук каптап, кыштакта Куайди тоор түйүнү бар болуп, зат жүгүртүү өздүк наркы төмөндөп, калемпир кызылчаларды терип жыйнагандан кийин тике оромолоп муздак жерде жүк жөнөтүп, кыштактан эле бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөткөн. Зат жүгүртүү тездиги дагы артып, азыр электрондук соода аркылуу дыйкандарга жардам берүү жашыл жолунда жүрүп, Бээжин, Шанхай, Гуанчжоудан турган биринчи линиядагы шаарларга жөнөтүлүп, калыптуу электрондук соода жолдомосу 3-4 күндө эле кырдарлардын колуна жетип, чийки, жаңы түшүмдөр аба жолу аркылуу эң тез болгондо 3 күндө жеткирилген. Бул 5 жылда жер өзгөрбөй, эгинчилик кылган кишилер да өзгөрбөдү. Бирок биздин байуу жорубуз бире туура өзгөрдү. Чөнтөк телефон, жаңы дыйканчылык куралы, түз баян, жаңы дыйканчылык жумушу болду. Ар бир түркүм мага окшош дыйкандар чөнтөк телефонун колуна алып, алып барчу болуп, биз ыкшоо түрдө соодагерлерди күтпөй, бир тал тоор сым аркылуу Сабандын жакшы буюмдарын бүт мамлекетке бет алдырдык. Алдыбыздагы 5 жылда айылга терең тамыр тартып, доор үмүтүн жерде койбойбуз. Бизге окшош жаңы дыйкандар сызыл күрөш кылалы. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 10-нчу айдын 10-нчу күнү 3-нчү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү жетишкендиктер өрүмчүдө жарыяланды. Ушул жолку илмий текшерүү 5 жыл болуп, бир сыйра төл чыгарма мүнөздүү, озу мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткизди. Эми кабардан угуңуздар. Жарыялоо жыйынында 3-нчү жолку Шинжаңда илмий текшерүүнүн 10 чоң илгерилөөсү жалпыга жарыяланды. Биринчи, Шинжаңдын климаты жылып, нымдашуу бет алышы көрүнүктүү болуп, суу байлыгы мөлчөрү көбөйдү. Экинчи, экология абалы бүт тулкулуу жакшы багытка бет алып, көмүртек жыйындысы көмөскө күчү жогорулаганы анык түшүндүрүлдү. Үчүнчү, жандуулардын көп түрдүүлүк негизи аныкталып, бир түркүм начар чөйрөгө байымдуу өзгөчө жаңы генди байкады. 4-нчү, запас айдоо байлыгынын запас мөлчөрү жетерлүү, өзгөчө айыл чарба артыкчылыгы көрүнүктүү экени текшерип аныкталды. 5-нчү, тоо калыптанып, кен пайда кылуу назариясын өнүктүрүп, акыл жөндөмдүү кен чалгындоо техникасы изилдеп өнүктүрүлдү. 6-нчү, Турпан кумул ойпотундагы мол нефит көмүр байлыгы артыкчылыгы иликтенди. 7-нчү, кум бороондуу чөйрөнүн көп өлчөмдүү берекети аныкталып, толук каражаттуу кумду тизгиндөө жаңы үлгүсү жаратылды. 8-нче, чегара аттаган экология системасын коргоп, жетиштирүү долбоору ортого коюлду. 9-нчу, аба, асман, жер, бир тулкулашкан күзөтүү жана илмий сандуу маалымат менен башкаруу системасы куруп чыгылды. 10-чу илмий текшерүү жетишкендиктерин түртмөктөп, бир алкак бир жолду ортак куруучу мамлекеттерге таасир көрсөтүлдү. 3-чү жолку Шинжаңды универсал илмий текшерүү кызмат группасынын орун басары башчысы, Жумгу илимдер академиясы Шинжаң экология

0: жана жогорапия изилдөө оорунун башчысы Жаң Юанминг мындай деди. Миңден ашуун илмий текшерүү отряды бүт Шинжаң боюнча 92 миңден ашуун текшерүү түйүнүн жайгаштырып, аба, асман, жер, бир тулкулуу күзөтүү бөлчө техникасы жана аргаларынан пайдаландык. Ошондуктан бул жолу чыныгы маңызы жагынан толук каптады. Үчүнчү жолку Шинжаңды универсал илмий текшерүү 2021 жылы башталган болуп, Жумго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орду баштаак болуп, мамлекет ичиндеги 46 илмий изилдөө орду жана жогору окуу жайы 6000 адам иреттен ашуун катышып, Шинжаңдын тарыхтан берки эң чоң жеке түрдөгү илим техника түрү саналат. Бул жолку илмий текшерүү ири кырдаалына тейлөө жүргүзүү иш жүзүндүкү кубат ыйгарууда бекем туруп, илмий изилдөө тыянактарын жоспор долбоор башкаруу техникасы жана чечим чыгаруу сунушуна айландырып, суу байлыгын жайгаштыруу, мамлекет жергеси мейкиндигин жоспорлоо, кумдун алдын алуу, кумду тизгиндөө жана экологияны оңдоону күчтүү тирек менен камдап, дагы өзгөчө дыйканчылык малчылыктын даража өстүрүү, жаңы энергия кесибинин тип өзгөртүүсү жана жибек жолу экономика алкагы өзөктүү район курулушуна төп кубат ыйгарат. Үчүнчү жолку Шинжаңды универсал илмий текшерүү кызмат группасынын башчысы Жумго Илимдер Академиясынан академиге Жумго Илимдер Академиясы Шинжаң бөлүмчө академиясы бөлүмчө парту группасынын шужеси академия башчысы Шаовин Жао мындай деди. Үчүнчү жолку Шинжаңды илмий текшерүү жалаң тегин аныктоо болуп эле калбай, дагы да зарлы илим катмарынан туңуш жолу кургак райондун байлык чөйрөсү негизинен сандуу маалыматын чогултуу жана назария кандыргасын системалуу жаратып, Шинжаңдын байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк курбатынын канчалык күчтүү экенине, сызыл пайдаланууга боло турган жолду кандай басуу деген түпкү маселеге жооп кайтаруу. Бул назария жетишкендигин учурда жоспор, саясат жана кесип иш жүзүндүгүнө айландырып жатабыз. Эң акырында карапайым калыкка жүзөлөштүрөбүз.
1: Шинкуан агымыштар бааламасы.
2: Эми станциябыздын илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү алыскы өнүгүүгө кубат ыйгарат деген агымыштар бааламасын угасыздары. 5 жыл системалуу өткөлгө ассалуу аркылуу 3-жү жолку Шинжаңды универсал илимий текшерүү толук жеңиштүү аяктап, чар тараптуу жогору төптүктөгү илимий иликтөө аркылуу Шинжаңдын экология чөйрөсүнүн тек жайына болгон илимий таануу жаңыланып, абдан баалуу илимий изилдөө жооп кагаз тапшырылды. Илимий изилдөөнүн наркы зарлы өз жеринде оорунарып кубат ыйгарууда. Бул жолку илимий текшерүү албан илимий текшерүү сандуу маалыматтары, кесиптик изилдөө, кортундусун экологияны жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, сырт качып жиберүүнүн иш жүзүндүк жумуш долбоорун айландырып, илимий изилдөө жетишкендиктеринин илимий изилдөө тыянагынан жөнгө салуунун иш жүзүндүк берекетине, өнүгүнүн иш жүзүндүк берекетине айландырат. Бул жолку илимий текшерүү жалпы элге байлык деген аныктоо болуп эле калбай, андан да зарлы Шинжаң үчүн ишкерлер, техника, сандуу маалымат сыяктуу сапаттуу байлыкты чогултуп, эң мыкты илим техника күчтөрү аркылуу өнүгүүнүн көмөскү күчүн чыйратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү мамлекеттин стратегиялык жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө узакы кыймылдаткыч күч кошот.
0: Аптоном район жакында токой жайыттарды коргоп пайдалануу 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, Кооз Шинжаң куруу нишанын бекитип, 3 калкан 2 район боюнча токой жайыттарды коргоп пайдалануу түзүлүшүн куруп, мамлекеттин батыш түндүк экология коопсуздук калканын сызыл бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жоспордо 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң кең көлөмдө мамлекет жергесин жашылдандырууну илмий кулаш шайдырып, чек араны кеңиртүү, чек араны бекемдөө, чек араны туруктандырууну өзөк кылып, Таклимакан чөлү жашыл шарапасын ансайын калың токуп, чөл кайнаарынан кеңирип кетпестигине чыныгы кепилдик кылып, Курбан Туңгут чөлүн универсал жөнгө салууну шайкештүү жылыштатып, жашыл мейкиндикти өнүмдүү кеңиртип, 2030 жылга барганда автоном район боюнча токой жайыттардын капталуу салыштырмасын 29.65% кем кылбай, токой менен капталуу салыштырмасын 5.62% жеткизип, токойлордун топтолуу мөлчөрүн 319 миллион чарчы метрге жеткизүүгө чымыркануу айкындаштырылды. Аптоном райондук токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы Чанхуа тааныштырып мындай деди. Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуу, күрөшүндөгү алсыз райондордун эң тар жерлерин 1000 метрге кеңиртип, 3 түндүк ылымта токой курулушунун өткөлгө ассалышуу күрөшүндө чечкин жеңишке жетебиз. 15-ci 5 yıllık jospor mezgilinde Aptonum rayonundagı tokoyçuluk jayit kesibin jetiştirip zoroytup, mömölü baktardın kesip jaygaşuusu

0: чоңгулдаштырып, мөмөлү бактардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну жылыштатып, жылдык мөмөлү бак түшүм мөлчөрүн 10 миллион тоннадан төмөн болбостугуна чыныгы кепилдик кылат. Тянь-Шандын түндүк этеги, Иле Дарья өрөөнү сыяктуу жүзүм шарабы өндүрүлө турган райондорду күчөтүп, Шинжаң жүзүм шарабы чоң кесип районунун маркесин жаратат. Чөл кесиби Токой асты чарбасы, экология саякат, Токой саламаттык бапестөөсү сыяктуу жаңы кесип турпатын өнүктүрүп, токойчулук жайыт кесибинин жалпы түшүмүн аркын 100 миллиард юандан ашырууга күч салат.
1: Учурда автоном районунун ар кайсы пахта өндүрүш райондорунда пахта терүү кызматы тартиптүү жылышта турууда. Эми станциябыз универсалга барыбыздар. Ушул эки күндө Лопнур ооданындагы 1,160,000 мо жердеги пахта чордонду терүү мезгилине кирди. Лопнур ооданы ынтымак шаарчасы Коңпаң кыштагынын тургуну Чауян Шыңдын пахта айдоосунда мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң типтеги пахта терүү машинасы пахта айдоосунда ары бери жүрүп пахтаны терүү, тайлоо, оромоно сыяктуу жумуш тартиптерин бир күнүккө менен бүтүрүп жатты. Чауян Шың мындай деди. Артымдагы пахта тайынын салмагы 1,3 тоннадан 1,4 тоннага чейин. Пахта терүү машинасы ушундай пахта тайын терип борусуна тек 20 мүнөт гана кетет. Менин 350 мо жерим бар. Тек 3 сааттан 5 саатка чейин эле баардыгы бүтөт. Саван шаары пахта сатып алуу кызматын иштиктүү жылыштатууда. Саван Лиха пахтачылык чектүү шериктиги 2-чи пахтага иш кошуу заводунун жооптуусу Вангохуа тааныштырып мындай деди. Быйыл керканабыз 17,000 тонна пахта сатып алууну пландады. Учурда 10,800 тоннадан ашуунду сатып алдык. Качан келсе ошол заман сатып алуу, даражага бөлүп сатып алуу, накай акча менен эсеп үзүнү жолго коюп, пахта сатып алуу сапат өткөлүн бекем кармап, пахтачы дыйкандардын закондуу укуктарын чыныгы түрдө камсыздайбыз. Быйыл Чүнгөө айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 50 миллиард тоян атайын түрдөгү ишенимдүү каржысын бөлүп, пахта сатып алууну камсыздады. Азырга чейин 10 миллиард тоянды сатып болду. Кутубий ооданы Дафын пахтачылык чектүү шериктиги ушунун пайдасын көргөн пахтачылык керканалардын бири. Шериктиктин башкы директору Ван Йыхын тааныштырып мындай деди. Бүт жылда план боюнча сатып алуу жалпы мөлчөрүбүз 20,000 тонна айланасында болот. 500 миллион юан сатып алуу атайын түрү каржысы ыйгарымына ээ болдук. Азырга чейин шериктигибизге 100 миллион юан берди. Жүнгөө айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси Ачтык пахта май кырдарлар башкармасынын башчысы Чин Шаоминг мындай деди. Ишенимдүү каржы саясаты жагында түргөбөлүп чара колдоруп, төп күч жумшап, керхананын каржы жүрүштүү өздүк наркын төмөндөтөбүз. Тейлөө камсыздоосу жагында тордогу банке Сухуйтоң сыяктуу электрондук төлөө жолдору аптасына 24 сааттан тордон үзүлбөй атайын каржынын атайын түрү боюнча иштетүүсү маалында толук суммада төлөп берилүүсүнө чыныгы кепилдик кылды.
0: Сапаттуу пахта байлыгына сөөнүп, Шинжаң тогумачылык кийим кечек кесибинин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү улантуу жылыштатты. Биринчи айдан 8-чи айга чейин бүт Шинжаң боюнча токумачылык кесиби жогору тездик менен артууну сактап, бир түркүм жаңыдан салынган түрлөр куйрук улаш өндүрүшкө киришип, түштүк Шинжаңдын кесип үйрү тез калыпташты. Эми кабардан угуңуздар. Корла экономика техника ачып өнүктүрүү району токумачылык Чакан шаарчасында жалпы 680 миллион юан каржы салынган Жоучи экологиялык токумачылык бас боё түрү орун алып берекети көрүлүп, биринчи мезгилиндеги санарыптуу гүл басуу цехи жалпы беткей өндүрүшкө киришип, күндүк өндүрүш курбаты 150,000 метрге жетти. Жоучи тобо Шинжаң сериктигинин баш директору У Чаңшың кабарчыга мындай деди. 2028 жылы толук өндүрүшкө жетип, жалпы түшүм наркы 5 миллиард юандан ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын пахтаны өз жеринде айландыруу салыштырмасы 10% ашып, ал түгүл 15% жетет. Быйылдан бери автоном район токумачылык кийим кечек жаңы 9 тароосу сыяктуу саясаттарга сөөнүп, кесип байлыгын түштүк Шинжаңга ооштурууну уландуу жетектеп, керханаларды санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү. Өзгөртүүнү кулаш жайдырууга жетектеп, түштүк Шинжаңдын пахта токумачылык кесиби сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну тездетти. Йопурга ооданындагы Шинжаң Тайгө токумачылык чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде керхана жаңыдан киргизген Шинжаң Жоолаң пахта токумачылык жүрүштү, акыл жөндөмдүү жип үйрүү машинасы жогору тездик менен айланып, алдыңкы катардагы өндүрүш линиясы керхананын буйрутма сапатын өнүмдүү камсыздап, өндүрүш берекетин жогорулатты. Шинжаң Тайгө токумачылык чектүү шериктигинин баш директору Лю Чанхы мындай деди. Түштүк Шинжаңдын кургактык пахтасы, сапаттуу узун булалуу пахтасы сыяктуу окшобогон пахта чеки материалына ылайык келет. Адам колду өздүк нарк 50% төмөндөп, күнүнө сарптай турган чигиттүү пахта 30 тоннага жетти. Универсал өндүрүш курбаты жөрөлгөлүү технологияга салыштырганда 37% жогорулады. Учурда түштүк Шинжаңда 3-10 миллиарддан аша турган универсал

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 13-күнү күнгө шейшембе.

Алдыңкы 8 айча дарылоо камсыз досун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөр менен 2,70 trillion юан болду. Кандай турмуш адаттары кан уюшунун оңой калыпташтырат? Күздө эмне үчүн ашкабакты көп жеш керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук сурвайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда дарылоо камсыз доосун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөрү менен 2,70 миллиард юан болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026-жылы 1-айдан 8-айга чейин мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосунун төрөт камсыздоосун камтыйт. Бир туташ жоспорлоо корунун жалпы кирешеси 2,72,772,000,000 юан. Негизги дарылоо камсыздоосунун төрөт камсыздоосун камтыйт. Бир туташ жоспорлоо корунун жалпы кирешеси 1,550,414,000,000 юан болуп, дарылоо камсыздоо корунун жалпы айлансуу туруктуу болгон.

саламаттуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда дарылоо камсыздоосун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөрү менен 2 триллион 70 миллиард юан болду деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кандай турмуш адаттары кан уюшууну оңой калыпташтырат деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгін 10-нчы айдын 13-нчү күнү дүйнөлүк кан уюшуу күнү. Күндөлүк турмушта көптөгөн кишилер кан уюшууну картайгандар оорусу деп, жаштар менен катыссыз деп карайт. Эч жүзүндө андай эмес. Кан уюшуу ушул үнсүз кылмышкер дайыма биздин күндөлүк турмушубузга жашырынган болуп ал түгүл ойлобогон жерден мээге кан түшүү, жүрөк тыгылмасы сыяктуу оор акыбеттерди пайда кылса керек. Оор болгондо ал түгүл өмүрүнө да кооп жеткирет. Мындан да коркунучтуусу биздин күндөлүк турмушубузда дайым жолугуучу кээ бир аракеттер кан уюшууну оорлоштуруп, ушул үнсүз кылмышкер денебиздеги артерия менен венага туруктанып жаткан болуусу мүмкүн. Козголбой узун убакыт олтуруу. Азыркы заман турмуштагы саламаттык көмөскө опурталы. Азыркы турмушта биз орундуктан айрыла албай турган болдук. Жумуш иштегенде компьютерди иштетебиз, эс алганда чөнтөк телефондон айрыла албайбыз. Дайыма орундукка жабышып олтурабыз. Бирок караганга жеңил көрүнгөндөй болгон менен узун олтуруу кан уюшууну пайда кыла турган бир зарыл көмөскө опурутал саналат. Узун убакыт жумуш иштегенде жана узун сапарга чыкканда олтуруу убактынын узаруусуна эрчи кан агуусу азайып, ошону менен кан тамыр жыйрылып, ички кыртыш кызматынын кедергисине учурлоосун пайда кылуусу мүмкүн. Артериядагы кан уюшуу жөнүндөгү изилдөөдө мыйзамдуу аракет кан пластинкасынын реакциясын төмөндөдү. Кан уюу активдигин өзгөрдү. Кан уюшунун ээрүүсүн тездетүү сыяктуу көп жактан сактануу ролун аткара тургандыгы байкалган. Иш жүзүндө мындай абалдар венадагы кан уюшунун пайда болуу опурталында төмөндөтөт. Мындан сырт, вена кан уюуга багытталган изилдөөдө узун олтуруу убактынын ар бир саат узаруусу венада кан уюшунун опурталы 2% арта тургандыгы байкалды. Анын үстүнө дене аракет деңгээли теңшелгенден кийин узун олтуруу аракети дагы терең венада кан уюу калыпташуунун опурталын 19% арттырат. Бул узун олтуруу менен аракет жасоо сыяктуу ушул эки түрдө аракеттин терең венада кан уюшунун калыпташуу опурталына кошкон салымынын өз алдынча боло тургандыгын түшүндүрөт. Бул узун олтуруудан сактануунун аябай зарыл экендигин эскертет. Ар 20-да 30 мүнөт олтургандан кийин кыска убакыттык жеңил же орточо даражада аракет кылуусу керек. Алып айтсак, жөөжүр аркылуу узун олтурууну бузганда дароо өнүмүн көрүүгө болот. Алып айтканда, тамактан кийинки кандагы кант курамы, инсулин жана кандагы май деңгээлин төмөндөтүүгө болот. Бирок кокусунан күчтүү, жогору күчтүлүктөгү аракет менен алектенбестиги керек. Бул тескерисинче кан тамырга пайдасыз. Кызматыңыз канча шашылыш болсо да ордуңуздан туруп аракет иштөө, болбогондо ордуңуздан туруп керилип созулууну унутпаңыз. Суусуздануу. Сез анча ээлебеген кичик маселе. Ушул сөздү укканыңызда мен кандайынча суусузданамын. Көп болсо бир аз суусагандай болдум. Суу ичсем болду, эмеспи деп ойлошуңуз мүмкүн. Иш жүзүндө суусуздануу бизден анда алыс деле эмес. Катуу тердөө, ич өтүү, кусуу, ысык өтүү сыяктуулардын бардыгы суусуздан абалын пайда кылып, кан уюшууну денеңизде секиндеп калыпташуусун пайда кылат. Денеге суу жетишпегенде кандагы суу курамы азайып, кан жабышып, кан агуусу акырындайт. Ошондой эле кандын коюулдануусу кан пластинкасынын жыйналуусу менен кан уюутуу каражаттарынын активденүүсүн күчөйтөт. Бул кан уюшунун калыпташуусуна пайдалуу шарт жагдай жаратып, кан уюшунун калыпташуу абалы көрүнүп тартат. Артерия менен вена жөнүндө алганда опурталды. Чет элде 30 жаштагы бир эр кишинин ичи өткөндүктөн 4 күн ичинде кең көлөмдөгү бут терең венасында кан уюу пайда болгондугу жарыяланган. Дагы 2 апта болгон ай күнү тошкон наристенин оор даражада суусузданып, өпкө артериясынын негизги бөлүгүндө бир парча чоң кан уюугу калыпташкандыгын жарыялаган. Булардын бардыгы жандуу мисал болуп биздин кыраакы болубузга арзыйт.

Суусуздануунун сактануунун эң жөнөкөй аргасы жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүүгө кепилеттик кылуу. Ар күнү кеминде 1.5-2 литр суу ичүү. Айрыкча аракет кылгандан кийин көп тер дегенде маалында суу толуктоо аябай зарыл. Мындан сырт электролитти толуктоо да аябай зарыл. Суусугандан кийин анан суу ичин ойлобостук керек, анткени ал кезде дене жеңил даражада суусуздануу абалында турат. Эсиңизде болсун. Суу кан айлануусунун шыдырлыгын сактоонун ачкычы ары кан уюшуудан алдын ала турган көмөскө кароо. Энелик гормонду узун убакыт иштетүү кан уюшунун опурталын күчөйтөт. Кээ бир аялдар бойкат болуудан сактануу этеккирдин калпсыздыгы көп чанактуу энелик без татаал оор белгиси. Климактерия мезгили сыяктуу себептерден курамында энелик гормон бар дарыларды иштетүүгө туура келет. Энелик гормон кан пластинкасынын активденүүсүн тездетип, кан уюшуу каражаттарынын деңгээлин арттырат, кан уюшууга каршы белоктун активдигин төмөндөтүп, кандын уюусун илгерилетет. Ошондуктан курамында энелик гормон бар дарыларды иштетүү венада кан уюугу тосулуу оорусу менен артерияда кан уюшунун пайда болуу опурталын барынча күчөйтөт. Анын үстүнө бул опуртал энелик гормондун мөлчөрү, пайдалануу убакты жана дары берүү жолу менен тыгыз катыштуу. Айрыкча үй бүлөсүндө оору тарыхы бар аялдардын опурталы бир кыйла жогору болот. Анда энелик гормон дарысын узун убакыт ичкен же ичүүнү пландаган кишилер кантүү керек. Кан уюшунун пайда болуу опурталы жогору аялдар мисалы кан уюшу оору тарыхы бар. Тукум кубалоо мүнөздүү кан уюшу оорусуна ыктаган ноокастар курамында энелик гормон жок, бойкат болуудан сактануу дарыларын ичсе же башка дагы дарысыз эмдөө аргасы менен бойкат болуудан сактанса болот. Энелик гормон менен дарыланууну баштаганда сөзсүз доктурдан кеңеш сурап, өзүнүн ден соолук абалынын шай келе тургандыгын же шай келбей турганын билүү керек. Ошону менен бирге кан уюшунун пайда болуу опурталын арттыра турган башка да аракеттерден мүмкүндүктүн барынча сактанып, мөөнөт боюнча ден соолукту текшертип, денесиндеги өзгөрүштөрдү күзөтүү керек. Тамеки тартуу. Кан уюшунун калыпташтыра турган катализатор. Тамеки тартуу ден соолукка зыяндуу. Муну көпчүлүктүн баары билет. Бирок көп киши тамеки чегинин кан уюшуну пайда кылуу опурталын күчөйтө турганын билбейт. Биринчиден, тамекинин курамындагы зыяндуу химиялык заттар кан тамырдын ички капталын төтөз акымдап, ички кыртыш клеткасынын калыптуу кызматына таасир жеткирип, ички кыртыш клеткасынын кан уюшуна каршы тур ролун алсыратат. Экинчиден, тамеки түтүнүнүн курамындагы зыяндуу заттар кан пластинкасын активдендирип, аны дагы да оңой жыйнап, кан уюшун калыпташтырат. Мындан сырт тамеки түтүнү бар чөйрөдө туруу денедеги этикан фактору менен була белок деңгээлин арттырат. Бул уюуну илгерилете турган заттар кан уюшуусун калыпташтырат ары тездетет. Кыскасы, тамекинин түтүнү ички кыртыш клеткасы, кан пластинкасы жана кан уюуну тездете турган факторлордун тепе теңдигине жалпы беткей таасир жеткирип, кан тамырды алсыратып, кан пластинкасы дагы да оңой жыйналып, кан уюшуусун калыпташтырат. Мындайча айтканда, тамеки тартуу өпкөнү закымдап гана калбастан жүрөктү да закымдайт. Ал дагы артерия менен венада кан уюшуусун калыпташтыра турган катализатор эсептелет. Ошондуктан тамеки таштоо кан уюшунун калыпташуусун төмөндөтө турган өнүмдүү арга. Мейли канча убакыт тамеки чексеңиз, тамекиден тыйылгандан кийин кан тамырдын сообалы акырын жакшыланат. Кан уюуну пайда кылуучу опурталда убакыттын өтүүсү менен акырын төмөндөйт.

Мекеден тыйыл оңой болбогону менен, бирок анын ден соолукка пайдасы анык. Эгер тамекиден тыйылуу кыйын болсо, доктурдан жардам сурап, дары же психологиялык жактан жетекчилик кылуу аргасын колдонуп, тамекиден акырын тыйылып, кан тамырга кайра терилүү мөөрөтүн жаратып, кан уюшу упурталынан оолак болуу керек. Артерия венадагы кан уюгу жөнүндө дагы кээ бир типик оору белгилери биздин кыраакы болубузду арзыйт. Эгер кокусунан бут шишүү, талып ооруу, кыздаруу, көгөрүү же узун убакыт олтургандан кийин кокусунан көкүрөк оору, тыныгы тартылуу, тыныгалуусу кыйындашып алып байкалса, венада кан уюшунун калыпташуусун ойлоштуруу дароо доктурга көрүнүп дарылануусу керек. Кан уюшу сыяктуу ушул көмөскө кылымышкер иш жүзүндө бизден анча алыс эмес. Күндөлүк турмуштагы ушул опурталы факторлорун түшүнгөндө ары жөнөкөй сактануу аргаларын колдонгондо кан уюшунун көрүлүү мүмкүнчүлүгүн өнүмдүү түрдө төмөндөтүүгө болот. Соо турмуш адатын сактоо, узун олтуруудан сактануу, сууну көп ичүү, тамекиден тыйылуу сыяктуулардын бардыгы өзүн коргоонун, кан уюшуудан оолак болуунун алгылыктуу баскыч эсептелет. Кан уюшу оорусунан сактануунун майда иштерден баштоо, аны ден соолукка көмөскө опурталы пайда кыла турган пилтеге айландырбастык керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай турмуш адаттары кануу үчүн оңой калыпташтырат деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күздөй эмне үчүн аш кабакты көп жеш керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет аптасына 2-3 ирет аш кабак жеш, бууга бышырып жеш, кайнатып атала кылып жеш же кууруп жеш. 10-нчы айдын ортосунда ашкабак көптөп базарга салынат. Ары таттуу, ары жумшак, баасы да арзан. Күз мезгилинде ашказан ичегеге оңой суук тиет. Өтө майлуу болсо сиңирилбейт. Ашкабак жумшак, жабышкак болуп оңой сиңирилет. Ашказанга өтө пайдалуу. Ашкабактагы каротин денеде витамин А кайланып, тынык жолу былжырак челин коргоп, күздөгү кургак суук абанын кекиртек менен муунду дүүлүктүрүүсүн азайтат. Азыктык пласадагы ичеге жолунун жырылуусуна жардамдашып, күздө оңой пайда боло турган ичи катып калуусун басаңдатат. Ашкабактын кабыгын арчып парчалап туурап, бууга бышырып, төтө жесе же эзип атала карлаштырып жесе болот. Майдалап туурап, сөөк менен бирге кайнатып атала кылып дайындаса да болот. Алтын сары түстү даамы тил үйрөт. Өтө көп кант кошпоңуз. Ашкабактын өзүндө эле таттуулук даамы бар. Бүгүн жашылча базарына барып бир тал ашкабакты сатып алып, бир такса бууга бышырып, негизги тамак ордунда жесеңиз ашказаныңызды жылытып, ары майдалап жумшартат.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 12-нчи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 9-нчы айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Папуа Жаңы Гвинеясы баш губернатору менен эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 50 жылдыгы жөнүндө өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү. Ли Чан Папуа Жаңы Гвинеясы зуңлиси менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү.
1: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитети элдин ден соолугун коргоону ансайын көрүнүктүү орунга коюп, Суу Чүнгө курулушун жалпы элге жылыштатуудай олуттуу чечим орундаштыруулар жасап, мамлекетибиздин саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирүүнү жетектейди. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда бүгүн элди борбор кылып, Суу Чүнгө курулушун бачымдатуу көрсөтүлөт.
0: Ли Чан Вьетнам парламент төрагасы менен көрүштү.
1: Чоло Жи Вьетнам парламент төрагасы менен сүйлөштү. Ары Чүнгө Вьетнам закон чыгаруу аппараттары бирикме комитети экинчи жолку жыйналышын башкарып ачты.
0: Ван Хунин Чүнгө чабуу миндер бирикмеси курулгандыгынын 70 жылдыгын эскерүү жыйналышына катышты.
1: Ортоктулкуну бекемдеп, Чунхуа бирөө бирөө кишилеринин болуу аттуу желелеш кабарда бүгүн ички

0: көзүмөлдү айдактоо сыяктуу кызмат тажрыйбаларынан ортоктошсок. Чен Чиньмин мындай билдирди. Эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Вьетнам Жунго байланышы жана стратегиялык маңызга ээ тагдырдаш орток толкуу курулушу токтоосуз тереңдеди. Вьетнам Жунго байланышын Вьетнамдын сырткы саясатындагы стратегиялык тандоосу кылып, башка алдыңкы орунга коет. Вьетнам парламенти Жунго мамлекеттик эл курултайы менен кызмат ашууну күчөтүп, закон чыгаруу көзөмөлдө өкүлдөр кызмат тажрыйбасын алмаштырып, өзара өрнөк алууну тереңдетип, Вьетнам Жунго байланышынын токтоосуз жаңы секиге кадам коюусун илгери сүрүү үчүн салым кошууну каалайт. Ваң Доңминг жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: Жунго Чоминдер бирикмеси курулгандыгынын 70 жылдыгын эскерүү жыйналышуунун жайдын 12-нчи күнү Бээжинде өткөрүлдү. Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү. Жыйналышка катышкан жалпы өкүлдөр менен көрүштөрү көпчүлүк менен чогуу сүрө өткөрүштү. Ван Хунин мындай билдирди: баш шужи Ши Цзиньпин ата мекенге кайткан Чоминдер, Чоминдердин урук туугандар жана чет элдеги Чомин боордоштор кызматын жакшытууга жогору даражада маани берип, жаңдуур жаңы сапардагы Чоминдер иштер кызматына карата зарыл баяндарды жасабары, зарыл көрсөтмө берип, Чоминдер иштер кызматынын өнүгүүсүнө байланыштуу бир катар багыттуу, түпкүлүктүү стратегиялуу маселелерге терең жооп берди ары чечүүн түртмөктөдү. Биз баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл талабын терең үйрөнүп өздөштүрүп, жалпы этке зычыл сүйлөштүрүп, Чоминдер иштер кызматынын багыты жана милдетин бекем ийгерүүбүз керек. Ван Хунин мындай билдирди: Жунго Чоминдер бирикмеси Жунго Коммунисттик партиясы жетекчилик кылган элдик топ. 70 жылдан бери калың Чомин боордошторду ынтымакташтырып жетектеп, партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсү үчүн өзгөчө рол көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери Жунго Чоминдер бирикмеси Ши Цзиньпин жаңы доор жунгочо социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, көңүл уютуп күч чогултуп, Жунго аңсоосун ишке ашыруу негизги темасында бекем туруп, калың Чомин боордошторду ынтымакташтырып аттандырып, мамлекеттин экономика кубум өнүгүүсүн түртмөктөө, ата мекендин биримдүүлүгүн илгери сүрүү, Жунхуа маданиятына мырастык кылып көкөлөтүү сыяктуу жактарда дилгер салымдарды кошту. Жаңы сапарда Жунго Чоминдер бирикмесинин калың Чомин боордошторду социалисттик замандашкан мамлекет куруу, Жунхуа улут улуу гүлдөнүүсүн жалпы элге жылыштатуу үчүн күч кошууга ынтымакташтырып жетектөөсүн үмүт кылабыз. Ван И, Ли Ганже, Хэ Вэй, У Жонлун, Шен Хуй жогоруда кыймылдарга катышты. Жыйналышта мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы партия корпусунун шужеси, орун басар төрагасы Лу Жиюан элдик топтор атынан куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жунго Чоминдер бирикмеси партия корпусунун шужеси төрагасы Ван Лингюй сөз сүйлөдү. Чоминдер саласынын өкүлү Лин Дон сөз сүйлөдү.
0: Ички Монгол автоном району Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде курулган биринчи өлкө даражалуу улуттук автоном район. Ички Монгол баштан аяк Жунхуа улут орток толкуу таанымын бекемдөөнө түрдүү кызматтардын негизги линиясы кылып, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгерилетип, ар улут журчулугун кол кармашып дилдеш болуп, түндүктөгү кооз мекен жайды курууга ашыктандырды. Кохоз шаары Юйчуан району Чиньчуан көчөсү коомдук конушта 11 улуттагы канча миң тургун кошуна болуп, өзара өбөк болуп жашап келишет. Арайда коомдук конуш тургундар өкүлдөрү, турак жай башкаруу жана байланыштуу тармактардын өкүлдөрүн кызыл анар аялдамасына келүүгө уюмдап, эл турмушу чыныгыштерин чордонтуу кеңешет. Кохоз шаарында ушундай кызыл анар аялдамасынан 400-дөн ашууну бар. Аялдама кичик болгону менен камдаган тейлөөсү аз эмес. Орток барлануучу кыймыл бөлмөсү сыяктуулар телегелештирилген. Коомдук конуштагы арлуу журчулугун саясат сурамжылоо, закондон жардам берүү сыяктуу бир жерде бүтүрүү ыңгайындагы элге ыңгайлуу тейлөө менен камдады. Жакын жылдардан бери ички монгол Жунхуа улут орток толкуу таанымын бекемдөөнү негизги линия кылып, арлуу журчулугу өзара кынаалышып өнүгүү планы, арлуу жаш өспүрүмдөрү алмаштыруу планы, саякат аркылуу ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгери сүрүү планын тереңдей кулач жайдырып, арлуу журчулугу кол кармашып тең илгерилеп өнүгүүнү тең жоспорлоду. Ички Монгол Шилингул аймагы Сунети оң кошунун Кызыл китеп бокчосу Жунхуа улут орток толкуу таанымын бекемдөө тарбиясын үстүндө көрсөтүү базасында Кызыл китеп бокчосу ыктыяры тейлөө отряди улам учур менен биргелешип, арлуу журчулугуна бет алып мол түркүнүстүү кыймылдарды кулач жайдырды. Алдыңкы кылымдын 70-нчи жылдары партия мүчө ыктыярчылары саясат окуулук китептери, дыйканчылык техника материалы жана гезит, журнал, китеп толтура жүктөлгөн кызыл китеп бокчолорун көтөрүп, билим жана мээримдүүлүктү жайлоодогу самминг деген түтүндөргө жеткирген. Бүгүнкү күндө кызыл китеп бокчосу жайлоодогу малчылардын ишенип сөөнө турган көчмө чакан сабаканасына айланды. Мында назарыя үгүт лекциясы, ден соолук боюнча аксыз оору мүнөздөө сыяктуулар камтылган. Бүгүнкү ички Монголда жаңы энергиянын өнүгүүсү бачымдап, жаңы энергиянын жаңарткан генератору, жалпы генератору, электр таратуу мөлчөрү бирдей мамлекет боюнча алдыңкы орунда турду. Жаш эл эсептөө күчү толук чарба чендери системасын бүткүчү менен куруп, эсептөө жалпы көлөмү жана акылдуу эсептөө көлөмү бирдей мамлекет боюнча алдыңкы орунда турду. 14-5 жыл мезгилинде ички монгол аз сандуу улуттар өнүгүү милдет карызынан жалпы 3 миллиард 539 миллион юанды төмөнгө түшүрүп, орток байуу түрүнөн 3640 жолго койду. Арлы жүрчүлүгү колгармашып дилдеш болуп, жүнгөчө замандаштыруу курулушунун жаңы

0: барақчасын ортоқ жазып чықты.
1: Биз Чунхаулут ортоқ толку таанымын бекемдөөнү уландуу негизгилигине агылып, арлуу жочулугун улуу ата мекен, Чунхаулуту, Чунха маданияты, Чунго коммунисттик партиясы, Чунгочо социализмди чын жүрөктөн мойндоон уландуу күчөтүүгө жетектеп, арлуу жочулугунун анара ашындай тыгыз борлошуусуна бөлгө түзүп, чогуу кооз турмушту жаратабыз. Чунго автоно өнөр жай коомунун бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 1 айдан 9 айгача мамлекетибиз жаңы энергия автоунааларынын сатылуу мөлчөрү 2 орундуу сан менен артуун сактап, мамлекет ичиндеги базарлардын өнүгүү ийкемдүүлүгү уландуу көрүнүктөнгөн. Эң жаңы сандуу маалыматтарда көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 1 айдан 9 айгача мамлекетибиз жаңы энергия автоунааларынын өндүрүлүү сатылуу мөлчөрү айырма-айрым 12 483 000 жана 12 472 000 автоунаага жетип, окшош мезгилдегиден айырма-айрым 11% жана 11.1% арткан. Жаңы энергиялуу жаңы автоунааларынын сатылуу мөлчөрү мамлекет ичиндеги жаңы автоунаалардын жалпы сатылуу мөлчөрүндө ээлеген салыштырмасы 53.6% жетип, мамлекет ичиндеги базарларга сиңип кирүү салыштырмасы туруктуу жогорулаган. Керектүү базарынын кызуу жүргүзүлүүсүн артында техниканы жаңылоо менен түшүм менен камдоонун уландуу жакшылануусу бар. Жакында акыл жөнөмдүү Тор жаңы энергиялуу автоуна чарба өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспору расмий жарыяланып, 15-5 жыл мезгилиндеги чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүнө айкын багыт көрсөттү. Жоспордо алгылыктуу үзүктүү техникаларда өткөлгө чабуул коюу, автоуна жол булуттун салааттап жоорлошуусу, чарба курулмасынын асылдашуусу, салаларда чөңгү салуун кемелдендирүүсүнө үйрүлүп, мамлекетибиздин жаңы энергиялуу автоуна чарба негизин бирдемчи күчөтөт.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз тейлөө кесибин санарып дешүү, акыл жөнөмдөшүгө карай өзгөртүп, даражасын жогорулатууну бачымжылыштады. Санарып сыяктуу көп салаларда кеңири колдонуп, журчулуктун керектүү туюмун жакшыртып, базар жүргүзүү өнүмүн жогорулатты. Ары жаңы кесип турпаты жаңы мүмкүндүктү бардыкка келтирди. Быйыл мамлекет майрамдык эс алууда көптөгөн өз автоун айдап саякаттагандар санарып дешүү алып келген ыңгайлуулуктарды сезди. Ухандеги санарып дештирип акыл жөнүмдөштүрүү боюнча өзгөртүлгөн бир май куюу пунктинде май куюу, ак төлөө, талоон ачуу бир толкулашкан санарып системасына сүйөнүп, машина ээлери күйүүчү май куйгандан кийин тикелей эле кете берсе болот. Электрондук талоондук кол телефонуна автоматтык жеткирип, толук кесип бүтүрүүгө кеткен убакыт мурдагыдан 8 үлүштөн көбүрөөк кыскарды. Мурда май куйганда талоон ачкызгандан кийин анан кечүүбүз. Жогору толку мезгилинде дагы жарым күн кезекте турат элек. Азыр акысын төлөп эле тикелей кете берсек болот, көп эле ыңгайлашты. Тейлөө кесибин санарып дештирип акыл жөнөмдөштүрүү, санарып акыл жөнөмдүү техникаларды колдонуп, мурдагы кесип бүтүрүү жүрүшүн жакшыртуу, ошондой эле журчулуктун жумуш бүтүрүү турмушуна ыңгайлуулук жаратуу, ары керханалардын өздүк наркын төмөндөтүп, өнүмүн артуруусуна жардам берүүнү көрсөтөт. Фужен, Шиамен, Сыминг районунда жергиликтүү кесип сандуу маалыматын шыдырлаштырып, эл турмушу тейлөө тартибин жакшыртып, алды менен мүнөздөп, андан кийин акы төлөө ишенимдүү даарылануу үлгүсүн жалпылай жылыштатты.
1: Бир тордо биргелки башкаруу өршү акыл идриктүү акимчилик иштер тейлөөсүнө сөөнүп, чыныгы санарып техникасы менен эл турмушуна тейлөө жасап, карапайым калкка нарп жеткиребиз.
0: Санарып дештирүү, акыл жөнүмдөштүрүү алып келген өзгөрүүлөр эл турмушу тейлөөсүндө гана көрүнүктөнүп эле калбай, дагы чарбалардын жүргүзүлүү үлгүсүн кайрадан калыпташтырды. Соода жүк ташыма саласында көптөгөн керханалар санарып дешкен акыл жөнүмдөшкөн камдоо чынжырын башкаруу өрүшүн куруп, буйрутма кампаны сактоо, жеткирүү бүт жүрүшүн шыдырлаштырып, акыл жөнүмдөштүрүп кампаларга бөлүү, жеткирүү жолун ийкемдүү жакшылоо аркылуу товардын айлануу мезгилин кыскартып, тижарат өздүк наркын төмөндөттү. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин 6 үлүштөн ашуун көлөмдөн жогору тейлөө керханалар эбак булут эсептөөсү сыяктуу санарып дешкен акыл жөнөмдөшкөн техникаларды колдонгон. 20.2% көлөмдөн жогору тейлөө керханасы жасан акыл жөнөмгө байланыштуу колдонмолордо орун алган. Быйыл алдыңкы 8 айда маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесибинин өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 10.4% артып, жасанды акыл жөндөм эсептөө күчү муктажы сызыл коюу берди. Тейлөө кесибинин санарып дешүү акыл жөнөмдөшүүгө карай бачым түзгөртүүсүн жетектеди.
1: Тейлөө чарбасынын санарып дешүү акыл жөнүмдөшүүгө тип өзгөртүүсүн түртмөктөдү алгылыктуу сандуу маалымат, техника жана асыгатма майдан көрүнүшү ортосундагы тосук түйүндү шыдырлаштырып, санарып акыл жөнүм техникасынын тейлөө чарба толук майдан көрүнүшү, толук чынжыр менен тереңдей жоорлошуусун бачымдатуу.
0: Кийинки кадамда мамлекетибиз эл турмушу муктажына сызыл үйрүлүп, ан сайын көп оң тойлуу жалпылай нарп жеткирүүчү санарып дештирилген тейлөөнү чыгарат. Ошону менен бирге тейлөө чарба базар негиз толкусуна бет алып, орто чакан тейлөө керханаларынын тип өзгөртүүсүнө күч кошот.
1: 2026 жунго тортоо ачык жарышы кече кечте Бейжинде аяктады. Эң соңунда майданга чыккан аялдар жеке чечүүчү жарышында сан сыртында жарышка катышкан жунголук чебер Жың Чинмын 0-2 упай менен 4-номерлуу чебер Орусия чебери Мира Андреяваны жеңди. Өз майданда 14 000 жакын топ күйөрманын көрүп туруусунда Жың Чинмын жунго тортоо ачык жарыш өткөрүлгөн 20 жылдан бери алгач жолу жекелер чемпиондугун колго келтирген мамлекетибиздин жергиликтүү чеберине айланды. Аялдар жекелер чемпиондугунан башка мамлекетибиздин чебер дагы чех чебер менен Шайкешев аялдар кош кишилик жарышынын экинчилигине ээ болду. Бул кезектүү жарыштагы жарыш

0: майдан саны сияқты көптеген түрлерін сандуым алматы бірдей тарихтағы жаңы биіктікті жаратты. Ем назарыңыздар ұшқай жаңлықтарда болсын. Қабарчының су іштер министрлігіне білесінші, жақында мамлекетіз ескі көйіні су сақтағыштарды өзгертіп, даражасын жоғарылатуын жалпы еткей, систмалу жылыштату атайы түрі әрекетін баштаған. Бұл жолменен биыл жыл етегінен мұрда бірме-бір тексеріп бағалап бекітіп өтеді. Көзімілді өлшеп алдын ескерту жөндемін жалпы етке жоғарылатып, ұзақ өнімді қару қорғау механизмін толық кемелдендіреді.
1: Партия борборду комитети Гоуяндын тастыгы менен 3-чү айлампа 7-чү түркүмдөгү борборду комитет экологиялык чөйрө асыроону көзөмөлдөп текшерүү бүгүн жалпы бетке башталды. Айрым-айрым турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, айыл чарбайлык иштек министрлигинде туруп мөөнөттү көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш айтырат. Кирип туруу убакты 1 ай. Ошону менен бирге Хубэй, Хунан, Гуанши, Чонгчинг, Сычуан, Гуйжоу, Юннан жети өлкө автоном район шаарда үңкүр аңдарды тоо жылгаларын булгоо маселеси боюнча экологиялык чөйрө коргоо атайын түрдөгү көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш айтырат. Кирип туруу убакты 2 апта айланасында.
0: Жакында борбордук саяс закон комитети азык-түлүк коопсуздугуна зыян келтирген законго кайчы кылмыштарды закон боюнча катаң текшерип бир жактуу кылуу жөнүндөгү пикирлерди басып таратып эт түшүмдөрү мектеп азык-түлүктөрү сыяктуу түйүндүү сала жана өндүрүү сатуу түйүндүү алкаларына өрүлүп бүт чынжырда азык-түлүк коопсуздук кылмыштарына соку берүүнү жазаны кечиктирип аткаруу кылмыштуу иштер жазасын кечирим кылууну колдонууну катаң тизгиндеп оор чоң делолорду айдактап бүтүрүүнү күчөтүп журчулуктун азык-түлүк коопсуздугун коргоону талап кылды.
1: Жакында соода иштер министрлиги сыяктуу 7 тармак 15 түрдүү конкрет иш чараны түйүндү орнаштырып сапаттуу электрондук соода негизги толкусун жетиштирүүнү күчөтүү электрондук соода керектүү атактуу маркасына жаңылык жаратып өнүктүрүү сыяктуу жактарда сапаттуу электрондук соодагерлерди күч сала жетиштирди.
0: Эң жогору эл прокуратура мекемеси жакында бир түркүм узун сапар маданият эстеликтерин коргоо жалпыга нарптуу арызда типтик делолорун жарыялады. Коргоо объекти күңтөрүштүк эски орун сыяктууларды камтыйт. Быйыл жыл башында аталган кыймыл кулаш жайдырылгандан бери жалпы 434 дело тургузуп, узун сапар маданият эстеликтери ордунан 499-ду, узун сапар күңтөрүштүк эстелик жаптуу ордунан 477-н коргоону көзөмөлдөп айдактады.
1: Бүгүн 2026-жылы Бейжин арыздатты кабылдаган замат бүтүрүү сылаа талкуусу башталды. Мында негизги талкуу майданы жана көп майдан параллел талкуу майданы, негизги тема салоону сыяктуулар орнаштырылып, шаарларды жөнгө салуу, изилдөө, желелеш табылгалары жарыяланды. Мамлекет ичи сыртындагы сыйлуу коноктор, Бейжин шаар тургундары тынымсыз линия тейлөө борбору сыяктуу жерлерге барып, Бейжиндин ашаган чоң шаарды жөнгө салуу барышындагы ысылаат изденүүсүн жеринде билди. Борбордук радио телебаштанциясы тартып иштеген даректүү фильм сиздин үнүңүз эки талкуу майданында коюлуп чыныгы окуялар аркылуу Бейжиндин арыздатты кабылдаган замат бүтүрүү сылаатын бирдемчи тереңдеткен жаңылык жаратуу ишсиндүүлүгү көрсөтүлдү.
0: Бүгүн 9-чу кезектүү эл аралык импорт түшүмдөр көргөзмөсүнүн алгачкы түркүмдөгү көргөзмө түшүмдөрү Шанхай таможня көзөмөлдөп башкаруусу аркылуу чек арадан таможнядан оңуштуу өттү. Алгачкы түркүмдөгү көргөзмө түшүмдөрү Австриядан келген.
1: Бүгүн 47-чү кезектүү дүйнөлүк жүзүм жана жүзүм арак жыйналышы Ниңша Иньчуанда ачылды. 51 мамлекеттен келген 800-дөн ашуун өкүл ошондой эле адис окумуштуу жыйналышка катышты. Жыйналыштагы жунго жүзүмү жана жүзүм арагынын жогору сапаттагы өнүгүүсү боюнча пикир алмаштыруу изилдөө талкуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырды. Бул дагы дүйнөлүк жүзүм жана жүзүм арак жыйналышынын тунгуч жолу Азиядан орун очок алуусу.
0: Сауд Арабистан элдик аба каттоо баш идарасы жана Сауд Арабистан негиз жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы жарыялаган кабарга караганда Сауд Арабистан ордо каласы Риядка жайгашкан Халид Патша эл аралык учак жайынын учак күтүү имараты 11-чү күнү дагы бир жол чабуулга учурап бир киши көз жумуп 11 киши жаракаттанган. Чыгыш бөлүк шаар Даммандагы Фахт Патша эл аралык учак жайдагы ошол күнү дагы бир жолу чабуулга учураган. Сауд Арабистан негиз жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы 12-чү күнү Йемен Хусай куралчандары Сауд Арабистандын батыш түштүк бөлүгү бүгүндөгү Хамыс Мушейтага аткан бир ок жолу башкарыла турган бомбону тосконун айтты. Йемен Хусай куралчандары ошол күнү эртерээк кезде билдирүү жарыялап мындай деди. Өткөн 24 саат ичинде аталган уюм башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак аркылуу Сауд Арабистан чек арасы ичиндеги учак жай жана энергия жабдууларына карата 4 жолу аскер иштер аракетин жолго койду. Кусай куралчандар дагы Йемендин түштүк бөлүгүндөгү Рахт өлкөсүнүн Сауд Арабистан армиясы чогулган жерине соккурган. Билдирүүдө мындай дейилди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабистандын согуш учактары Йемендин ордо каласы Сана жана көптөгөн өлкөлөргө 124 жолу абадан чабуул жасады. Ирандын дагы башка маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министри Аракчи 11-чү күнү Сауд Арабистандын тышкы иштер вазири Файсал менен телефондо сүйлөшкөндө Иран Сауд Арабистан менен Кусай куралчандарынын сүйлөшүүсүн илгери сүрүү үчүн баардык зарыл жардамдарды камдоону каалай турганын билдирген.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Ризаи 11-чү күнү мындай билдирди. АКШ, Иран мында мурда орто койгон жети шартына жооп кайтарып, мындакы бир бөлүк

0: айыптарға қойшылды. Бірақ АКШ жақ кейбір бүдөмік жерлерді сөзсіз анықташтырусы, Ирандың гүмөнін жоюусы керек. АКШ жақтың башка шарттарға карманган майданына карата, Ризаи азыркы абалдын дагы ачык эмес экенин айтты. Иран мындан мурда келиштирүүчү жак Катар аркылуу АКШ-га орто койгон 7 түрдүү шартта, АКШ-нын бардык Иранга караткан согуш иштерин аяктатуу, Ирандын тоңдотулган мүлкүн бошотуу сыяктуулар камтылган. Мындан башка Иран Ислам Көңтөрүштү коргонуу отряды 11-нчү күнү Хормуз деңиз кысыгы суу чөлкөмүндө суу минасына тийген май пароходунун жарылып өрт кеткен көрүнүшүн жарыялады. Көңтөрүштү коргонуу отряды бул 10-нчү күндөн бери деңиз кысыгында укук ыйгарылбаган абалда каттап минага тийип өрт кеткен 3-нчү май пароход экенин айтты.
1: Эл аралык көчмөндөр уюмунун 11-нчү күн жарыялаган маалыматына негизделгенде 300ден ашуун киши алып жүргөн көчмөндөр кемеси жакында Джибут деңиз боюнда оодарылып 139 киши көз жумуп, канча 10 кишинин дареги жок, 80ден ашуун киши куткарылды. Куткаруу аракети али алып барылууда. Эл аралык көчмөндөр уюмунун мансаптары окуяга катыштуу кемеси 8-нчү күнү кеч жолго чыгып көп өтпөй эле оодарылган деди.
0: Кара куюун Симондун таасиринде Мексиканын батыш бөлүгүндөгү бир бөлүк райондо 11-нчү күнү катуу жамгырлуу аба ырайы көрүлүп, Колима штаты, ошондой эле Жалиско штатынын бир бөлүк райондору эң жогору даражада эскертүү жарыялап, көптөгөн көчө районду сел басып калган. Учурда кара куюун Симон эвак 4-нчү даражалуу кара куюундан 3-нчү даражага алсыздап, деңиз бети аркылуу батыш түндүк багытка карай жылган. Жергиликтүү аба ырайы тармактары Симондун дагы Мексиканын жээкти бойлогон райондоруна анын сайын көп катуу жамгырлуу аба ырайын алып келерин мөлчөрлөдү. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

başlap жолго коюлду. Улу ата мекен, Жуңхуа улуту, Жуңхуа маданияты, Жуңгу коммунисттик партиясы, Жуңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекем дейли.

Урматтуу агармандар, эми Жумагүл Мамбетқызынын аткаруусундагы сүйүү оту өчпөсүн деген ырды угуңуздар. Сүйүү оту өчпөсүн.

Эне күлсө, аалам күлөт. Энелерибиз аман болсун, жана жадырап, көңүлү көлкүп жүрсүн деген агыдар тилекте жаңы лейтенант атқаруусундагы эне деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөн гана ырлар эмес, көңүл ушкуну, сүйүү баяны, үмүт кайрыгы. Эми Гүлнара деген уйгурча элдик ырды угуңуздар. Гүлнара.

Сүйүктүү армандар элдик ырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элдик ырларда көңүл сыры, үмүт, нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элдик ырды чогуу тыңшайлы.

ата журт алтын бешиги, балалыктын балдай таттуу жарчысы, гүлгүн жаштан үмүт булагы. Эми Неоландын аткаруусундагы алтын ата журт деген монголча ырга кулак туруңуздур. Алтын ата журт.

Сүйүктүү угармандары берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жалпы эле угармандарыбызга Турсуналы Мамбеттин аткаруусундагы ырда Досум деген ырды жүрөктөн сунган ырды эсте катары сунабыз. Канеке жактырып турсаңыздар ырда Досум.

кымбаттуу каармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдууларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдууларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 13 күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар калындар боюнча 9 айдын 4 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Жаң идея жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүздө эл турмушу бакты уландуу илгерилип, өнүгүү жетишкендиктеринен ортоо баарланды деген акпараттык кабарды угасыздар.
2: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун уландуу жакшы алып барып, Тяньшандын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү уландуу жакшыланды.
1: 3-жү жолку Шинжаңды универсал илимий текшерүү жетишкендиктери жарыяланып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн ныктуу илимий кепилет менен камдады.
2: Бүт Шинжаңда кыргыз пакта өндүрүүчү райондордун пакта терип жыюу кызматы тартиптүү жылыштатылды.
1: Күнүй шаарынан Каргажы ооданына чейинки таш жолду каттоо баштарып, эки жер жарым сааттык каттоо тегерегине арыш таштады.
2: Азыр Тяньшандын түштүк түндүгүндө күздүн жыты коюлашып, жер жерлерден келген саякатчылар күз көркүнөн толук баарланууда. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл.
1: Башчуучу Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдын коруна коюп, кембагалдыктан арылтуу чабуул жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, коомдук иштерди зор күч менен өнүктүрүп, ар улут калкынын өнүгүү барышына кеңири катыштырып, өнүгүү жетишкендиктерин ортоо баарландыруу керек деп көрсөттү. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, Шинжаңдын баштан бойго элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, жумуштандырып кирешесин ашыруу, коомдук камсыздоо, агартуу дарылуу сыяктуу эл турмушу курулуштарын сызыл жылыштатты. Ар бир түрдүү элге нарып жеткирүү чыныгыштери көңүл жылыткан иш чаралар орун алып өнүмүн көрсөтүп, партия борбордук комитетинин көңүл бөлүүсүн Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү ар улут калкынын сезимгери кол жеткиргери боло турган бактылуу турмушун айландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үйү Аксуу шаарында болгон жаңыдан окуп бүтүргөн окуучу Ахиде Рахман быйыл 9 айда бир адам күчү байлыгы керканасына жеңиштүү кызматка кирди. Мындан мурда ал кызмат издөө кыйын абалына туш келген, жергиликтин адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматтарынын кызматкерлери иштиктүү эшик алдына чейин барып, аны кесип боюнча жетектеп, көп айлампадуу кызмат ордун шайкештиргенден кийин ал ылайыктуу кызмат тапты. Ал кабарчыга мындай деди: азыр туруктуу кирешем бар болду, шериктик коомдук камсыздандыруусу тапшырып берет, ушул кызмат ордунда узакка өнүгүүнү колго келтирем. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары демилгелүү шай кечип жардам берүүдө. Мектептен айрылып жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобуна карата жолго коюлган 1-1-3-1 төп жумуштанууга тейлөө жүргүзүү механизми сөөндү. Тактап айтканда, бир жолу саясатты үгүттөп тааныштыруу, бир жолу кесиптик жетектөө, 3 жолу кызмат ордун тааныштыруу жана бир жолу техник жөндөмгө тарбиялоо же жумуштануу боюнча практика көрүү оңутуна ээ кылууну көрсөтөт. 1 жылдан бери бул түрдүү механизм Шинжаңда дайым турушкан жардам берип чөлүү чарасы катары жолго коюлуп келди. Жумуштануу эң негизги эл турмушу. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштануу алдыга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жогору сапатта толук жумуштандыруу илгери сүрүү жолго коюп пикирин чыгарып, бир коштолгон эн стролук жумуштандыруу саясат системасын куруп, мамлекет боюнча алды менен жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулардын жаңыдан окуу бүтүрүү саракатынын боюндоо саясатын тескеп кылдаштырып, жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандыруу тейлөөсүнө аз салуу аракетин сызыл кулаш жайдырып, барган сайын көптөгөн жаштар журтунда өнүгүү сахнасын табуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Ошону менен бирге түштүк түндүк Шинжаң өлкөлөр ортосундагы эмгек күчтөрүн шайкеш түрүнү тереңдетүү аркылуу Шинжаң көп түрдүү иш чаралар боюнча айылкыштак эмгек күчтөрүн сыртка чыгып жумуш иштөөсүн илгери сүрдү. Уда 4 жыл эмгекчилерди жумуштандырууга камкордук көрсөтүп жардам берип чөлөө аракетин кулаш жайдырып, жумуштануу төмөн чегине толук кепилдик кылды. Кашкар шаарынын күндүкчүлөр базары элге нарып жеткирүү курсу Абатайды Амалла кыштагындагы Мухаммед Сали Розни бир өнөргө ээ кылды. Бүгүнкү күндө ал көңүлдүктөй кызмат тапканын айтып мындай деди: мен шаардын аксыз казуу машинасын иштетүү техника жөндөм курс классына катыштым. Мен азыр казуу машинасын айдап, ар айда 8000 юан айланасында киреше кирсем. Бир группа салмактуу сандуу маалыматтар жетишкендиктерге күбө болду. 5 жылдан бери бүт автоном райондун шаарчыларында жаңыдан жумуштангандар саны жалпы 2,392,400 адам болуп, жумушсуздардын кайра жумуштануусу 1,168,900 адам болуп, жумуштануу кыйынчылыктуу кишилерден 187,000 кишинин жумуштануусун ишке ашырды. Жумуштануу сапатынын жогорулоосу тургундардын кирешесин сызылтууга тике баштады. 2025 жылы Шинжаңдын тургундар киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси 32,811 юанга жетип, айылдык кыштак тургундардын орточо бөлүштүрүп турган кирешеси туңуш жолу 20,000 юандан кырашып, маяна мүнөздүү кирешесинин бөлүштүрүүгө боло турган кирешедеги ээлигин салыштырмасы 34.5% болгон. Эгерде жумуштануу карыктын акча капчыгын кампайтуудагы тирек деп айтсак, андайда коомдук камсыздоо болсо миңдеген үй бүлө түмөндүгөн түтүндү коргой турган коопсуздук тору. Шинжаң коомдук камсыздандыруу түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо торун үздүксүз тыгыз бекем токуп, 2020 жылдын соңунан 2025 жылга чейин бүт автоном райондун картайганда күтүнүү, жумушсуздук, жумуш үстүндө жараланудан турган 3 түрдүү коомдук камсыздандырууга катышкан адам саны 19,640,100 адамдан 22,941,000 адамга көбөйдү. Быйыл 8 айдын акырына чейин бүт автоном райондун коомдук камсыздандырууга катышуу көлөмү 23,568,800 адам иретке жетти. Быйыл Шинжаң туңуш жолу шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилесин көтөрүү аракетин автоном райондун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. 10 айдын биринчи күнүнөн баштап автоном районубуз жумуштук камсыздандыруу ак өлчөмүн дагы бир жолу жогорулатты. Санчы шаарынын тургуну Савна бир айда 1,872 юандык жумуштук камсыздандыруу акчасына ээ болгон. Бул кызмат алмаштырууда жумушсуз абалда турган анын көңүлүн жай таптырды. Ал мындай деди: «Психикалык басымым өтө чоң эле. Жумушсуздук камсыздандыруу акчасын баарында таратылып жакшы болду. Мени жылчысыз ачташкан турмуштук камсыздоо менен камдады. Бул акчанын камсыздоосунда кызмат табуу ишенчи маанайын артты». Жумуштануу эл турмушунун негизин чыңдап, коомдук камсыздандыруу эл турмушунун төмөнчөгүн бекемдейт. Агартуу, даярдоо эки чоң жалпылык тейлөө саласын тең арымда сапатын өстүрүп даражасын жогорулатты. 5 жылдан бери Шинжаңдын 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы сызыл жогору орун сактап, толук орто баскычтагылардын мектепке кирүү салыштырмасы 97% ашып, адаттагы жогору окуу жайы 66% жетип, жалпы 1,176,000 окуучу кабылданып, түштүк Шинжаңдагы 5 аймак Оолас толук курс жогору окуу жайын бүт каптатууну ишке ашырып, окуу жашынан мурдагы 3 жылдык аксыз агартуу, шаарлардын окуу жашынан мурдагы 1 жылдык аксыз агартуу саясаты орнолуп, жалпыга нарктуу бакчалардын ээлигин салыштырмасы сызыл жогорулады. 5 жылдан бери Шинжаң 4 мамлекет даражалуу, 4 автоном район даражалуу райондук даярдоо борборун куруп, айыл кыштак 2 даражалуу даярдоо саламаттык сактоо аппараттарын 100% өлчөмдөштүрүп куруп, 86 одан шаар, район, одан чөлкөмдүк даярдоо орток тулку курулушун жылыштатып, тыгыздаштыруу тибиндеги одан чөлкөмдүк даярдоо орток тулкусунун ээлеген салыштырмасы 91.9% жетип, чоң оорларды Шинжаңдан чыгарып, демейдеги оорларды шаар, оданда даярдоо, күнүмдүк оорларды негизги катмарда даярдоону секин-секин ишке ашырды. 5 жылдан бери Шинжаң ар жылы 70% ашуун маалия чыгашасын эл турмушу сарасына салды. 2025 жылы мына ушул чыгаша салыштырмасы 76.4% жетти. Барган сайын көптөгөн көңүл жараткан чыныгы иштер карыктын оюндогудай

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирге кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү армандар эми Мамбет токтом Мамбетемин уулун аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Канеке кабыл алыңыздар аялдар.

Сүйүктүү армандары бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Биңтуан 2-ши айыл чарба илим техника ордунун пахтадан үлгү көрсөтүү айдоосунда ак лидректүү чоң мээ бар болду. Багыраш ооданындагы жаңыча дыйкан Ниэ Хоңмээй саякатчыларды баштап элет турмушун тоюндурду. Быйыл таарым дайрасы алабындагы селди байлык айландырып пайдалануу ченеми 3,200,000,000 куб метрге жетти. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

зар түрмөгүбүздү Биңтуан 2-ши Ш айыл чарба илим техника ордунун пахтадан үлгү көрсөтүү айдоосуна барып, пахта атызындагы акыл идиректүү чоң мээнин аракет механизмин чечип беребиз.

Жакында Биңтуан 2-нчи Шыгаал Ильчар Байлым техника ордунун 200 мо пахтадан үлгөрсө өтөө атызына барганда пахта түбүнүн өсүүсү тегиз болуп, пахталар куйругулаш козуп ачып, айдоодо иштеген бир да киши көрүнбөйт. Тек бир гана көп спектрлүү учкучсуз учак туруктуу учуп, алдын белгиленген линияны бойлоп тегиз ар бири өтүшүп, 20 мүнөткө жетпеген убакыттын ичинде пахта атызын чалгындап текшерүү жумушун бүтүрдү. 2-нчи Шыгаал Ильчар Байлым техника ордунун техниги Ваң Иңчөң мындай деди. Мурда бул пахта атызын башкарып коргоо үчүн адам күчү менен жөө басып чалгындап, жарым күндөн ашуун убакыт кетет эле. Жалбырактын арт жагындагы алгачкы дарт курт зыянынын жашырын кообун, ички өсүү айырмасын адам көзү менен биринчи убакытта байкоо аябай кыйын. Дайыма башкарып коргоо артта калуу, чара колдонуу тегиз болбостук абалдары көрүлүп турчу. Азыр акыл жөндөмдүү пахта атызын төп башкарып тизгиндөө техникасына сөөнүп, пахта атызын башкарып коргоодо адам атызда жүрбөстүк, бүйт барышта акыл идиректүү башкаруу иш жүзүнө ашырылды. Пахта атызынын суу жер семирткич тетүүсү одоно болуу, дарт курт зыянынын алдын алуу жана аны тизгиндөө токтоп артта калуу, адам күчү өздүк наркы бир кыйла жогору болуу сыяктуу ууру түйүндөргө карата быйылдан бери 2-нчи Шыгаал Ильчар Байлым техника орду Түштүк Чуңгуу Айылчарба даа шөөсү Айылчарба шөөяны менен биргелешип арналуу техника өткөлүнө чабуул кылууну кулач айдырып, акыл идиректүү пахта атызын төп башкарып, тизгиндөө техникасын изилдеп чыгып, дыйканчылык атызын башкарууга чебер болуу, булут терминалында дыйканчылык иштерин кылуудай замандашкан пахта атызын башкарып тизгиндөөнүн жаңы үлгүсүн куруп чыкты. 2-нчи Шыгаал Ильчар Байлым техника ордунун орун басар башчысы Жаң Лей тааныштырып мындай деди. Бул жүрүш техника мейкиндик менен жер бир тулкулашкан айыл чарба абалын күзөтүү торун куруп, төп сезип билүү, акыл жөндөмдү арга белгилөө, автоматташкан жумуш алып барууну кемтиксиз башкарып коргоо жабык алкагын калыптандырды. Учкусуз учак айдоодо чалгында учууну дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, көп спектрлүү алыстан сезүү сандуу маалыматтарын жейип жана булут терминалы аркы өрүшүнө маалында жеткирип, арналуу акыл жөндөмдүү үлгүсү аркылуу универсал анализдеп, пахтанын өсүү абалы, айдоодогу дарт курт зыянынын көрүлүү даражасына төп өкүм кылып, цифрлашкан айдоо башкаруу рецип каритасын автоматтык калыптандырат. Бул система рецип каритасына сөөнүп, суу жер семирткич берүү машинасы, өсүмдүктү асыроо учкусуз учагы сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларга жумуш буйругун тикелей берип, пахта атызына суу жер семирткич чачуу, дарт жана курт кумурскалардын зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу алкактардагы башкарып коргоо кызматын автоматтык бүтүрөт.

Жөрөлгөлү кең айдоону сугаттоо жер семирткич берүүдөгү баардыгын бир жолунда иштөөдөй ири башкаруу маселесине карата үл көрсөтүү атызына септелген эне бала формасындагы суу жер

ішкі беру машинасы пақтатысын райондорға бөліп, төп башқарып қорғаны іс жүзін ашырды. Жабдулар бірі ене келапан арқылы 16 тал келапанды бір жөнкі башқарып тізгіндеп, бүткіл пақтатысын бір ғанча өз алдынша башқарып қорғы бөліктерін айырып, оқшош бұл бұған жердегі пақтатысының өсі керектесіне негіз, керектесіне қарай су менен ғамдап, төп жерсеміркіш шашып. Суу жерсеміркіш менен ғамдо тегіз болбостук. Айылжарба байлыгы куромжу болуу сыяктуу маселелерди өнүмдөө бир жаңсыл кылып, суу жерсеміркіш байлыгынан пайдалануу өнүмүн көрүнүктүү жогорулатты. Илим техника изилдөө тобу төп башкарып коргоо негизин дагы бир демжи күчөтүү үчүн Айдоого 2 аба ырайы күзөтүү пункти жана көп жолду жогору аныктыктагы күзөтүү жабдуусун орнотту. Айдоонун температурасы, нымдуулук даражасы, шамал тездиги сыяктуу чөйрө сандуу маалыматтарды 24 саат токтоосуз күзөтүп, атыз чыныгы көрүнүшүн маалында жеткирди. Түрдүү чөйрөнү өлчөп текшерүү сандуу маалыматтар менен учкучсуз учактын алыстан сезүү сандуу маалыматтары өз ара бири бирин толуктап, булут терминал үлгүсүнө кошулуп эсептөө алып барып, акыл жөндөмдүү чара белгилөөнү атыз чөйрө шарт жагдайына дагда ылайыкташтырды. Мейкиндиктеги маалыматты жыйноодон булут терминал аркылуу акыл жөндөмдүү иликтөөгө чейин жана жер үстүндөгү төп жумушка чейин бүт система айыл чарба абалын төп сезип билүү үлгүгө негиз акыл жөндөмдүү чара белгилөө рецептке негиз жумуш алып баруунун кемтиксиз аракет механизми калыптанып пактаатызын башкарып коргоодо тажрыйбага таянуу адам күчүнө сөөнүүдө жүрөлгөлүү үлгү менен кошо айтышып сандуу маалыматка илим техникага таянуудай акыл идиректүү айыл чарба жаңы баскычына кадам басты. Өткөлгө чабуул кылууда илим техника тобу жана Шинжаңдагы окшош болбогон экологиялык райондордун климат айырмасы негизги эгилүүчү пахта сортунун өсө өзгөчөлүгүнө бергилештирип бир бирден ылайыкташтырып асылдаштырууну кулачтайдырып окшош болбогон райондордун топурак шарт жагдайы климат өзгөчөлүгү сортошуусун үлгү машыгына киргизип үлгүдөгү эгүүчүлүк районун пахта сортун алмаштыргандан кийин ылайыкташуусу зор даражада төмөндөдү кесип сала кыйын маселесин бир жактылуу кылды. Үлгүнүн район аттаган ылайыкташуучулугу жана жалпылаштыруу жөндөмүн зор даражада жогорулатты. Экинчи ШИ айыл чарба илим техника ордунун техниги Ваң Иңчен кубанып мындай деди. Божомолго негиз быйыл пактанын мообашындык түшүмү 500 кг айланасында болот.

0: ардактуу армандар жогоруда айылга кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жумхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Ардакты ормандар бери үз улантабыз. Бүгүнкү баяндоонун мыкты жеберлери түрмөгү үздү. Багыраш уудандагы жаңыча дыйкан Ниэ Хоңмейден саякатчыларды баштап эли турмушун туюндурганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Жакында Багыраш ууданынын Улан Жексин айылы Улан Жексин кыштагындагы Багыраш элдик конолгусунун маңдайындагы бош жерде 48 жаштагы Ние Хуңмей саякатчыларды баштап калемпир кургатып жатты. Кыпкызыл калемпирлер кудум тезик-тезик кичинекей пандустарга окшойт. Ал бир жактан иштегенче дагы бир жактан мындай деди. Биздин бул жердеги калемпирдин кабыгы жука, эттүү, абдан кушкер. Бир аз туруп кубуруп татып көрөлү. Куруу ичинде саякатчылардын кээлери бильярд атып, тепкиштеп, аркан секирип, шахмат ойноп жатты. Кээлери айдоого барып, бадыраң, кызылмылык жана жүзүмүздү. Ашканадан лаз жинин кушкер жети буркурап, буга быйыл жайып кургатылган калемпир иштетилген эле. Бул мезгилде калемпирди күнгө жаюу Буофуң элдик конолгусунда алкууга ээ болгон түр. Ние Хуңмей саякатчыларды баштап калемпирдин сабагын кесип, калемпирди ортосунан жарып, пахта деп келип койду. Ние Хуңмей саякатчыларды баштап бирге кол салып калемпирди күнгө жаят. Саякатчылар жүргөндө дагы күнгө жайылган калемпирди тандап алып кете алат. Өзү катышкан эмгек мөмөсү аябай таттуу татыйт. Дыйкандан элдик конолгу ээси болгонго чейин Ние Хуңмей канча жыл үйрөндү. Ошол жердеги маданий саякат тармактары элдик конолгу тижарачыларын тажрыйба үйрөнүүгө уюмдагандан башка Ние Хуңмей дагы интернеттен Ванхун элдик конолгуларын тааныштыруусун көрүп, кандай сүрөт жана жазуулар аркылуу кишилерди эликтиргели боло турганын үйрөндү. Калтырылган бааларга карап саякатчылардын эмнеге көңүл бөлө турганын, эмнени жактырарын ойлоду. Ал барган сайын өзүнө таандуу ойго келди. Айылык Иштак элдик конолгусу көпчүлүктү элет турмушуна кайтарып келүүнү максат кылат. Багыраш көлүнүн жээгиндеги дыйкандар короосун таза жайлуу үй кылып куруп чыгып, саякатчыларды бул жерде жакшы тамактанып, жакшы уктап, зээндүү айланага барып ойноо мүмкүнчүлүгүн ээ кылса, элдик конолгунун негизги жөндөмү ишке ашкан болот.

Жасалгылыгында Нехумей менен күйөөсү жыгач устам издеп келип, 14 ооз жатактын бардыгына жыгач керебет сыяктуу үй жабдууларды жасады. Конок үй коридордун бардыгына колдо саймаланган көрүк сүрөттөр илинип, ар бир жатак үйдөгү лоңколорго жабайы гүлдөр кыстырылды. Бардыгы дыйкандардын стили болсо дагы акыл жөндөмдүү чыны күлтүк. Акыл жөндөмдүү чай машинасы сыяктуу жабдуулар септелген болуп, карапайымдуулуктун ичинен заманбап жыт чыгып турат. Кээ бир коноктор интернеттеги үгүт сүрөттөрүн алып салыштырды. Жатактагы шейшептин таза же таза эмесин текшерип, Нехумей керебет буюмдарын бир конокко бир алмаштыруу, жууп болгон шейшепти имараттын үстүндөгү күнгө жаюу сересине жаюуну мүлдү ишке ашырды. Көптөгөн саякатчы жатак кайтарганда жатак аябай таза экен, келер жолу бул жерге келгенде алгач келбесек да болот экен деди. Элдик конолгунун жашылча багында он канча түрдүү жашыл чай дарылган болуп, төртүнчү айдын ортолорунан онунчу айдын баштарына чейин арты артынан бышат. Падыраң, кызылмылык, калемпир, баклажан, доу

Быйыл таарымдар ясалабы мамлекет боюнча селден пайдалануу сынак түйүнү катарына киргизилди. Азыркыга чейин быйылкы бүт алап боюнча селди байлыкка айландырып пайдалануу ченеми 3 млрд 200 млн куб метрге жетти. Азыр таарым дарыясынын негизги кирген мезгили акырлашайын деп калды. Азыркы агындагы 27-нчи жолку экологиялык суу жеткирүүнүн экинчи баскычтуу суу агымы Какыр талаадан өтүп, Чакылык ооданынын Алаган тооруктугуна жетип барып, акырында Тетма көлүнө куюлду. Чакылык Удандык Токойчулук Илим Техникасын Жалпылаштыруу Борборунун кызматкери Суңже бул жолку экологиялык суу жеткирүү планындагы жалпы суу ченеминин 350 млн куб метр экенин тааныштырып мындай деди. Тетма көлүнүн суу орду жыл сайын жогорулап, суу көлөмү үзгүлтүксүз кеңирип, жээктеги камыш жана чаткалдар кайрадан жашоо күчкө толду. Түрдүү суу канаттуулары, жабайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, Агын районунун жалпы экологиялык

Доолуу айындагы суу сактагычтарында селди тосуп, жогору белести басаңдатуу, орто агынга сел баштап суу толукту, төмөн агынга экологиялык суу жеткирүү аркылуу сел апаты гохарга айландырылып, экологиялык суу толуктоо жер асты суусу менен кайра сугаттоо жана сугаттоо суу кайнарына иштетилип, бүт алап шай кечкен селден пайдалануу түзүлүшү акырындык менен жаратылды. Синжаң таарым дайрасы алабын башкаруу идарасы суу ченемин орундаштыруу башкармасынын башчысы Танжиң мындай деди. Селдин акыркы мезгилинен турган бул өткөл мезгилди бекем кармап, сел суусун баштап суу толукту. Суу сактагычында суу сактоо кызматын сызыл кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортундулап, берекеттүү чараларды узак мөөнөттүү механизмине айландырабыз.

Күз мезгили кириши менен аптунун районунда каргасирлер айлык иштеги чер суу коопсуздугу конуштануу чөйрөсүнүн даражасын жогорулатуу, жолдорду өзгөртүү сыяктуу түйүндүү салааларды эмерчиктеп, бир түркүм айлык иштак негизги жабдуу төр курулуштарын бачымдатып, айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Азыр Нылкы ооданынын Жака Уластай айылы Көкбай кыштагындагы конуштануу чөйрөсү боюнча жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүндө тез курулуш кылынып жатат. Бул түргө жалпы 8 миллион юанга жакын каржы салынып, негизинен 15,5 километрлик кум шагылдуу жол, 2,4 километрлик бетон жол, ошондой эле 8,2 километрлик жөө чөндөр жолу жасалат. Түр бүткөндөн кийин айлык иштак жол каттоосу жана конуштануу жагындагы телегейлешкен жабдууларды кемелдендирүү ишке ашырылат.

Биоданнын айлык Иштак жолу 631 линиясы айлык Иштак таш жолу курулушу түрү жакында негизинен бүтүрүлдү. Бул түргө жалпы 11,800,000 юандан ашуун каржы салынып, жалпы узундугу 15,5 километр. Бул түрдө 3-4 даражалуу таш жол өлчөм боюнча курулуш кылынып, курулуш бүткөндөн кийин линия жээгиндеги 5 кыштактагы кыштак тургундарынын сапарга чыгуусу, айыл чарба түшүмдөрүн ташууга оңтойлуулук жаратылат. Земеней ууданы Тосто айылынын айыл кыштак ичер суу коопсуздугу суу кайнары, ошондой эле турба жолун өзгөртүү курулушу жакында бүтүп ишке кириштирилди. Бул түргө 3,500,000 юан каржы салынып, негизинен Тосто айылындагы көөнө суу менен камдоо системасынын даражасы жан жактуу жогорулатылып өзгөртүлдү. Бул райондун суу менен камдоо шартын үзүл кесил жакшылап, Тосто айылындагы 1655 түтүн дыйкан малчыга нарып жеткирди.

Жакында 1500 тонна пахта чигити толтура жүктөлгөн бир жүк поезу Санжы вокзалынан жолго чыгып, Хунан Юэян түндүк вокзалына карай жүрүп кетти. Бул Синжаңдан Хунанга бара турган айыл чарба түшүмдөрүнүн айланма ташуу линиясында каттоо башталып, жүрүштүрүлгөнү, эки жер арасында айыл чарба түшүмдөрүн кош багыттуу чиркештирип ташууну ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Синжаң мамлекет боюнча жакшы сапаттуу пахта өндүрө турган негизги район катары. Чигит сыяктуу пахта кошумча түшүмдөр байлыгы мол, аштык, майга иш кошуу мал бакмачылыгындагы маңыздуу негизги чийки материал болуп эсептелет. Базардын таасир чөлкөмү кең, ташымал муктажы күчтүү. Хунан Юантай аштык камдоо желесин башкаруу чектүү шериктиги кесип бөлүгүнүн жооптуусу Пың Пың мындай деди. Мурда калыптуу ташууга 12 күндөн 14 күнгө чейин убакыт жумшалат эле. Азыр түйүндөн түйүнгө айланма ташылууда. Бүт барышына тек 6-7 күн гана кетет. Ташуу барышында пахта кошумча түшүмдөрү дымык болбойт, көгөрүп калбайт, коромжулоо дагы төмөндөйт. Жунго темир жолу Үрүмчү Дарас тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол зат жүгүртүүсү борбору Санжы тижарат бөлүмүнүн директору Паратжан Сали мындай тааныштырды. Хунан менен Синжаңдан турган эки жер арасындагы жүк кайнарынын таралуусу жана агылуу багыт өзгөчөлүгүн текшерүү аркылуу эки жер арасында түйүндөн түйүнгө каттай турган поюздарды айландырып иштете турган ташымал жаңы үлгүсүн бергилешип жаратып, айыл чарба түшүмдөрүн ташууда жүк басып берип, жүк алып кайтууну ишке

кырдык. Азыр Шинжаң темир жол тармактары кезекчи поезддардын жүрүү каритасын мөөнөттөн мурда түзүп чыкты. Бул линия каритада турактандырылган кезекчи поезддардын жүрүү линиясына киргизилгенден кийин каттоо рейд саны дагы да тыгыздаштырылып, ташымал көлөмү кеңиртилет. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары Каргалдак тез ташымалы кошулган зат жүгүртүү маркесин жетиштирүүнү бачымдатып, айлык иштактарды гүлдөндүрүү, Жибек жолу электрондук соодасы тизмесиндеги түшүмдөрдү сызылбайтып, Шинжаң жаңы кезекчи поездун дайымдуу каттатып, Шинжаң пактасын сыртка ташуу, Шинжаң аштыгын сыртка ташуу кезекчи поездун туруктуу уюмдап, 4,893,000 тонна бальсыз жүктүн ченеминин ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19,2% артуусуна түрткү болду. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз окторлоочу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңко Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңко улуту ортоктолукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10 айдын 12 күнү дүйшөмбү. Дыйканнар календары боюнча 9 айдын 3-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Папуа Жаңы Гвинеясы баш губернатору менен эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 50 жылдыгы жөнүндө өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү. Ли Чан Папуа Жаңы Гвинеясы зунлиси менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү.
1: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети элдин ден соолугун коргоону ан сайын көрүнүктүү орунга коюп, соо жүнгө курулушун жалпы элге жылыштатуудай олуттуу чечим орундаштыруулар жасап, мамлекетибиздин саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздө өзгөрүүлөр көрүлүп, тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирүүнү жетектейди. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда бүгүн элди борбор кылып, соо жүнгө курулушун бачымдатуу көрсөтүлөт.
0: Ли Чан Вьетнам парламент төрагасы менен көрүштү.
1: Чолоджи Вьетнам парламент төрагасы менен сүйлөштү. Ары Жунго Вьетнам закон чыгаруу аппараттары бирикме комитети экинчи жолку жыйналышын башкарып ашты.
0: Ван Хунин Жунго Чаоминдер бирикмеси курулгандыгынын 70 жылдыгын эскерүү жыйналышына катышты.
1: Ортоктук тулкунуп экемдеп, Жунхуа бирөө кишилеринин болуу аттуу желелеш кабарда бүгүн Ички Моңгол арлуу журчулугунун кол кармашып тилдеш болуп, түндүктөгү кооз мекен жайды ортоктук курганын көрөбүз.
0: Быйыл 1 айдан 9 айга чейин мамлекетибиз жаңы энергиялуу автоунаа базары өндүрүш сатууда эки орундуу саа менен артуун ишке ашырды.
1: Сауд Арабистан тарап Рияд учак жайынын дагбыр жол чабуулга түшүшканын айтты. Эмен Кусай куралчандары Сауд Арабистанга көпкезек сок курганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 10 айдын 12 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Папуа Жаңы Гвинеясы өз алдынча мамлекетинин баш губернатору Дада Эй менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекет дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын куттукташты. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Папуа Жаңы Гвинеясы Жунгонун Тынч Океан Арал мамлекеттер районундагы жакшы досу, жакшы өнөктөшү, жакшы агайыны. Эки мамлекет дипломатик байланыш орноткон жарым кылымдан бери саясий өзара ишенүүсү уланды тереңдеп, өзара пайда жеткирүү кызматташтык табылгалары молугуп, адамгерчилик алмаштыруусу күн сайын кеңирип, эки мамлекет элдерине бак жаратып эле калбай дагы Жунго жана Тынч Океан Арал мамлекеттери тагдырдаш ортоктук толкусун курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Ши Цзиньпин мындай деп ышыктады. Мен Жунго жана Папуа Жаңы Гвинеясы менен болгон байланышты өнүктүрүүгө жогору даражада маани берип, баш губернатор Дада Эй менен чогуу чымырканып, эки мамлекет дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын мөрт кылып, жүрөлгөлүү достукту улантып, ар кайсы салаларда алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, Жунго Папуа Жаңы Гвинеясынын жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланышын жаңы секиге чыгарууну жетектеп, эки мамлекет элдерин ан сайын жакшы нарп жеткирүүнү каалайм. Дада Эй мындай деп билдирди. Дипломатик байланыш орнотулган 50 жылдан бери Папуа Жаңы Гвинеясы менен Жунгонун байланышы узакка өнүгүп, эки мамлекет жана эки мамлекет элдерине дарт жеткирди. Папуа Жаңы Гвинеясы Жунго менен болгон узун мезгилдүү достугун кадырлап, бир Жунго принцибин бекем сактап, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын кезмет кылып, тараптар байланышын уландуу тереңдеп өнүктүрүүнү түртмөктөгүнү күтөт. Ошол күнү Гоуян зунлиси Ли Чан Папуа Жаңы Гвинеясы зунлиси Марапи менен өзара куттуктоо телеграммасын жолдошту. Ли Чан мындай деп билдирди. Жунго Папуа Жаңы Гвинеясы жак менен чогуу чымырканып, дипломатиялык байланыш орнотулгандыгынын 50 жылдыгын кезмет кылып, эки мамлекеттин жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланышынын үздүксүз алга өнүгүүсүн түртмөктөгүнү каалайт. Марапи мындай деп билдирди. Папуа Жаңы Гвинеясы өкмөтү Жунгонун Папуа Жаңы Гвинеясынын экономика коом өнүгүүсү үчүн кошкон олуттуу салымын жогору алкыштайт. Папуа Жаңы Гвинеясы жак узун мезгил бекем туруп келген бир Жунго принцибин уланды бекем сактайт.
1: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети элдин ден соолугун асыроону ан сайын көрүнүктүү орунга коюп, партия жана мамлекет иштери өнүгүү жалпы кырдаалын чыгар түйүн кылып, Жунхуа улутун түбөлүк өнүктүрүү бийиктигинен соо Жунго курулушун жалпылай жылыштатуу орчундуу чечим орундаштырууларын чыгарып, мамлекетибиздин саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирүүнү жетектеп, улутту гүлдөндүрүү ардактуу аң сөз үчүн ден соолук улун бекемдеди. Дүйнөнү жалт караткан бир топ сандуу маалыматтар соо Жунго курулушунун тарыхый жетишкендиктерин эстелик алууда. 1,100,000 ашуун дарылоо саламаттык сактоо аппараты, 16,000,000 ашуун дарылоо саламаттык сактоо кызматкери шаар айылдарга тараган. 90% ашуун тургун 15 мүнөт ичинде эң жакын жердеги дарылоо тейлөө түйүнүнө жетип бара алат. Дарылоо тейлөөсү жөрөлгөлүү дарылоо дары оордан алдын сактанып тизгиндөө, дарылоо камсыздоосу төрт чоң система. Дүйнөдөгү көлөм эң чоң эл ден соолук камсыздоо торун курган. 2025 жыл мамлекетибиздеги кишилердин болчомдук орточо өмүр жашы 79,125 жашка жетип, негизги ден соолук көрсөткүч туруктуу түрдө орто жогору кирешелүү жана жан саны 100,000,000 ашкан мамлекеттердин алдын катарында турду. Ашан зоор көлөмдөгү жан сан шаар айылда али айырмалык сакталуу картаңдашуунун бачымдоосуна окшош татаал негизги мамлекет абал алдында элдин ден соолугу баштан акыр баш Ши Цзиньпиндин көкөйүнө терең түйгөнү болду.

0: Акмардагы жоочулуктун оор көрсөтүп дарыланууда орунтуктуу маселелерин чечүү үчүн баш шужинин текшерүү бийликтөө кадамы Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгүнө чейин жетти. Партия 18-нчи кезектүү борбор комитет 5-нчи жолку жалпы жыйналышында алгач жолу Соо Чүнгө курулушун жылыштатуу ортого коюлгандан 2016 жылкы мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышында негиз катмарды зарыл түйүн кылып, сылаат жаңылык жаратуунун кыймылдаткыч күч алдын алып сактануунун негиз кылып, Чүнгөчө батышча эмчилике бирдей маани берип, ден соолукту бардык саясатка жоорлуштуруп, эл чогуу куруп, чогуу баарлануудай жаңы доор саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанжанын бекитүүгө чейин кое берилген айкын кызмат жетекчилик багыты болсо сөзсүз элди борбор кылуу майданда бекем туруу болду.
1: Баш жүжи Ши Цзиньпиндин Соо Чүнгө жөнүндөгү бир катар зарыл баянын окшобогон тарыхый баскычта эл журчулуктун ден соолукка болгон үмүтүнө токтоосуз жооп кайтарууда. Элди барынан жогору орунга коюу, өмүрдү барынан жогору орунга коюунун нарк негизги линиясына кинилет. Жаңы доор саламатты сактоо ден соолук иштеринде ким үчүн өнүгүү, кайсыл багытка жүрүү, кандай иштөөдөн турган ушул түпкү мүнөздүү маселеге терең жооп берди. 1,400,000,000 ашуун киши дүйнөнүн алдын катарындагы ден соолук деңгээлинде турат. Бул адамзат ден соолук тарыхында өтө аз көрүлөт. Жүнгөчө замандаштыруунун эң жылуу эл турмуш өтүп күтүсө.
0: Негиз катмар журчулугунун оор көрсөтө алуу кыйын маселесин жакшы чечип, ар кайсы жерлер негиз катмар зарыл түйүн кылып, даарылоо саламаттык сактоо байлыгын негиз катмарга түшүрүүнү сызыл түртмөктөдү. Фужендин Тоолуу райондогу көңтөрүштүк эски район Санминг шаары азыр шаар боюнча биргелки көп илимде көндүмдөштүрүп, оор мүнөздүү өршөн куруп, жогоруга карай мамлекет даражалуу, өлкө даражалуу асыл сапаттуу байлыктарга жалгап, төмөнгө карай негиз катмар даарылоо аппараттарына ширетип, алыстан сүрөт аркылуу оор мүнөздүү ноокастардын оорсун мүнөздөп жооп кайтаруу убактын 20 минут ичине кыскартты.
1: Бүгүн Шанхай Жуйжин доктурканасы менен шаарыбыздын биринчи доктурканасынын адистери орумду мүнөздөп беришти. Мурда оору көрсөтсөк дайыма чоң шаарларга барчубуз. Азыр эшигибиздин алдында камсыз болдук, акча дагы үнөмдөлдү.
0: Азырга чейин бүт мамлекеттеги 2199 оодан чөлкөмүндө тыгыз типтеги оодан чөлкөмү даарылоо орток толкуу курулушун кулаш жайдырып, толук каптатуу негизинен ишке ашырылды. 2025 жылы бүт мамлекеттеги 70,000 ашуун жогору даражалуу доктуркананын врачтары айыл шаарчадагы эмканаларга жана коомдук коноч саламаттык сактоо тейлөө борборуна барып, негиз катмар үчүн 330,000,000 жуук адам иретке тейлөө жүргүздү. Оор көрсөтүү кымбат болуу мурда көптөгөн үй бүлөлөрдүн жүрөгүн өйткөн таш болчу. Мамлекетибиз өкмөт курган доктурканалардын жалпыга нарп толугунда бекем туруп, негизги даарылануу камсыздандыруусуна катышуу салыштырмас туруктуу 95% жогору туруп, ийкемдүү жумушка орундашкандар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштануу турпатындагы кишилердин негизги даарылануу камсыздандыруусуна катышуусун түртмөктөдү. Дары дармек жана коромжу материалдарын чордондуу сатып алуу уда көп жыл даарылоо камсыздан дроосунун тизмесин тескөөн көнүмдөштүрүп жылыштатып, келишим мезгил ичинде сүйлөшүлгөн дары дармекте 900,000,000 жуук адам иретке нарп жеткирилип, 900,000,000,000 ашуун жүк жеңилдетилди. 2025 жылы мамлекетибиздин жаңылык жаратуу даарысынан 76 тастыкталып, тарыхый жаңы бийиктик жаратылды. Фото энергия спектри CT, жасанды жүрөк, операция кылуучу машина адам клиникага киргизилди. Оор даарылоон борбор кылууну элдин ден соолугун борбор кылууга өзгөртүп, өнөкөт оорулар менен рак ооруларды эрте текшерип, эрте даарылоо, иммунитет жоспорун сызыл кеңиртип, учурдагы эл журчулугу туш келген негизги ден соолук маселелер жана таасир көрсөтүү факторлоруна өрүлүп, Соо Чүнгө арналуу тур аракетин 18 түргө кеңиртип, жаңы жандын курсакта жетилип төрөлүп, жаш өспүрүм болуп Соо жетилүүсүнө чейин, андан картайганда абалына кабар алууга чейин ден соолукка байланыштуу өткөлдөрдү, ден соолук билимдерин жалпылаштыруу, ден соолук аракетине катышуу, ден соолук тейлөөсүн камдоо аркылуу сызыл алдыга чылдырды. Мамлекетибиз элинин ден соолук деңгээли көрүнүктүү жогорулап, өнөкөт оордан эрте көз жумуу салыштырмасы 13,18% төмөндөп, ымыркайлардын чарчап калуу салыштырмасы миңде 3,18% төмөндөп, бойкат төрөт аялдарынын көз жумуу салыштырмасы 100,000 13,14% төмөндөп, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жагынан эне балдар ден соолук өнүмү жогору мамлекеттердин бир катарына киргизилди. 2030 жылга барганда Соо Чүнгө куруп чыгуу стратегиялуу нишан бекитилди. Мамлекетибиз негиз катмар даарылоо, саламаттык сактоо тору негизин сызыл бекемдеп, даарылоо, даарылоо камсыздоосу, даарылоо даарыны шайкештирүү сылатын тереңдетип, саламаттык сактоо ден соолук иштеринин жалпылай нарптуу тегиз барабар болуу жалпы эл орток баарлануусунун туруктуу алга илгерилөөсүн түртмөктөйт.
1: Гоуян Зун Лиси Личаң 12-нчи күнү Бейжинде Вьетнам парламентинин төрагасы Чан Чиньмин менен көрүштү. Личаң мыналарды билдирди. Быйыл 4-нчи айда баш шужи мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин баш шужи мамлекет төрагасы Су Ли менен көрүшүп, эки партия эки мамлекет байланышын тереңдетүү жөнүндө бирдемчи айкын багыт көрсөтүп берди. Жолдош кошулган агайын катары биз Вьетнам менен чогуу жүрөлгөлүү достукту улантып, ынтымакташып, өзара ишенимин арттырып, өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, соода, карыз салуу сыяктуу салалардагы өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, көп жактуу пикир алмаштыруу көмөктөшүүнү күчөтүп, эки мамлекет элдерин ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайбыз. Эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттарынын тараптардын нактылуу кызматташтыгын зор күч менен колдоп, закон аркылуу башкарууну камсыздоо, элдин тилдештигин илгери сүрүү сыяктуу жактарда ан сайын чоң ролдорду көрсөтүп

0: түсін үміт қылам. Чен Чинмин мындай деп білдірді. Вьетнам бір жұңғы саясатын бекем атқарып, екі партия, екі мемлекет ең жоғары жетекшілерінің зарыл ортақ танымдары бойынша, ансайын жоғары деңгейдегі стратегиялық маңызға ие, Вьетнам жұңғы тағдырдаш ортақ толқысын құруыны жылыстатады. Ваң Донмин көрісуге қатысты.
1: Гоуян зонлисы Ли Чан 12-ші күні болжошуға лайық, Чан Зиландия зонлисы Лақсын менен телефонда сөйлешті. Ли Чан мұндай білдірді. Құшырда Чунго Чан Зиландия байланшуланды тұрықты су алғалап, арсала қызматташтығында Чан елгерлөлер ұланды қолғы келтірілді. Ошоны менен бірге ел аралық қырдалдағы елі таталдаш өзгөрүүді. Бір жақтылулық, орықчылық дүйіне экономикасына ұланды соқы беруді. Чунго менен Чан Зиландия тең көп жақтылулық жана еркін соданың қолды ұчылары, ішісінде көрсет өчілер, ансайын көп пікір алмаштырып, көмектешуіні құлаш жайдыруысы керек. Келер жылы Чунго менен Жаңы Зеландия дипломатиялық байланыш орнатқандығынын 55 жылдығын тосуп алат. Чунго Жаңы Зеландия жақ менен чогуу жөрөлгөлүү достукту улантып, соода, жаңы энергиялуу автоунаа сыяктуу салаларда кызматташтыкты кеңиртип, Чунго Жаңы Зеландия байланышын өзгөртүүсү тереңдетүүнү нактылуулаштырууну түртмөктөп, эки мамлекет район кала берсе, дүйнөнүн туруктуулугу, өнүгүүсү, гүлдөнүүсүнө кыймылдаткыч күч кошуун каалайт. Лаксан мындай билдирди. Жаңы Зеландия бир Чунго саясатын чечкен аткарып, Чунго менен жогору катмардагылар карым каттоосун тыгыздаштырып, Чунгонун Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилеринин бейрасмий чыйналышын баш болуп өткөрүүсүн колдоону каалайт.
0: Мамлекет ел курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулы Жи 12-ші күнү Бейжин эл сарайында Вьетнам парламентинин төрагасы Чен Чиньмин менен маек өткөрдү. Ары Чунго Вьетнам закон чыгаруу аппараты Бирикме комитетинин экинчи жолку жыйналышын ортогу башкарды. Жаулы Жи мындай билдирди. Быйыл 4-ші айда баш ужи мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин, баш ужи мамлекет төрагасы Су Лин менен мол өнүмдүү маек өткөрүп, ансайын жогору деңгээлдеги стратегиялуу маңызга ээ Чунго Вьетнам тагдырдаш ортоктук толкусун куруу үчүн рол кармап багыт белгиледи. Чунго жак Вьетнам жак менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсү боюнча Чунго Вьетнам тагдырдаш ортоктук толку курулушунун ансайын терең ары нактылуу болуусун түртмөктөөнү каалайт. Тараптар стратегиялуу өзара ишенимди бекемдеп, өзара колдоону бекемдесек, нактылуу кызматташууну тереңдетип, негизги жабдууларды өзара жалгап шыдырлаштырууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы гүлдөнгөн салалардагы кызматташууну кеңирсек, эл ырайын негизин калың түптөп, маданият сыяктуу салаларды алмаштырууну тереңдетсек, көп жактуу шакешүүнү тыгыздаштырып, төрт чоң жер шар демилгесин чогуу иш жүзүндө көрсөтсөк. Жаулы Жи мындай чыктады. Чунго мамлекети эл курултайы Вьетнам парламенти менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымдарын түзөлөштүрүүнүн негизги линия кылып, закон чыгаруу аппараттарынын функциялуу жоопкерчилигин такаанчыктап, кызматташуу деңгээлин бирдемчи жогорулатууну каалайт. Мөөнөттүү алмаштыруу механизмин жакшы куруп пайдаланып, закон чыгаруу, көзөмөлдөп айдактоо сыяктуу кызмат тажрыйбаларынан ортоктошсок.
1: Башка маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, Иран тышкы иштер министри Арагчи 11-ші күнү Сауда Арабстандын тышкы иштер вазыры Файсал менен телефондо сүйлөшкөндө, Иран Сауда Арабстан менен Кусай куралчандарынын сүйлөшүүсүн илгер сүрүү үчүн баардык зарыл жардамдарды камдоону каалай турганын билдирген.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Рейзаи 11-ші күнү мындай билдирди. АКШ Иран мында мурда ортого койгон 7 шартына жооп кайтарып, мындакы бир бөлүк шарттарга кошулду. Бирок АКШ жак кээ бир бүдөмүк жерлерди сөзсүз аныкташтыруусу, Ирандын күмөнүн жоюусу керек. АКШ жактын башка шарттарга карманган майданына карата Ризаи азыркы абалдын дагы ачык эмес экенин айтты. Иран мында мурда келиштирүүчү жак Катар аркылуу АКШга ортого койгон 7 түрдүү шартта АКШнын баардык Иранга караткан согуш иштерин аяктатуу, Ирандын тоңдотулган мүлкүн бошотуу сыяктуулар камтылган. Мындан башка Иран ислам көңтөрүштү коргоонун отряды 11-ші күнү Ормуз деңиз кысыгы суу чөлкөмүндө суу минасына тийген май пароходунун жарылып өрт кеткен көрүнүшүн жарыялады. Көңтөрүштү коргоонун отряды бул 10-ші күндөн бери деңиз кысыгында укук ыйгарылбаган абалда каттап минага тийип өрт кеткен 3-ші май пароход экенин айтты.
1: Эл аралык көчмөндөр уюмунун 11-ші күнү жарыялаган маалыматына негизделгенде 300-дөн ашуун киши алып жүргөн көчмөндөр кемеси жакында Жибут деңиз боюнда оодарылып 139 киши көз жумуп, канча 10 кишинин дареги жок, 80-ден ашуун киши куткарылды. Куткаруу аракети али алып барылууда. Эл аралык көчмөндөр уюмунун мансаптары окуяга катыштуу кеме 8-ші күнү кеч жолго чыгып көп өтпөй эле оодарылган деди.
0: Кара куюн Симондун таасиринде Мексиканын батыш бөлүгүндөгү бир бөлүк районунда 11-ші күнү катуу жамгырлуу аба ырайы көрүлүп, Колима штаты, ошондой эле Жалиско штатынын бир бөлүк райондору эң жогору даражада эскертүү жарыялап, көптөгөн көчө районду сел басып калган. Учурда кара куюн Симон эвак 4-ші даражалуу кара куюндан 3-ші даражага алсыздап, деңиз бети аркылуу батыш түндүк багытка карай жылган. Жергиликтүү аба ырайы тармактары Симондун дагы Мексиканын жээкти бойлогон райондоруна ансайын көп катуу жамгырлуу аба ырайын алып келерин мөлчөрлөдү. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Орус Алы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 13 күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар калындар боюнча 9 айдын 4 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 8-ден 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаң идея жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүздө эл турмушу бактылуу улан дуйлерлеп, өнүгү жетишкендиктерине

0: токтоп баарланды деген акпараттык кабарды уастара.
1: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун уланды жакшы алып барып, Тяньшаньдын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү уланды жакшыланды.
0: 3-жү жолку Шинжаңды универсал илимий текшерүү жетишкендиктери жарыяланып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн мыктуу илимий кепилет менен камдады.
1: Бүт Шинжаңда кыргыз пахта өндүрүүчү райондордун пахта терип жүү кызматы тартиптүү жылыштатылды.
0: Күнүй шаарынан Каргач ооданына чейинки таш жолду каттоо баштарып, эки жер жарым сааттык каттоо тегерегине арыш таштады.
1: Азыр Тяньшаньдын түштүк түндүгүндө күздүн жыты коюлашып, жер жерлерден келген саякатчылары күз көркүнөн толук баарланууда. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңду 5 жыл.
0: Башчуучу Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдын коруна коюп, кембагалдыктан арылтуу чабуул жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, коомдук иштерди зор күч менен өнүктүрүп, ар улут калкынын өнүгүү барышына кеңири катыштырып, өнүгүү жетишкендиктерин ортак баарландыруу керек деп көрсөттү. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, Шинжаңдын баштан бойго элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, жумуштандырып кирешесин ашыруу, коомдук камсыздоо, агартуу дарылуу сыяктуу эл турмушу курулуштарын сызыл жылыштатты. Ар бир түрдүү элге нарып жеткирүү чыныгыштери көңүл жылыткан иш-чаралар орун алып өнүмүн көрсөтүп, партия борбор комитетинин көңүл бөлүүсүн Тяньшаньдын түштүк түндүгүндөгү ар улут калкынын сезингери кол жеткиргери боло турган бактылуу турмушун айрандырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үйү Аксу шаарында болгон жаңыдан окуп бүтүргөн окуучу Ахиде Рахман быйыл 9-нчу айда бир адам күчү байлыгы керканасына жеңиштүү кызматка кирди. Мындан мурда ал кызмат издөө кыйын абалына туш келген, жергиликтин адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматтарынын кызматкерлери иштиктүү эшик алдына чейин барып, аны кесип боюнча жетектеп, көп айлампадуу кызмат ордун шайкештиргенден кийин ал ылайыктуу кызмат тапты. Ал кабарчыга мындай деди: азыр туруктуу кирешем бар болду, шериктик коомдук камсыздандыруусу тапшырып берет, ушул кызмат ордунда узакка өнүгүүнү колго келтирем. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары демилгелүү шайкешип жардам берүүдө. Мектептен айрылып жумуштанбаган, жогору окуп бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобуна карата жолго коюлган 1-1-3-1 төп жумуштарга тейлөө жүргүзүү механизми сөөндү. Тактап айтканда, бир жолу саясатты үгүттөп тааныштыруу, бир жолу кесип жетектөө, 3 жолу кызмат ордун тааныштыруу жана бир жолу техник жөндөмгө тарбиялоо же жумуштануу боюнча практика көрүү оңутуна ээ кылынууну көрсөтөт. Бир жылдан бери бул түрдүү механизм Шинжаңда дайындырышкан жардам берип чөлүү чарасы катары жолго коюлуп келди. Жумуштануу эң негизги эл турмушу. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштануу алдыга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жогору сапатта толук жумуштандыруу илгери сүрүү жолго коюп пикирин чыгарып, бир коштуган эн стролук жумуштандыруу саясатсыз темасын куруп, мамлекет боюнча алды менен жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулардын жаңыдан окуу бүтүрүү саракатынын боюндоо саясатын тескеп кылдаштырып, жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандыруу тейлөөсүнө аз салуу аракетин сызылгулашы жайдырып, барган сайын көптөгөн жаштар журтунда өнүгүү сахнасын табуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Ошону менен бирге түштүк түндүк Шинжаң өлкөлөр ортосундагы эмгек күчтөрүн шайкеш түрүнү тереңдетүү аркылуу Шинжаң көп түрдүү иш-чаралар боюнча айылкыштак эмгек күчтөрүн сыртка чыгып жумуш иштөөсүн илгери сүрдү. Уда 4 жыл эмгекчилерди жумуштандырууга камкордук көрсөтүп жардам берип чөлөө аракетин кулаш айдырып, жумуштануу төмөн чегине толук кепилдик кылды. Кашкар шаарынын күндүкчүлөр базары элге нарып жеткирүү курсу Абатайды Амалла кыштагындагы Мухаммед Сали Розни бир өнөргө ээ кылды. Бүгүнкү күндө ал көңүлдөктөй кызмат тапканын айтып мындай деди: мен шаардын аксыз казуу машинасын иштетүү техника жөндөм курс классына катыштым. Мен азыр казуу машинасын айдап, ар айда 8000 юан айланасында киреше киргизем. Бир группа салмактуу сандуу маалыматтар жетишкендиктерге күбө болду. 5 жылдан бери бүт автоном райондун шаарчыларында жаңыдан жумуштангандар саны жалпы 2,392,400 адам болуп, жумушсуздардын кайра жумуштануусу 1,168,900 адам болуп, жумуштануу кыйынчылыктуу кишилерден 187 миң кишинин жумуштануусун ишке ашырды. Жумуштануу сапатынын жогорулоосу тургундардын кирешесин сызылартууга тике баштады. 2025 жылы Шинжандын тургундар киши башындык орточо бөлүштүрүүгө бара турган кирешеси 32 811 юанга жетип, айыл кыштак тургундардын орточо бөлүштүрүп турган кирешеси туңуш жолу 20 000 юандан кырашып, маяна мүнөздүү кирешесинин бөлүштүрүүгө бара турган кирешедеги ээлеген салыштырмасы 34.15% болгон. Эгерде жумуштануу калктын акча капчыгын кампайтуудагы тирек деп айтсак, андайда коомдук камсыздоо болсо миңдеген үй бүлө түмөндөгөн түтүндү коргой турган коопсуздук тору. Шинжаң коомдук камсыздандыруу түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо торун үздүксүз тыгыз бекем токуп, 2020 жылдын соңунан 2025 жылга чейин бүт автоном райондун картайганда күтүнүү, жумушсуздук, жумуш үстүндө жараланудан турган 3 түрдүү коомдук камсыздандырууга катышкан адам саны 19,640,100 адамдан 22,941,000 адамга көбөйдү. Быйыл 8 айдын акырына чейин бүт автоном райондун коомдук камсыздандырууга катышуу көлөмү 23,568,800 адам иретке жетти. Быйыл Шинжаң туңуш жолу шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилесин көтөрүү аракетин автоном райондун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. 10 айдын 1 күнүнөн баштап автоном районубуз жумуштук камсыздандыруу ак өлчөмүн дагы бир жолу жогорулатты. Санчы шаарынын тургуну сауна бир айда 1872 юандык жумуштук камсыздандыруу акчасына ээ болгон. Бул кызмат алмаштырууда жумушсуз абалда турган анын көңүлүн жай таптырды. Ал мындай деди: «Психикалык басымым өтө чоң эле. Жумушсуздук камсыздандыруу акчасын баарында таратылып жакшы болду. Мени жылчыксыз ачташкан турмуштук камсыздоо менен камдады. Бул акчанын камсыздоосунда кызмат табуу ишенчим ан сайын артты». Жумуштануу эл турмушунун негизин чыңдап, коомдук камсыздандыруу эл турмушунун төмөн чегин бекемдейт. Агартуу, даярдоо эки чоң жалпылык тейлөө саласын тең арымда сапатын өстүрүп даражасын жогорулатты. 5 жылдан бери Шинжандын 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы сызыл жогору орун сактап, толук орто баскычтагылардын мектепке кирүү салыштырмасы 97% ашып, адаттагы жогору окуу жайы 66%га жетип, жалпы 1,176,000 окуучу кабылданып, түштүк Шинжандагы 5 аймак Оолас толук курс жогору окуу жайын бүт каптатууну ишке ашырып, окуу жашынан мурдагы 3 жылдык аксыз агартуу, шаарлардын окуу жашынан мурдагы 1 жылдык аксыз агартуу саясаты орнолуп, жалпыга нарктуу бакчалардын ээлеген салыштырмасы сызыл жогорулады. 5 жылдан бери Шинжаң 4 мамлекет даражалуу, 4 автоном район даражалуу райондук даярдоо борборун куруп, айыл кыштак 2 даражалуу даярдоо саламаттык сактоо аппараттарын 100% өлчөмдөштүрүп куруп, 86 одан шаар, район, одан чөлкөмдүк даярдоо ортоктук тулку курулушун жылыштатып, тыгыздаштыруу тибиндеги одан чөлкөмдүк даярдоо ортоктук тулкусунун ээлеген салыштырмасы 91.9%га жетип, чоң ооруларды Шинжаңдан чыгарбоо, демейдеги ооруларды шаар, ооданда даярдоо, күнүмдүк ооруларды негизги катмарда даярдоону секин-секин ишке ашырды. 5 жылдан бери Шинжаң ар жылы 70% ашуун маалия чыгашасын эл турмушу сарасына салды. 2025 жылы мына ушул чыгаша салыштырмасы 76.4%га жетти. Барган сайын көптөгөн көңүл жараткан чыныгы иштер карктын оюндогудай төп бүтүрүлдү. Бүгүнкү Шинжаңда жумуштандырууда тирек, киреше ашырууда жол, коомдук камсыздоодо төмөнкү чек кепилдиги, агартууда сапат, даярдоодо камсыздоо бар болуп, эл турмушунун бакыт түпкүтүсү ан сайын жаркырады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун улаандуу жакшы алып барып, токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоону бир өңчөй пландап жылыштатып, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү улаандуу жакшыланды. Тянь-Шаньдын түндүк капталы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу 2023 жылы башталып, буда 3 жыл автоном райондон 10 чоң эл турмушу чыныгы ишине киргизилди. Автоном район Биңтуан менен жергиликтен шайкешүүсүн жогору орундан бир өнчөй пландап, кесип энергия каттоо 3 чоң курулмадан кол салып иштеп, көк асманды коргоо согушун жылыштатты. 2025 жылы Тянь-Шаньдын түндүк капталы шаарлар тобунун орто сапаттуу күн саны салыштырмасы 91% жетип, PM2.5 орточо коюлугу ар куб метри 27.9 микрограмм болуп, оор булганган күн саны салыштырмасы 1.5% болуп, үч түрдүү өзөктүү көрсөткүчү бирдей район күзөтүп эстеликке алгандан бери тарыхта эң жакшы болду. 5 жылдан бери Шинжаң 10 миллиард 123 миллион юан орундаштырып, автоном райондун токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоо иштерине иштетти. Каржы менен 119 миллион мо, мамлекет менчигиндеги токой башкаруу, коргоону, түйүндү колдоого алып, 118 күзөтүп өлчөө пунктинин дарт кайнары жана дартты күзөтүп өлчөө текшерүү кызматын

0: Улаш шайдыруусун колдоп, кем багалдыктан арылган 98700 жан санды токой, жайыт, шалба, чөлдөшкөн жер сыяктуу байлыктарды башкарып коргоого катышып, киреше арттырып байууга баштады. Ошону менен катар, Синжаңдагы 654 миллион юан орундаштырып, токой жайыт кесибинин өнүгүүсүн колдоп, мөмөлүү бак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсү сыяктуу түрлөргө атай иштетип, экология коргоо жана экономика өнүгүүсүнүн жакшы өз ара таасирлешүүсүнө негиз түптөдү. Биздин бул 5 жыл.
1: Шинжаң санарып айыл кыштак курулушунун сызыл жылыштатылышынан улам айыл кыштак электрондук соодасы жүрүштүгүн токтоосуз жакшыртып, бир чоң түркүм жаңы дыйкандар жаңы байыбынга айын табышта. Саван шаары, Таачбаан айылы, Хыши кыштагынын тургуну Сүнронлен чөнтөк телефонун жаңы дыйканчылык куралы кылып, түз баянды жаңы дыйканчылык жумушу кылган. 5 жыл убакытта ал бир тал тор сымына таянып, журтунун жакшы буюмдарын бүт мамлекетке саткан. Эми кабардан убастары. Кеңиргеткен түз баянын бөлмөбүзгө келишиңерди каршы алабыз. Бүгүн көпчүлүккө биздин сабан уудандын жип калемпирин тааныштырабыз. Бул калемпирди жегенде ачуу сезилбейт, жегиликтүү сезилет. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Мен Сүнронлен. Сабан шаары Таачбаан айылы Хыши кыштагынын дыйканымын. Бул менин өрүш номурум. Бул чөлтөк телефон менин жаңы дыйканчылык курадым. 5 жылдын алдында биз өстүргөн калемпир, кызылчабыз ошол кездерде канча жакшы өсүп, түшүм мөлчөрү канчалык жогору болсо да, айдоо башында соодагерлердин келип сатып алуусун күтүп, эч кандай баа талашуу укугубуз жок эле. Бул 5 жылда мамлекет санарып айыл кыштак курулушун жылыштатып, Аптыным районун айыл кыштак электрондук соодасын жогору сапатта өнүктүрүү долбоорун алып чыгып, жаңы дыйкандарды күч сала тарбиялап жетиштирди. Аксыз электрондук соода техника куруп аткырсун тике кыштакка айдоо баштарына жөткөп келип, кыска видео тартуу, кесип жасоо, түз баянды товар тааныштыруу, дүкөн жүргүзүүнүн баардыгын үйрөтүп, жергиликтүү жаңы дыйкандардын өсүп жетирүүсүн чыгаан блогерлерди колдоп, көмөктөштүк кооперативи дагы өрүш агым колдоосуна ээ болуп, биздин сабандын кургатылган калемпири жергиликтүү дыйканчылык өзгөчө түшүмдөрүнүн даңкын чыгарууга жардам берди. Азыр оодан айыл кыштактан турган үч даражалуу жеткирүү жөнөтүү түйүнүн толук каптап, кыштакта куайди тоор түйүнү бар болуп, зат жүгүртүү өздүк наркы төмөндөп, калемпир кызылчыларды терип жыйнагандан кийин тике оромуруп, муздак желеде жүк жөнөтүп, кыштактан эле бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөткөн. Зат жүгүртүү тездиги дагы артып, азыр электрондук соода аркылуу дыйкандарга жардам берүү жашыл жолунда жүрүп, Бээжин, Шанхай, Гуанчжоудан турган биринчи линиядагы шаарларга жөнөтүлүп, калыптуу электрондук соода жолдомосу 3-4 күндө эле кырдарлардын колуна жетип, чийки, жаңы түшүмдөр аба жолу аркылуу эң тез болгондо 3 күндө жеткирилген. Бул 5 жылда жер өзгөрбөй, эгинчилик кылган кишилер да өзгөрбөдү. Бирок биздин байуу жолубуз бире туура өзгөрдү. Чөнтөк телефон, жаңы дыйканчылык куралы, түз баян, жаңы дыйканчылык жумушу болду. Ар бир түркүм мага окшош дыйкандар чөнтөк телефонун колуна алып, алып барчу болуп, биз ыкшоо түрдө соодагерлерди күтпөй, бир тал тоор сым аркылуу сабандын жакшы буюмдарын бүт мамлекетке бет алдырдык. Алдыбыздагы 5 жылда айылга терең тамыр тартып, доор үмүтүн жерде койбойбуз. Бизге окшош жаңы дыйкандар сызыл күрөш кылалы. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: 10-чу айдын 10-чу күнү 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү жетишкендиктер Үрүмчүдө жарыяланды. Ушул жолку илмий текшерүү 5 жыл болуп, бир сыйра төл чыгарма мүнөздүү, озу мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткизди. Эми кабардан угуңуздар. Жарыялоо жыйынында 3-чү жолку Шинжаңда илмий текшерүүнүн 10 чоң илгерилөөсү жалпыга жарыяланды. Биринчи, Шинжаңдын климаты жылып, ным дашуу бет алышы көрүнүктүү болуп, суу байлыгы мөлчөрү көбөйдү. Экинчи, экология абалы бүт тулкулуу жакшы багытка бет алып, көмүртек жыйындысы көмөскө күчү жогорулаганы анык түшүндүрүлдү. Үчүнчү, жандуулардын көп түрдүүлүк негизи аныкталып, бир түркүм начар чөйрөгө байымдуу өзгөчө жаңы генди байкады. 4-чү, запас айдоо байлыгынын запас мөлчөрү жетерлүү өзгөчө айыл чарба артыкчылыгы көрүнүктүү экени текшерип аныкталды. 5-чү, тоо калыптанып, кен пайда кылуу назариясын өнүктүрүп, акыл жөндөмдүү кен чалгындоо техникасы изилдеп өнүктүрүлдү. 6-чү, Турпан кумул ойпотундагы мол нефит көмүр байлыгы артыкчылыгы иликтенди. 7-чү, кум бороондуу чөйрөнүн көп өлчөмдүү берекети аныкталып, толук каражаттуу кумду тизгиндөө жаңы үлгүсү жаратылды. 8-чү, чек ара аттаган экология системасын коргоп, жетиштирүү долбоору ортого коюлду. 9-чу аба, асман, жер, бир толкулашкан күзөтүү жана илмий сандуу маалымат менен башкаруу системасы куруп чыгылды. 10-чу илмий текшерүү жетишкендиктерин түртмөктө бир алкак бир жолду ортак куруучу мамлекеттерге таасир көрсөтүлдү. 3-чү жолку Шинжаңды универсал илмий текшерүү кызмат группасынын орун басары башчысы, Жумго илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун башчысы Жан Юан Мин мындай деди. Миңден ашуун илмий текшерүү отряды бүт Шинжаң боюнча 92 миңден ашуун текшерүү түйүнүн жайгаштырып, аба, асман, жер, бир толкулуу күзөтүү өлчөө техникасы жана аргаларынан пайдаландык. Ошондуктан бул жолу чыныгы маңызы жагынан толук каптады. 3-чү жолку Шинжаңды универсал илмий текшерүү 2021 жылы башталган болуп, Жумго илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орду баштаак болуп, мамлекет ичиндеги 46 илмий изилдөө орду жана жогору окуу жайы 6000 адам иреттен ашуун катышып, Шинжаңдын тарыхтан берки эң чоң жеке түрдөгү илим техника түрү саналат. Бул жолку илмий текшерүү ири кырдаалына тейлөө жүргүзүү иш жүзүндүкү кубат ыйгарууда бекем туруп, илмий изилдөө тыянактарын жоспор долбоор башкаруу техникасы жана чечим чыгаруу сунушуна айландырып, суу байлыгын жайгаштыруу, мамлекет жер кесим мейкиндигин жоспорлоо, кумдун алдын алуу, кумду тизгиндөө жана экологияны оңдоону күчтүү тирек менен камдап, дагы өзгөчө дыйканчылык малчылыктын даража өстүрүү, жаңы энергия кесибинин тип өзгөртүүсү жана жибек жолу экономикалык ага өзөктүү район курулушуна төп кубат ыйгарат. 3-чү жолку Шинжаңды универсал илмий текшерүү кызмат группасынын башчысы, Жумго илимдер академиясынан академиге, Жумго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчү академиясы бөлүмчү парту группасынын шуудеси, академия башчысы Шаовин Жао мындай деди. 3-чү жолку Шинжаңды илмий текшерүү жалаң тегин аныктоо болуп эле калбай, дагы да зарылы илим катмарынан туңгуш жолу кургак райондун байлык чөйрөсү негизинен сандуу маалыматын чогултуу жана назария кандыргасын системалуу жаратып, Шинжаңдын байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк курбатынын канчалык күчтүү экенине, сызыл пайдаланууга боло турган жолду кандай басуу деген түпкү маселеге жооп кайтаруу. Бул назария жетишкендигин учурда жоспор, саясат жана кесип иш жүзүндүгүнө айландырып жатабыз. Эң акырында карапайым калыкка жүзөлөштүрөбүз.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
1: Эм станциясынын илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү алыскы өнүгүүгө кубат ыйгарат деген агым иштер бааламасын угасыздары. 5 жыл системалуу өткөлгө ассалуу аркылуу 3-чү жолку Шинжаңды универсал илимий текшерүү толук жеңиштүү аяктап, чар тараптуу жогору төптүктөгү илимий иликтөө аркылуу Шинжаңдын экология чөйрөсүнүн тек жайына болгон илимий таануу жаңыланып, абдан баалуу илим изилдөө жооп кагазы тапшырылды. Илим изилдөөнүн аркы зарылы өз жеринде орун алып кубат ыйгарууда. Бул жолку илимий текшерүү албан илимий текшерүү сандуу маалыматтары, кесиптик изилдөө, кортундусун экологияны жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, сырт качып жиберүүнүн иш жүзүндүк жумуш долбоорун айландырып, илимий изилдөө жетишкендиктеринин илим изилдөө тыянагынан жөнгө салуунун иш жүзүндүк берекетине, өнүгүүнүн иш жүзүндүк берекетине айландырат. Бул жолку илимий текшерүү жалпы бетке байлык деген аныктоо болуп эле калбай, андан да зарылы Шинжаң үчүн ишкерлер, техника, сандуу маалымат сыяктуу сапаттуу байлыкты чогултуп, эң мыкты илим техника күчтөрү аркылуу өнүгүүнүн көмөскү күчүн чыйралтып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү мамлекеттин стратегиялык жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө узакы кыймылдаткыч күч кошот.
0: Автоном район жакында токой жайыттарды коргоп пайдалануу 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, кооз Шинжаң куруу нишанын бекитип, 3 калкан 2 район боюнча токой жайыттарды коргоп пайдалануу түзүлүшүн куруп, мамлекеттин батыш түндүк экология коопсуздук калканын сызыл бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жоспордо 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң кең көлөмдө мамлекет жергесин жашылдандырууну илмий кулаш шайдырып, чек араны кеңиртүү, чек араны бекемдөө, чек араны туруктандырууну өзөк кылып, Таклимакан чөлү жашыл шарапасын ан сайын калың тогуп, чөл кайнаарынан кеңирип кетпестигине чыныгы кепилдик кылып, Курбан Туңгут чөлүн универсал жөнгө салууну шайкештүү жылыштатып, жашыл мейкиндикти өнүмдү кеңиртип, 2030 жылга барганда автоном район боюнча токой жайыттардын капталуу салыштырмасын 29.65% кем кылбай, токой менен капталуу салыштырмасын 5.62% жеткизип, токойлордун топтолуу мөлчөрүн 319 миллион чарчы метрге жеткизүүгө чымыркануу айкындаштырылды. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы Чанхуа таныштырып мындай деди. Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуу күрөшүндөгү алсыз райондордун эң тар жерлерин 1000 метрге кеңиртип, 3 түндүк ылымта токой курулушунун өткөлгө аз салышуу күрөшүндө чечкин жеңишке жетебиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном райондагы токойчулук жайыт кесибин жетиштирип зоройтуп, мөмөлүү бактардын кесип жайгашуусун кылдаштырып, мөмөлүү бактардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну жылыштатып, жылдык мөмөлүү бак түшүм мөлчөрүн 10 миллион тоннадан төмөн болбостугуна чыныгы кепилдик кылат. Тянь-Шандын түндүк этеги, Иле Дарья өрөнү сыяктуу жүзүм шарабы өндүрүлө турган райондорду күчөтүп, Шинжаң жүзүм шарабы чоң кесип районунун маркесин жаратат. Чөл кесиби токой асты чарбасы, экология саякат, токой, саламаттык бапестөөсү сыяктуу жаңы кесип турпатын өнүктүрүп, токойчулук жайыт кесибинин жалпы түшүм наркын 100 миллиард юандан ашырууга күч салат.
1: Учурда автоном районунун ар кайсы пахта өндүрүш райондорунда пахта терүү кызматы тартыптуу жылыштап турууда. Эми станциябыз универсалга барыңыздар. Ушул эки күндө Лопнур ооданындагы 1,160,000 мо жердеги пахта чордонду терүү мезгилине кирди. Лопнур ооданы ынтымак шаарчасы Коңпаң кыштагынын тургуну Чауян Шыңдын пахта айдоосунда мамлекетибизде өндүргөн чоң типтеги пахта терүү машинасы пахта айдоосунда ар бери жүрүп пахтаны терүү, тайлоо, оромоно сыяктуу жумуш тартиптерин бир күнүккө менен бүтүрүп жатты. Чауян Шың мындай деди. Артымдагы пахта тайынын салмагы 1,3 тоннадан 1,4 тоннага чейин. Пахта терүү машинасы ушундай пахта тайын терип болуусуна тек 20 мүнөт гана кетет. Менин 350 мо жерим бар. Тек 3 сааттан 5 саатка чейин эле баардыгы бүтөт. Саван шаары пахта сатып алуу кызматынын иштиктүү жылыштатууда. Саван Лиха пахтачылык чектүү шериктиги 2-чи пахтага иш кошуу заводунун жооптуусу Ван Гохуа тааныштырып мындай деди. Быйыл керканабыз 17,000 тонна пахта сатып алууну пландады. Учурда 10,800 тоннадан ашуунду сатып алдык. Качан келсе ошол замат сатып алуу, даражага бөлүп сатып алуу, накай акча менен эсеп үзүнү жолго коюп, пахта сатып алуу сапат өткөлүн бекем кармап, пахтачы дыйкандардын закондуу укуктарын чыныгы түрдө камсыздайбыз. Быйыл Чүнгү айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 50 миллиард юан атайын түрдөгү ишенимдүү каржысын бөлүп, пахта сатып алууну камсыздады. Азырга чейин 10 миллиард юанды салып болду. Кутубиев ооданы Дафын пахтачылык чектүү шериктиги ушунун пайдасын көргөн пахтачылык керканаларынын бири. Шериктиктин башкы директору Ван Йыхын тааныштырып мындай деди. Бүт жылда план боюнча сатып алуу жалпы мөлчөрүбүз 20,000 тонна айланасында болот. 500 миллион юан сатып алуу атайын түр каржысы ыйгарымына ээ болдук. Азырга чейин шериктигибизге 100 миллион юан берди. Жүнгү айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси Аштык пахта май кырдарлар башкармасынын башчысы Чин Шаоминг мындай деди. Ишенимдүү карыз саясаты жагында түргөбөлүп чара колдоруп, төп күч жумшап, керхананын каржы жүрүштү өздүк наркын төмөндөтөбүз. Тейлөө камсыздоо жагында тордогу банке Сухуйтон сыяктуу электрондук төлөө жолдору аптасына 24 сааттан тордон үзүлбөй атайын каржынын атайын түр боюнча иштетүүсү маалында толук суммада төлөп берилүүсүнө чыныгы кепилдик кылды.
0: Сапаттуу пахта байлыгына сөөнүп, Шинжаң тогумачылык кийим кечек кесибинин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү уландуу жылыштатты. 1-чи айдан 8-чи айга чейин бүт Шинжаң боюнча тогумачылык кесиби жогору тездик менен артууну сактап, бир түркүм жаңыдан салынган түрлөр куйрук улаш өндүрүшкө киришип, түштүк Шинжаңдын кесип үйрү тез калыпташты. Эми кабардан угуңуздар. Корла экономика техника ачып өнүктүрүү району токумачылык чакан шаарчасында жалпы 680 миллион юан каржы салынган Жоужи экологиялык токумачылык бас боё түрү орун алып берекети көрүлүп, 1-чи мезгилиндеги санарыптуу гүл басуу цехи жалпы беткей өндүрүшкө киришип, күндүк өндүрүш курбаты 150,000 метрге жетти. Жоужи тобо Шинжаң сериктигинин баш директору У Чаңшын кабарчыга мындай деди. 2028 жылы толук өндүрүшкө жетип, жалпы түшүм наркы 5 миллиард юандан ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын пахтаны өз жеринде айландыруу салыштырмасы 10%дан ашып, ал түгүл 15%га жетет. Быйылдан бери автоном район токумачылык кийим кечек жаңы 9 тароосу сыяктуу саясаттарга сөөнүп, кесип байлыгын түштүк Шинжаңга оштурууну уландуу жетектеп, керханаларды санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү. Өзгөртүүнү кулаш жайдырууга жетектеп, түштүк Шинжаңдын пахта токумачылык кесиби сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну тездетти. Yopurga odandagy Şinjan Taiyö tokumaçılık çektüü şeriktiginin öndür sehinde kerhana jaňadan kirgizgen Şinjan Joolaň paxta tokuma

0: каржачылык жүрүштү, акыл жөндөмдүү жип үйрөө машинасы жогору тездик менен айланып, алдыңкы катардагы өндүрүш линиясы кархананын буйрутма сапатын өнүмдүү камсыздап, өндүрүш берекетин жогорулатты. Синжаң Тайюэ токумачылык чектүү шериктигинин баш директору Лю Чанхэ мындай деди. Түштүк Синжаңдын кургактык пахтасы, сапаттуу узун булалуу пахтасы сыяктуу окшобогон пахта чеки материалына ылайык келет. Адам колду өздүк нарк 50% төмөндөп, күнүнө сарптай турган чигиттүү пахта 30 тоннага жетти. Универсал өндүрүш курбаты жөрөлгөлүү технологияга салыштырганда 37% жогорулады. Учурда түштүк Синжаңда 3-10 миллиарддан аша турган универсал токумачылык кийим кечек кесиби базасы бачым курулуп, негизги тижарат кирешеси, жумуштанган киши саны, түйүндү түргө каржы салуу 3 түрдүү көрсөткүч бирдей бүт Синжаңдын жалпы мөлчөрүнүн 70%дан көбүн түздү.
1: 4-чү мезгилге кирип Котен аймагы кесип эл турмушу, экология сыяктуу салаларды каптаган 200дөн ашуун түрдүү баштоону пландады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Хотен Күнгаң экономика техника ачуу өнүктөр районунда Шинжаң Күнлүн, Ланзуан, Лити шериктиги биринчи мезгилдик экинчи баскычтагы жылында 50,000 тонна лити сульфат өндүрүү түрүндө өлчөө, казуу жана майдан оордун түздөө сыяктуу жумуштар алып барылууда. Шинжаң Күнлүн, Ланзуан, Лити чектүү жооптуруу шериктигинин техника баш көзөмөлдөөчүсү Шүчүн Яң бул түрү Хотендин сейрек кездеше турган металл байлыгын универсал эритүү системасындагы зарыл бөлүмчө курулуш экенин, жогору берекетте таза литий алуу технологиясын колдонуп, литий байлыгына жеринде тереңдей иш кошуп айландыруу ишке ашырылганын тааныштырып мындай деди. Ишке кириштирилгенден кийин Хотен аймагынын жаңы энергия жогору агымдагы чийки материал кесибинин кыскарлыктарын өнүмдүү толуктап, жаңы энергиялуу аптоуна, энергия сактоо кесибинин техника алмаштырып даражасын өстүрүүсүнө темөөр буруп, жогору төмөн агындагы телегелешкен кесиптердин чордондо орночо калуусун ансайын алга тартат. Хотен аймагы 4-чү мезгилде 232 түргө жумуш баштоону пландап, 18 миллиард 677 миллион юан каржы салынуу божомолдоду. Мында түйүндү түрлөр 20 болуп, 8 миллиард 200 миллион юан каржы салынуу божомолдоду. Хотен шаардык эл турмушун камсыздоо жана шаарды жаңыруу түйүндүү курулушуна жакында курулуш баштарат. Хотен шаарынын түндүк тилке району эл турмушу турак жай түйүндүү түр жумуш иштөө нак майданында крандар бийикте калдайып, машиналар жогору берекетте жүрүшүп, жумушчулар жумуш бөлүшүп шайкешип, түр курулушун бүт күчү менен жылыштатты. Түрдө туруктуу байлык каржысын сызыл алга сүйрө бере калбай дагы курулуш материалы, эмгек күчү, зат жүгүртү сыяктуу жогору төмөн агымдагы кесиптердин шайкештүү өнүгүүсүн өнүмдүү түртмөктөп, жергиликтеги журчулуктун жакын жерде жумуштанып, кирешесин арттыруусун илгери сүрөт. Түрдүн жумуш жүргүзүү кызматкери Абдыким Муктар мындай деди. Түр үйүбүз каптан жакын, маяна мамилеси дагы жакшы экен.
0: Жакында Беңтам менен жергиликтин жоролушуусундагы түйүндүү таш жол түрү Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолдо расмий каттоо башталып, эки жери жарым сааттык каттоо тегерегине арыш таштады. Эми кабардан угуңуздар. Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолго 2024 жылы 7 айда курулуш башталган. Линиянын жалпы узундугу 33,3 км болуп, биринчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча салынган. Кош багыттагы 4 автоунаалуу жол долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 80 км. Бул жол Каракаш ооданынан 5 айыл шаарчасынан өтүп, Лоб, Хотен, Каракаш, Күнүй 4 жердин бирлешип өнүгүүсүн туташтыруудагы каттоо тамыры. Каттоо жүргөндөн кийин Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки автоунаа сапары мурдагы 90 минуттан 30 минутка кыскарат. Каракаш ооданы Токула айылы Куайюан кыштагынын кыштак тургуну Элминур эли мындай деди. Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки чоң жол кыштагыбызга келди. Жол кеңирди. Азыр өстүргөн жаңгак, сабыздарыбызды сыртка сатуу көп эле оңтойлуулашты. Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолдун 3 жерине дагы таш жолдун астынан өтүү жолу 110 суу өтүүчү сүңгүч септелип, малдардын жайыт которуусу, дыйканчылык машиналарынын каттоосу, айдоолорду сугаттоо сыяктуулардын ажатын гана аттандырат. Каракаш оодандык каттоо ташымал идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Фан Юан Шан мындай деди. Күнүй Каракаш чоң жолу ишке киришсе, Хотендин райондук таш жол тору

0: Жайгаштыруусун бирдемчи жакшыртып, эки жердин карым каттоосун тыгыздаштырып, бең тубан менен жергиликтүү жоорулушуп өнүгүүсүндөгү зарыл түйүндү жаратып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сыртка сатуу, маданият, саякат бирге аракетке келүү, сооданы өз ара шыдырлаштырууга өбөлгө болот. Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Синьцзянга шаандуу жардам берүү издери.
1: Шандун Доңиң шаарынын Синьцзянга шаандуу жардам берүү кол башчылыгы орду жаңы шаар ууданындагы арулт калкынын эл турмушу ажатына үйрөлүп, Кызыл Анар бакыт конушу курулушун иштиктүү төрт мектеп коомдук конушту жөнгө салуу кыскарыгын туруктап, элге оңтойлуу тейлөөнү кылдаштырды. Эми кабардан угасыздар. Жакында жаңы шаар ууданы, жаңы шаар шаарчасы, Бооган коомдук конушу 100 кишилик сый тамак чогулушу кыймылын өткөрүп, тургундар делгир катышкан. Тургун Зыйнаткул токто бир казан палоо жасап көпчүлүк менен бирге бөлүшкөн ал мындай деди. Көпчүлүк бирге тамактанып бирге аңгемелешип, кудум бир үй бүлө кишилериндей болдук. Мурда Бооган коомдук конушунда тейлөө алсыз болуу, калктын арыз тарабын бир жаңсыргылуу берекети төмөн болуу сыяктуу маселелер сактырган. Доңиң Синьцзянга шаандуу жардам берүү кол башчылыгы орду негизги катмарды башкаруу жана эл турмушу тейлөөсүн эмерчиктеп, карчысарып, Кызыл Анар бакыт конушу курулушун козготуп, ар улут калкы бейпил конуштанып, куунак тиричилик кылган бакыт конушун жараткан. Шандун өлкөсү Доңиң Синьцзянга шаандуу жардам берүү кол башчылык орду парткомунун мүчөсү, кадр шимерлер группасынын башчысы Аньячие мындай деди. Бооган коомдук конушу үлгү көрсөтүп, партия калык базасынын даражасын өстүрүү, элге оңтойлуу тейлөөнү кылдаштыруу, маданият чогулушу өрүшүнөн турган 3 чоң бөлүктү куруп, 9000 ашуун дайымдуу туруштуу тургунга тикен арып жеткирген. Коомдук конуш жалпылама башкаруу үлгүсүн арып чыгып, калктын арыз тарабын жабык алкакта бир жаңсыл кылуу механизми куруп, учурда кайчылыкты жеринде чечүү салыштырмасы 96% жетип, арыз тарапты бүтүрүү убакыт узундугун 18 саат ичине кыскарткан. Коомдук конуштагы картандар бакыт ашканасы, жаштар өспүрүмдөр табыштап каратуу борбор сыяктуу өзгөчө элге оңтойлуу пункттерди курган. Тейлөө базасына таянып коомдук конуш техника, курбат курсу, коңшулар ара 100 кишилик сый тамак чогулушу сыяктуу кыймылдарды дайымдоо улашайдырып, ыктыярдуу тейлөө отрядын куруп, негизги жабдууну ремонту сыяктуу түрдүү эл турмушу кыйын маселесинин маалында чечкен. Коомдук конуш 138 түрдүү элге оңтойлуу тейлөө иш түрлөрүн реттеп, убакыт узартып тейлөө жүргүзүү, эшик алдына барып, өкүл болуп бүтүрүнү алып чыгып, калктын жумуш бүтүрүү убакыт узундугун орточо 70% кыскарткан. Жаңы шаар ууданы, жаңы шаар шаарчасы Бооган коомдук конушу партия чайкасынын шуучуси Ли Юн Чан мындай деди. Доңиң Синьцзянга шаандуу жардам берүү кол башчылыгы ордунун күч сара жардам берүүсүндө азыр коомдук конуштун элге оңтойлуу тейлөөсү барган сайын жакшыртылып, бир күнүпкада тейлөө жүргүзүүгө чакыруу адистер эшик алдына барып сурамжырап оору мүнөздө картаңдар бакыт ашканасынын бардыгы орно чыгарып, картаңдардын турмушу ан сайын рахаттуулашып, ата энелердин жүгү ан сайын жеңилдеп, караштуу райондогу карктын бакыт сезим барган сайын күчөйдү.
2: Синьцзян чынында сонун жер.
0: Азыр Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө күз жыты коюулашып, көркү кишиге жагып, жер жерлердеги саякатчылар көрк районун көрк түйүндөрдү үзүрлүү саякаттап, күзгү кооз көрүнүштөрдөн баарланышты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул мезгилдерде Чапчал Шип автоном ооданы Жаку, Чынруу айылындагы 400 канча мо кызыл жалбырактуу токой эң жакшы үзүр алуучу мезгилге кирип, оттой кызыл жалбырак күн нурунда көздүн жоосун алып, күз күнүнө романтик жыт кошту. Саякатчылар токой арасында акырын сейилдеп, сүрөткө түшүп эстелик калтырып, тоо арасындагы тунжураган тынчтыгы менен чер жазарлуу көрүнүштөн үзүр алышты. Саякатчы Фан Шаопшуэ мындай деди. Келип сүрөткө түшүп, кооз көрүнүштөрдү сүрөткө тартсак абдан көңүлдүү сезиндик, бул жактын жаратылышы чынында керемет экен. Корла шаары Аккуу дарыясы көрк району кооз суу жээги экология жаратылышына таянып, шаар тургундары саякатчылар кызуу даака кылуучу жерге айланган. Көпчүлүк жаратылыштан үзүр алуу, саякат кемесине олтуруп, Аккуу дарыясы жолун кесип өтүшөт. Жол бою жаратылышы абдан ирээттүү жайгаштырылып, дарыя жээги жашылдык менен капталып, шаар курулушу менен экологиялык суу көрүнүшү өз ара айкалышып, кадам сайын көрүнүш көрүп, бардык жер күзгү сүрөт оромуна айланган. Сиандык саякатчы Тен Шаочжоу мындай деди. Аққу дариясының көрінішу менің ойлығынымында артық екен. Кемеге

0: Олтуруп айланса, шаардын көрүнүшүнөн үзүр алып, тоюну сезим абдан жакшы болуп, дака кылууга абдан арзыйт экен. Алтын күз 10-нчу айда түштүк Шинжаңдын жер жерлериндеги торок токою алтын тонун жамынып, кооздугуна көз тойбойт. Лоп ооданы Лобин торок токою Көрк районунда киши агымы көбөйүп, алтын сары түстөгү торок шамалда ыргалып, чар тараптан келген саякатчыларды саякаттап, ойноп, көңүл ачып, сүрөткө түшүп, дака кылууга эликтирген. Көрк району ичинде тала, чамгарак ату, сүйкүмдүү кичик жаныбарлар менен таасирлешүү, чыныгы көрүнүштүү концерт, бат барек учуру сыяктуу көп кайнарлуу саякат оюн түрлөрү бар болуп, окшобогон саякатчылардын ажатын канааттандырган. Чоң чеңдик саякатчы Таңиң көз алдындагы кооз көрүнүштөрдү оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Көл бети кеңири, салкын шамал чыгып, бүт асманды бир алган бат барек көк асман нурунда чексиз кооздукка бөлөнүп тур.
1: Алтай шаарынын кар жылга аяктоо майдандары менен кар жабдуулар дүкөнү кар тазалоо жабдууларын текшерип ремонттоп, жаңы кар мезгилин жетип келүүсүн тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул эки күндө Алтай генерал тоо эл аралык кар жылга аяктоо эс алуу району Полот Аркан жолунун жумуш иштөө нак майданында кызматкерлер Сымаркан Полот Аркандын упуру абал награта баскыч боюнча текшерип, тормоз системасы, коопсуздук коргоо жабдуулары сыяктуу алгырыктуу майда тетиктерин ичкерей текшерип, жабдуулардын жашырын кообун түбүнөн сыдырата текшерди. Эс алуу району Полот Аркан жолунун пункт башчысы Жаң Фаң мындай деди. Бүт майдандын Полот Аркан жолу сыйкырдуу килем машина электер системасын чылчыксыз атайын түр текшерүүсүн системада улаш айдырып, өзгөчө жабдууларды коопсуздук өлчөм боюнча жылдык текшерип, сынак жүргүзүп, чукул абалга тең тайраш туруу маневрин өткөрдүк. Коопсуздук жашырын кырсыктарын кар жылга аяктоо башталуунун алдында жоюп, жаңгар мезгилиндеги ар бир жолку жүргүзүүнүн коопсуз, туруктуу, ишенчиликтүүлүгүнө чыныгы кепилдик кылып, кар жылга аяктоо күйөрмандардын камсыз, жайбаракат көңүл ачуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Алтай шаарындагы ар кайсы чоң кар жылга аяктоо жабдуулар дүкөнү дагы чукул тижарат баштап дайындык кылуу үлгүсүнө кирди. Бир кар жылга аяктоо жабдуулар дүкөнүндө кызматкерлер кесиптик коргоонуу жабдууларынын даражасын жогорулатып, кар жабдууларын дезинфекциялоо, асыроо, мом сүртүп сынак кылуу сыяктуу кызматтарды мөөнөттөн мурун жакшы деп, жаңы кар мезгилинин тээлөө сапатын жана саякатчылардын туюнусун жалпы беткей жогорулатты. Кар жылга аяктоо жабдуулар дүкөнүнүн кызматкери Аян Адылжан кабарчыга мындай деди. Чаңгыга мом сүртүп, кар жылга аяктоо чокоюн дезинфекциялап, кар жабдууларын жууп тазалоодон товарларды тизүүгө чейин чөйрөнү дезинфекциялоо, тээлөө башын жөнгө салып, ар бир майда түйүндөрдү көңүл коюп иликтейбиз. Жаңгар мезгилинде биз жабдууларды толуктап, түрлөрүн молуктуруп эле калбай, тээлөөнү дагы ичкилештирип, аны сайын кесиптештирип, бар күчүбүз менен кар жылга аяктоого келген саякатчыларга бир пункт ыңгайындагы жогору сапаттуу кар муз жылга аяктоо жабдуулары тээлөөсү менен камдап, көпчүлүктү кар мекени Алтайда жеңил жылга аяктатабыз.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 10-нчу айдын 12-нчи күнү автоном райондук аткезчилике соккуруу универсал башкаруу жетекчилик группа ишканасы көп тармак менен биргелешип Үрүмчүдө айып акча коюп тартып алган аткез кылынган тамеке түшүмдөрүн чордонду күйдүрдү жана аткезчиликке каршы туруу законун жалпылаштыруу үгүт кыймылын кулаш айтырды. Бул жолу аткезчилик кылынган оромо тамеки 5,430,000 түп, законсуз электрондук тамеки 5,347 түп. Тамеки каламчасы 2,7 тонна зыянсыздаштырып, чордонду күйдүрүлүп, чөйрө коргоо боюнча кыздырып, бууландырып, күйдүрүү технологиясы колдонулган. Экинчи жолу булгабайт.
1: 2026 жылы Кашкар мүрөйү футбол ашаандара жалуулары сунуштоо жарышы 10-нчу айдын 17-нчи күнүнөн 31-нчи күнүнө чейин Йопурга уудандык дене тарбия кыймыл борборунда башталат. Бул кезектүү Кашкар мүрөйү жашоо күчүнө толгон Кашкар футбол борочоо каңсоого жеткирет дегенди негизги тема кылып, жалпы бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен 16 жогору деңгээлдеги футбол командасынын 500 жакын дене ракетчисин жарышка катышууга электирди. Жарышта группаларга бөлүнүп, айланмалуу, кайчырашма ирдегөө жарыш түзүмү колдонулуп, көп айланпалуу жогору күжүрмөндүктөгү беттешүүлөр куйругулаш көрсөтүлөт.
0: Өлкө жолу 249-чу линиясы Кумул түштүк тоо ашуусу аркылуу чыгыш Тияншанды тепчип өтөт. Жол бою Хан Сайгоу Тияншан бутканасы, Komul tokoçuluk fermasi siyaktuları da basıp ötüp, jalpı uzunluğu 61,94 km.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Алдыңкы 8 айча дарылоот камсыздоосун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөр менен 2,70 млрд юан болду. Кандай турмуш адаттары кан уюшунун оңой калыпташтырат? Күздө эмне үчүн ашкабакты көп жеш керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда дарылоо камсыздоосун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөрү менен 2 триллион 70 миллиард юан болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026-жылы 1-айдан 8-айга чейин мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосунун төрөт камсыздоосун камтыйт. Бир туташ жоспорлоо корунун жалпы кирешеси 2 триллион 72 миллиард 772 миллион юан. Негизги дарылоо камсыздоосунун төрөт камсыздоосун камтыйт. Бир туташ жоспорлоо корунун жалпы кирешеси 1 триллион 550 миллиард 414 миллион юан болуп, дарылоо камсыздоо корунун жалпы айлансы туруктуу болгон. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда дарылоо камсыздоосун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөрү менен 2 триллион 70 миллиард юан болду деген медициналык жаңылыкты уктуңуз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кандай турмуш адаттары кан уюшууну оңой калыпташтырат деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн 10-айдын 13-чү күнү дүйнөлүк кан уюшуу күнү. Күндөлүк турмушта көптөгөн кишилер кан уюшууну картайгандар оорусу деп, жаштар менен катыссыз деп карайт. Эч жүзүндө андай эмес. Кан уюшуу ушул үнсүз кылмышкер дайыма биздин күндөлүк турмушубузга жашырынган болуп ал түгүл ойлобогон жерден мээге кан түшүү, жүрөк тыгылмасы сыяктуу оор акыбеттерди пайда кылса керек. Оор болгондо ал түгүл өмүрүнө да кооп жеткирет. Мындан да коркунучтуусу биздин күндөлүк турмушубузда дайым жолугуучу кээ бир аракеттер кан уюшууну оорлоштуруп, ушул үнсүз кылмышкер денебиздеги артерия менен венага туруктанып жаткан болуусу мүмкүн. Козголбой узун убакыт олтуру. Азыркы заман турмуштагы саламаттык көмөскө опурталы. Азыркы турмушта биз орундуктан айрыла албай турган болдук. Жумуш иштегенде компьютерди иштетебиз, эс алганда чөнтөк телефондон айрыла албайбыз. Дайыма орундукка жабышып олтурабыз. Бирок караганга жеңил көрүнгөндөй болгон менен узун олтуруу кан уюшууну пайда кыла турган бир зарыл көмөскө опурталы саналат. Узун убакыт жумуш иштегенде жана узун сапарга чыкканда олтуруу убактынын узаруусуна эрчи кан агуусу азайып, ошону менен кан тамыр жыйрылып, ички кыртыш кызматынын кедергиси учурусун пайда кылуусу мүмкүн. Артериядагы кан уюшуу жөнүндөгү изилдөөдө мыйзамдуу аракет кан пластинкасынын реакциясын төмөндөдү. Кан уюу активдигин өзгөрдү. Кан уюшунун ээрүүсүн тездетүү сыяктуу көп жактан сактан ролун аткара тургандыгы байкалган. Иш жүзүндө мындай абалдар венадагы кан уюшунун пайда болуу опурталын да төмөндөтөт. Мындан сырт, вена кан уюуга багытталган изилдөөдө узун олтуруу убактынын ар бир саат узаруусу венада кан уюусунун опурталы 2% арта тургандыгы байкалды. Анын үстүнө дене аракет деңгээли теңшелгенден кийин узун олтуруу аракети дагы терең венада кан уюу калыпташууну опурталын 19% арттырат. Бул узун олтуруу менен аракет жасоо сыяктуу ушул эки түрдө аракеттин терең венада кан уюушунун калыпташуу опурталына кошкон салымынын өз алдынча боло тургандыгын түшүндүрөт. Бул узун олтуруудан сактануунун аябай зарыл экендигин эскертет. Ар 20-да 30 мүнөт олтургандан кийин кыска убакыттык жеңил же орточо даражада аракет кылуусу керек. Алып айтсак, жөөжүр аркылуу узун олтурууну бузганда дароо өнүмүн көрүүгө болот. Алып айтканда, тамактан кийинки кандакы кант курамы, инсулин жана кандакы май деңгээлин төмөндөтүүгө болот. Бирок кокусунан күчтүү, жогору күчтүлүктүү аракет менен алектенбестиги керек. Бул тескерисинче кан тамырга пайдасыз. Кызматыңыз канча шашылыш болсо да ордуңуздан туруп аракет иштөө, болбогондо ордуңуздан туруп керилип созулууну унутпаңыз. Суусуздануу сез анча ээлебеген кичик маселе. Ушул сөздү укканыңызда мен кандайынча суусузданамын? Көп болсо бир аз суусагандай болдум. Суу ичсем болду эмеспи деп ойлошуңуз мүмкүн. Иш жүзүндө суусуздануу бизден анда алыс деле эмес. Катуу тердөө, ич өтүү, кусуу, ысык өтүү сыяктуулардын баардыгы суусуздан абалын пайда кылып, кан уюшууну денеңизде секиндеп калыпташуусун пайда кылат. Денеге суу жетишпегенде кандагы суу курамы азайып, кан жабышып, кан агуусу акырындайт. Ошондой эле кандын коюулануусу кан пластинкасынын жыйналуусу менен кан уюутуу каражаттарынын активденүүсүн күчөйтөт. Бул кан уюушунун калыпташуусуна пайдалуу шарт жагдай жаратып, кан уюушунун калыпташуу абалы көрүнүп тартат. Артерия менен вена жөнүн алганда опурталдуу. Чет элде 30 жаштагы бир эр кишинин ичи өткөндүктөн 4 күн ичинде кең көлөмдөгү бут терең венасында кан уюу пайда болгондугу жарыяланган. Дагы 2 апта болгон ай күнү тошкон наристенин оор даражада суусузданып өпкө артериясынын негизги бөлүгүндө бир парча чоң кан уюугу калыпташкандыгын жарыялаган. Булардын баардыгы жандуу мисал болуп биздин кыраакы болубузга арзыйт.

Суусуздануунун сактануунун эң жөнөкөй аргасы жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүүгө кепилеттик кылуу. Ар күнү кеминде 1.5-2 литр суу ичүү. Айрыкча аракет кылгандан кийин көп тер дегенде маалында суу толуктоо аябай зарыл. Мындан сырт электролитти толуктоодо аябай зарыл. Суусугандан кийин анан суу ичүүнү ойлобостук керек, анткени ал кезде дене жеңил даражада суусуздануу абалында турат. Эсиңизде болсун, суу кан айлануусунун шыдырлыгын сактоонун ачкычы ары кан уюшуудан алдын ала турган көмөскө кароо. Энелик гормонду узун убакыт иштетүү кан уюшунун опурталын күчөйтөт. Кээ бир аялдар бойкат болуудан сактануу этеккирдин калпсыздыгы көп чанактуу энелик без татаалы оор белгиси. Климактерия мезгили сыяктуу себептерден курамында энелик гормон бар дарыларды иштетүүгө туура келет. Энелик гормон кан пластинкасынын активденүүсүн тездетип, кан уюшуу каражаттарынын деңгээлин арттырат ары кан уюшууга каршы белоктун активдигин төмөндөтүп, кандын уюусун илгерилетет. Ошондуктан курамында энелик гормон бар дарыларды иштетүү венада кан уюгу тосулуу оорусу менен артерияда кан уюшунун пайда болуу опурталын барынча күчөйтөт. Анын үстүнө бул опуртал энелик гормондун мөлчөрү, пайдалануу убакты жана дары берүү жолу менен тыгыз катыштуу. Айрыкча үй бүлөсүндө оору тарыхы бар аялдардын опурталы бир кыйла жогору болот. Анда энелик гормон дарысын узун убакыт ичкен же ичүүнү пландаган кишилер кантүү керек. Кан уюшунун пайда болуу опурталы жогору аялдар, мисалы кан уюшу оору тарыхы бар, тукум кубалоо мүнөздүү кан уюшу оорусуна ыктаган ноокастар курамында энелик гормон жок, бойкат болуудан сактануу дарыларын ичсе же башка дагы дарысыз эмдөө аргасы менен бойкат болуудан сактанса болот. Энелик гормон менен дарыланууну баштаганда сөзсүз доктурдан кеңеш сурап, өзүнүн ден соолук абалынын шай келе тургандыгын же шай келбей турганын билүү керек. Ошону менен бирге кан уюшунун пайда болуу опурталын арттыра турган башка да аракеттерден мүмкүндүктүн барынча сактанып, мөөнөт боюнча ден соолукту текшертип, денесиндеги өзгөрүштөрдү күзөтүү керек. Тамеки тартуу кан уюшунун калыпташтыра турган катализатор. Тамеки тартуу ден соолукка зыяндуу. Муну көпчүлүктүн баары билет. Бирок көп киши тамеки чегинин кан уюшуну пайда кылуу опурталын күчөйтө турганын билбейт. Биринчиден, тамекинин курамындагы зыяндуу химиялык заттар кан тамырдын ички капталын төтөз акымдап, ички кыртыш клеткасынын калыптуу кызматына таасир жеткирип, ички кыртыш клеткасынын кан уюшуна каршы тур ролун алсыратат. Экинчиден, тамеки түтүнүнүн курамындагы зыяндуу заттар кан пластинкасын активдендирип, аны дагы да оңой жыйнап, кан уюусун калыпташтырат. Мындан сырт тамеки түтүнү бар чөйрөдө туруу денедеги этикан фактору менен була белок деңгээлин арттырат. Бул уюуну илгерилете турган заттар кан уюшуусун калыпташтырат ары тездетет. Кыскасы, тамекинин түтүнү ички кыртыш клеткасы, кан пластинкасы жана кан уюуну тездете турган факторлордун тепе теңдигине жалпы беткей таасир жеткирип, кан тамырды алсыратып, кан пластинкасы дагы да оңой жыйналып, кан уюшуусун калыпташтырат. Мындайча айтканда, тамеки тартуу өпкөнү закымдап гана калбастан жүрөктү да закымдайт. Ал дагы артерия менен венада кан уюшуусун калыпташтыра турган катализатор эсептелет. Ошондуктан тамеки таштоо кан уюшунун калыпташуусун төмөндөтө турган өнүмдүү арга. Мейли канча убакыт тамеки чексеңиз, тамекиден тыйылгандан кийин кан тамырдын сообалы акырын жакшыланат. Кан уюуну пайда кылуучу опурталда убакыттын өтүүсү менен акырын төмөндөйт. Тамекиден тыйылуу оңой болбогону менен, бирок анын ден соолукка пайдасы анык. Эгер тамекиден тыйылуу кыйын болсо, доктурдан жардам сурап, дары же психологиялык жактан жетекчилик кылуу аргасын колдонуп, тамекиден акырын тыйылып, кан тамырга кайра терилүү мөөрөтүн жаратып, кан уюшу опурталынан оолак болуу керек. Артерия венадагы кан уюгу жөнүндө дагы кээ бир типик оору белгилери биздин кыраакы болубузду арзыйт.

Эгер кокусунан бут шишүү, талыбоору, кыздаруу, көгөрү же узун убакыт олтургандан кийин кокусунан көкүрөк оору, тыныгы тартылуу, тыныга алуусу кыйындашып алып байкалса венада кан уюшунун калыпташуусун ойлоштуруу дароо доктурга көрүнүп дарылануусу керек. Кан уюшуу сыяктуу ушул көмөскө кылымышкер иш жүзүндө бизден анча алыс эмес. Күндөлүк турмуштагы ушул опурал факторлорун түшүнгөндө ары жөнөкөй сактануу аргаларын колдонгондо кан уюшунун көрүлүү мүмкүнчүлүгүн өнүмдүү түрдө төмөндөтүүгө болот. Соо турмуш адатын сактоо, узун олтуруудан сактануу, сууну көп ичүү, тамекиден тыйылуу сыяктуулардын бардыгы өзүн коргоонун, кан уюшуудан оолак болуунун алгылыктуу баскыч эсептелет. Кан уюшуу оорусунан сактануунун майда иштерден баштоо, аны ден соолукка көмөскө опурал пайда кыла турган пилтеге айландырбастык керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай турмуш адаттары кануушуну оңой калыпташтырат деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү уланта, урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күздөй эмне үчүн ашкабакты көп жеш керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет аптасына 2-3 ирет ашкабак жеш, бууга бышырып жеш, кайнатып атала кылып жеш же кууруп жеш. 10-нчу айдын ортосунда ашкабак көптөп базарга салынат. Ары таттуары жумшак, баасы да арзан. Күз мезгилинде ашказан ичигиге оңой суюк тиет. Өтө майлуу болсо сиңирилбейт. Ашкабак жумшак, жабышкак болуп оңой сиңирилет. Ашказанга өтө пайдалуу. Ашкабактагы каротин денеде витамин А кайланып, тынык жолу былжырак челин коргоп, күздөгү кургак суук абанын кекиртек менен муунду дүүлүктүрүүсүн азайтат. Азыктык буласыдагы ичеге жолунун жырылуусуна жардамдашып, күздө оңой пайда боло турган ичи катып калуусун басаңдатат. Ашкабактын кабыгын арчып, парчалап, туурап, бууга бышырып, төтө жесе же эзип аталага аралаштырып жесе болот. Майдалап туурап, сөөк менен бирге кайнатып атала кылып дайындаса да болот. Алтын сары түстү даамы тили үйрөт. Өтө көп кант кошпоңуз. Ашкабактын өзүндө эле таттуулук даам бар. Бүгүн жашылча базарына барып бир тал ашкабакты сатып алып, бир такса бууга бышырып, негизги тамак ордунда жесеңиз ашказаныңызды жылытып, ары майдалап жумшартат.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ооданы Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алууну сынак кылып, бош турганына жарым жыл болгон жерден дагы бир мезгил артык түшүм алганын айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 360 метрлүү шамал өлчөө мунарынан Мори ооданынын кантип бүт жер шаарынын шамал электрин өлчөп бекитип, калыптуулаштырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Санжо областынын Улуттар ынтымак өнүгүүсүндөгү үлгүлүү жеке Фукаң шаары Каң Кызы шаарчасы Куаңминг жолу коомдук конушу партия комитетинин шужиси Лилы менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Биыл мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет жолу 681-чи линиясы Алтай Коом таш жолу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги өзү автоону айдап саякаттоонун жогору белесин отурлап алды. Бул таш жолдун жалпы узундугу 209,45 километр. Түштүктө Алтай шаарынан башталып, түндүктө Коом кыштагына жалгашат. Жыландай ийри буйру жол түндүк Шинжаңдын күз көркүн тепчип өтүп, өзү автоону айдап саякаттоочулар жагынан автоуна терезесинин ичи сырты кооз көрүк болгон күз күндөрүндөгү сүрөт коридору деп таңазаланган. Эс алуу мезгилинде 209 километрлүү тоо жолунда автоуна агымы, кишилер агымы да аябай көп болуп, жол боюндагы түн токой албан төркүн түскө кирген. Күздөгү күн нуру аябай жакшы болуп, кооз күз көркү көптөгөн саякатчыны автоунасын токтотуп сейилдеп, таака кылып сүрөткө түшүүгө иликтирди. Алтай шаарынан жолго чыгып түндүккө карай жүрүп, көркү көз талдырган Коом кыштагына барганча, күз көркү бир сапарды дагы бир сапарга жалгайт. Бул таш жолдагы бул эс алуу мезгилинде түндүк Шинжаңдагы эң алкоого бөлөнгөн өз автоуну айдап саякаттоо линияларынын бири болуп калды. Онунчу айдын 8-чи күнү Чапчал Шибе автоном оодандагы Шибе Байыркы шаарчасында саякатчылар абдан көп болуп, бир майдан чөкмөн кайында заттык эмес маданият мурастарын тоюну бул мамлекет майрамдык эс алууга башкача түс кошту. Шаар капкасында мамлекет майрамы баш темасында оюн арт артынан коюлуп, заттык эмес маданият мурастарын тоюну району эң думандуу болуп, жөрөлгөлүү жебе атуу, домбур чертип, ырдоо түйүндөрүнүн баары ачып жиберилди. Заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскерлери нак майданда колмо кол үйрөтүп, саякатчылар жебе атууну тоюнуп, домбур музыка аспабынын доошуна ээрчи, кооз, бейлүм бийин бийледи. Көрүк районудагы жүрөк жыйса билетти кечирим кылуу, ханфу кийсе билетти кечирим кылуу сыяктуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын жол койду. Шибе каттамасын бышыруу, шибе улутунун кечтеси дагы саякатчылар катышып өз ара түрткү боло турган мазмун болду. Шибе Байыркы шаарчасынын жооптуусу Куо Шуай мындай тааныштырды. Кийинки карымда заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскерлерин майданда туруп, окутууга узун убакыт сунуштап, Байыркы шаар саякатчылыгын накай көргөзмөгөрү саякаттоодон кол салып катыша турган тоюнуу формасындагы саякатка өзгөртүп, маданият саякат өнүгүүсүнө сызыл түрткү болууну пландадык.

10 айдын 8-чү күнү 2026 жылдык мамлекеттик Сырдуу Кубик Желелеш жарышы жана экинчи кезектүү Үрүмчү шаары Сырдуу Кубик Жиңиң маданият майрамы Сырдуу Кубик Ашкере жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлдү. Жер жерлерден келген Сырдуу Кубик күйөрмандары жарыш майданына чогулуп, манжа учуу өнөрүн сынаш аркылуу эс алууну кубанычтуу өткөрдү. Жарыш жөрөлгөлүү чоң типтеги жарыш кандыргасынан чыгып, сонун жарыштарды майрам эс алуу күндөрүндөгү керектүү көркүнө сиңдирип, Нах майданда, Шай арымда Сырдуу Кубик шаарчасы жана Батыш Өрөөн заттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылуу кыймылын орундаштырды. Дагы мамлекеттик Сырдуу Кубик жалпыга нарттуу кыймылды телегейлештирип, кулач жайдырып, акыл дене тарбия түшүнүгү жана илми дене такшалдыруу билимдерин жалпылаштырды. Тилге алууга татыктуусу жарышка катышуучулар жарышка катышуу салакатына негиз Көйрүк райондоруна кирүү эчик белети кечирим кылынат. Тянышан, Богда көлү, Жамбулак сыяктуу Көйрүк райондорунун баары мунун ичине киргизилди. Гансу Ланжоодон келген жарышка катышкан чебер Ян Тонглин эс алуу мезгилинен пайдаланып энеси менен атайын Үрүмчүгө келип жарышка катышты. Дагы ошол жерде 5 күн саякаттоону пландады. Бир майдан Сырдуу Кубик жарышы дене тарбия жарыш майданын шаар маданият саякатынын жаңы жаркын түйүнүн айландырды.

0: Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Алтын күз мезгилинде Акчы ооданынын Кулан Сарак айылындагы Какырталада бир жылда эки жолу түшүм алуу тажрыйба үлгү көрсөтүү айдоосу ошол жердеги элдин бүйүрүн кызыткан көйгөйүнө айланды. Күзгү буудай кампасына жеңиштүү киргизилүүсү менен эле айдоого эгилген ак жүгөрүлөрдүн өсүү абалы кишини кубантты. Жакшы баш алып, окшош бир тилке жерден бир жылда эки жолу мол түшүм алынды. Айдоо кырында туруп, эгинчи сайлам макелек жүгөрү жалбырагын кайрып, адам боюндай бийиктиктеги тамырына карап кубанып мындай деди. Караңызчы, бул жүгөрүнүн өсүү абалы аябай жакшы. Төбүнүн бийиктиги 3 метрге жакындашыптыр. Түшүмү сөзсүз начар болбойт. Кулан Сарак айылы Какырга жайгашкан, узундан бери айыл чарба өндүрүшүндө жүрөлгөлүү жалаң мезгилдик эгинчилик негиз кылынып келген. Чайкаштыкты жыйып болгондон кийин кең кеткен жерлер бош туруп калат болчу. Бош ташталып эс алган убакты жарым жылдан узунга созулат. Чектүү жер байлыгынан пайдалануу салыштырмалуу төмөн болуп, айыл чарбанын кирешесин арттыруудагы жашыруун күчү сызылып коюу берилбеген эле. Быйыл Кулан Сарак айылы алгачкы жолу күзгү буудай кайталай эгилүүчү жүгөрүдөн бир жылда эки жолу түшүм алуу түйүндө сынак кылууну баштап, дыйкандарды кайталай эгилүүчү силостук жүгөрүсүн сынак кылып эгүүнү кулаш жайдырууга тартипти уюмдап, бир жерден эки жолу пайдалануу, аштык жана тоютту тең эгүү жаңы үлгүсү аркылуу жер байлыгын жандандырып, жер өндүрүш жөндөмү жана кирешесин ашыруу жашыруун күчүн терең казды. Нак майданды түшүмдү өлчөө сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө бул жолку түйүндө сынак кылынган кайталай эгилүүчү силостук жүгөрүнүн мообашындык түшүмү 2.7 тоннага жетет. Азыркы базар абалы боюнча эсептегенде ар моо жерден жаңдан 810 юан көп киреше киргизгели болот. Быйыл сайлам макелек айыл кадрларынын жетектөөсү жардам берип жөлөшү менен 12 моо жерге кайралай эгилүүчү жүгөрүнү сынак иретинде экти. Божомолго негиз 30 тоннадан артык силос тоютун өндүргөлү болот. Бул үй бүлөдөгү 5 уй 40 койдун кыштык тоют ажатын бүтүндөй камдап, мурдагы кышкы тоюттун запасы жетишпестик, бакмачылык өздүк наркы бир кыйла жогору болуудай кыйын маселени түбүнөн чечти. Ал мындай деди: мурда кыш келсе эле малдын жегидей тоюту болбостуктан кабатырланат элек. Азыр бир жылда эки жолу түшүм алып, көп акча таап эле калбай, малдын кыштан өтө турган тоюту түбүнөн чечилди. Айдоодон алына турган түшүм техника толук кепилеттендирүүсүнөн айрылалбайт. Кулан Сарак айылдык айыл чарба тейлөө өнүгү борбору бүт барыштуу жетишип жүрүү, дал ордунда күч кошуп, эгүү, майса жетиштирүү, айдоону башкар басуроодон дарт курт зыянын алдын алып тизгиндөөгө чейин дыйкандарды ар жактылуу, дайымдуу техника жетекчилиги жана из чалып тейлөө менен камдап, элдин эгинчилик барышында жолуккан түрдүү кыйын маселелерин чыныгы чечти. Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алуу үлгүсү ары жердин берекетин эң зор даражада ашырууну иш жүзүнө ашырган. Ары аштык эгүү менен тоют эгинчилиги боюнча жер талашуу кайчылыгын үнүмдүү басаңдатып, аштык жана тоютка тең маани бере турган, дыйканчылык менен малчылык бири бирин толуктай турган жакшы айыл чарба өнүгү түзүлүшүн жараткан. Кийинки карымда айыл күзгү буудай айдоолорун башкаруу асыроону сызыл бекем кармап, аштыкты туруктуу өндүрүү, туруктуу түшүм алууга бүт күчү менен кепилет кылат. Ошону менен бирге түйүндө сынак кыла турган эгинчилик тажрыйбаларын системалуу жыйынтыктап, эгинчилик техникасы жана башкаруу аргасын озоттоштуруп, түйүндө сынак кылуунун кеңейтүүчү өлкөмүн мыктар менен кеңиртет. Бир мезгил бош туруудан бир жерден эки жолу пайдаланууга чейин, бош турган жердин киреши арттыра турган күрдүү айдоого чейин бир тажрыйба айдоосундагы өзгөрүштөр элдин капчыгын кампайтты, дагы малдын кыштан өтүүсүндөгү тоютун бекемдеди.

Ардактуу урмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ооданы Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алууну сынак кылып бош турганына жарым жыл болгон жерден дагы бир мезгил артык түшүм алганын айтып бердик. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбызды 360 метрлүү шамал өлчөм мунарынан Мори ууданынын Кантип бүт жер шаарынын шамал электрин өлчөп бекитип калыптуулаштырганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Санжокуй Зооавтоном областы Мория Казак автоном ауданында күмүш түстүү бийик мунар чөлдө бой көтөрүп 800 000 киловатттык тажрыйба шамал электр майданын 360 метрлүү шамал өлчөө мунары чыныгы бүттү. Мамлекеттик шамал күчүнөн пайдаланып электр чыгарууну өлчөмдөштүрүү техника комитети ошол кезде шамал электр өлчөмү техникасын далилдөө базасы деген көрүнөктү берди. Бул жер шары шамал электр саласында курулган эң бийик шамал өлчөм мунары болуп, мамлекетибиздин бийик мейкиндикти шамалды күзөтүү жана шамал электр өлчөмү техникасын далилдөө саласында бир жаңы деңгээлге көтөрүлгөндүгүнүн белги берет. 360 метр бул 120 кабаттуу имараттын бийиктигине тең. Мунара астында лазер нурлуу радар, артында калыптанган аба агымын күзөтүү мунары сыяктуу тажрыйба жабдуулары тартиптүү тизилген. Кызматкерлердин тааныштыруусунча шамал өлчөм мунары окшош болбогон бийиктиктеги шамалдын ылдамдыгы, шамалдын багыты, шамалдын кесүү өзгөрүүсү, күчтүү агымынын күчтүүлүк даражасы, атмосферанын туруктуулук даражасы сыяктууларды тепкис шамал күзөтүп, иш жүзүндө өлчөө сандуу маалыматтар аркылуу жогору мейкиндиктеги шамал энергиясы

изилдөөсүнө тейлөө жүргүзүү тары шамал электр генераторлор группасын чоң типти үлөштүрүп долбоорлоо жаңы типтеги электр энергия системасы курулушун далилдөө негизи менен камдайт. Синжаң шамал электри КУО Чуаң илим техника чектүү шериктигинин дайымдуу иштерге жооптуу орун басар баш директору Чаң Зыпиң мындай деди. 360 метрлүү шамал өлчөм мунарынын бүткөндүгү Синжаң Санжы Мори тажрыйба шамал электр станциясы курулушунун маңыздуу натыйжасы. Бул мамлекетибиздин жогору мейкиндик шамал байлыгын күзөтүү жана өлчөп далилдөө жөндөмүн көрүнүктүү өстүрөт. Чаң Зыпиңдин сөзү боюнча айтканда, алар бул мунарды жаңы башталуу түйүнү кылып, назарын шамал электр алдын катардагы техника өткөлүнө ат салууга чордондоштуруп, ачып жиберилген орток илим изилдөө өрүшүн куруп, өкмөт, жогору окуу жайы, илим изилдөө орундары менен кер каналардын терең шайкешүүсүнө чыныгы кепилдик кылат. Мунар астында туруп алыска назар салганда, Мориден шамал электр негизин ачык көргөлү болот. Бул жер мамлекет анык бекиткен кум, чөл, какыр чоң типтеги шамал электр жарыктык волт базасынан куралган районго жайгашкан. Ошондой эле Синжаңдын 3 база бир жол стратегиялык орундаштырмасындагы чоң типтеги шамал электр базаларынын маңыздуу жүктөм району. 2011 жылы Мори ооданы шамал энергиясы жалпы долбоорун түзүүнү баштап, шамал электрин ачуунун бет ачарын баштады. 2013 жылы мамлекеттик электр энергия каржы салуу тобу чектүү шериктиги Синжаң шериктиги баштамчылык менен жүзөлөштүрүп, Мори ооданы шамал электрине каржы салган алгачкы керканага айланды. Мына ошондон кийин чөлдө ак түстүү токой бой көтөрүп, 2022 жылы Синжаң Донфаң шамал электр жаңы энергия чектүү шериктигинин жабдуу жасоочулук базасында ошол жылы келишимге кол коюшуп, ошол жылы жумуш баштоо, ошол жылы бүтүү, ошол жылы өнүм берүүдөй Мори тездиги жаратылды. 2024 жылдын соңунда Мори ооданы Синжаң боюнча алгачкы оодан даражалуу 10 миллион киловатт даражалуу жаңы энергия базасын курду. 2025 жылы дагы Синжаң боюнча алгачкы оодан даражалуу кош 10 миллион киловаттык жаңы энергия базасын курду. Бүгүнкү күндө жаңы энергия боюнча жогору төмөн агымга 60 канча керхана Мори ооданына жайгашып, шамал генератор, канат, мунар селендири, жарыктык волт бирикме деталары энергия сактоо жабдууларын каптаган бүт кесип шенжирин калыпташтырды. Мори оодандык соода иштери, илим техника жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы партия группасынын шуужиси орун басар идара башчысы Ли Фэнпин мындай билдирди. 360 метрлүү шамал өлчөм мунарынын бүтүүсү жана базага көрүнөк берүү бүт оодандын жаңы энергия кесип өнүгүүсүндөгү белги мүнөздүү натыйжа болуп, Моридин жогору мейкиндикте шамал электр сынагын далилдөө саласында алдын катарда жүрүп жаткандыгынан дарек берет.

Ал мындай тааныштырды. Мори соода чөйрөсүн сызыл асылдаштырып, кесип чиндернин жогору төмөн агымынын шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, ар кайсы жактардагы кирканалар илимизилдөө орундары, жогору окуу жайлар, кесип аппараттарынын кызматташуусун тереңдештирип, чогуу Мориди Шинжаң ары бүт мамлекет боюнча жаңы энергия илим техникасында жаңылык жаратуудагы жаңы бийиктик кылып куруп чыгып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүгө күчтүү кубат кошот. Шамал өлчөө кадасынан 360 метрлүү шамал өлчөө мунарына чейин, Мори көлөмүн кеңиртүүдөн жаңылык жаратып жетектөөгө чейин болгон алкуун иш жүзүнө ашырды. Бороон чөл какырда көтөрүлүп, мунар булутка такашты. Шамал кубалашуудан жетектеп жүрүүгө чейин, бул мунар шамал электр кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн өлчөм бекитип калыптуулаштырды.

ардактуу армандар бири үздү улантабыз. Татыктуу аттар турмак үздү Санжо областынын улуттар ынтымак өнүгүүсүндөгү үлгүлүү жеке Фукаң шаары Каңхыз шаарчасы Кваңмиң жолу коомдук конушуу партия комитетинин шудиси Лило менен таанышабыз.

Тянь-Шаньдын тескей бетиндеги Фукан шаарынын Гянхызы шаарчасында арлуу тели чогуу жашап, чогуу көңүл ачып өзара түрткү болуп, куду манардын ашындай бекем уюшкан.

Шаарчадагы Гуаңмин жолу коомдук конушу партия комитетинин шуучиси, тургундар комитетинин мудуру Лилы бул жерде 7 жыл тамыр тартты. Жакында ал Санжу Куйзу автонун булласы боюнча улуттар ынтымагы өнүгүүсүндө күлгүлүү жеке болуп сыйланды. 7 жылда ал улуттар ынтымагы деген сөздү коңшулары көрө ала турган жүрөккө жакын иштерге айландырды. 2020 жылы Лилы абалелүү барышында Ардак менен таанышып калды. Ардак жыл бою Тянлун кенчилигинде иштейт. Аялы өз жалгыз бир ашкана ачат. Шашлыш болгондуктан эс алууга да убакыты чыкпайт. Лила муну көрүп жумуштан түшкөндөн кийин ашканага барып эчтиктүү жардамдашып, аз-аздан жардам кылып жөлөө аркылуу элдин кыйынчылыгын чечти. Күндөр узарган сайын Ардак учураган эле кишиге менин тууганым аябай жакшы деп мактай турган болду. Лила абал ээлөө барышында ошол райондогу көптөгөн калктын коомдук камсыздоо, нопус сыяктуу кесиптерди бүтүргөндө тил жагынан кедерге туш болгонун, иш бүтүрүү тартибинде дайым кыйналып калганын байкады. Ал дал маалында шаарчалык элге оңтойлуу тейлөө борборуна сунуштап жана кеңеш берип, кош тилдүү элге оңтойлуу тейлөө ордун куруп, кош тил биле турган кадрларды жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөөсүн кулаштырууга уюмдап, арлуу тилинен иш бүтүрүүдөгү кыйын маселесинен жалпы 122 чечип, эл үчүн тейлөө жүргүзүүдөгү эң акыркы 1 метрди шыдырлаштырды. Назарыяны үгүттөп түшөндүрүү сенек, сергичтүү болуу, калык кабылдай албастыктай кыйын маселени чечүү үчүн Лилы жазмача назарыяны калык түшүнө ала турган, укканда каалаган дайымдуу сөзгө айландырууда бекем турду. 2021 жылы ал шаарчадагы анар ашы үгүттөп түшүндүрүү атретине катышып, үй бүлөлөргө кирип улуттар ынтымагы баш темасындагы үгүттөп түшүндүрүүнү дайымдуу кулаш айдырды. Ал айланасындагы жандуу аңгемелер аркылуу тарых тамырын ачык сүйлөөгө чебер болуп, кармуз каптаган Тянь-Шан, өмүрлүк боордоштордун Ганхызы шаарчасындагы Палуу падышасынын кошуналар ара өзара жардам берүүсүнө чейин, дагы мээримдүү энелердин канча 10 жылды бир күндө өткөрүп, арлуу тилине жардам берүүсү, Таң падышалык доорундагы Бейтин корукчу мекемесинин Хуу хан кишилерин ортук башкаргандыгынан турган жоорулушма тарыхты көпчүлүктүн айланасындагы иштерге айландырды. Анын баш таактык менен түрткү болуусунда шаарчалык орган улуттар ынтымагы аңгемелеринен бөлүшүү жыйынын дайымдуу өткөрүп, Жуңхуа улуту ортоктулук тааным өгүт тарбиясын күнүмдүк турмушка сиңдирип дайымдоолаштырды. Үй бүлө стили эң кичик мамлекет махабаты, ынтымактык эң кооз үй бүлө стили. Лила менен колуктуусу Фэн Рупин уюмдап курган улут алкыган үй бүлө Ганхызы шаарчасынын улуттар ынтымагы оң энергиясын таратуудагы жандуу үлгү. 2021 жылы өкө кабатыр жана эки аранжы болууну жана салтсана айырмасын бузуп салып, чечкиндүүлүк менен кол кармашып бирге болду. 2023 жылы үйлөнүү залына чыныгы арым таштады. 2024 жылы алардын ымыркайы төрөлүп, Эриял өкө балага Анар деп ат койду. Бул ар кайсы улуттардан дилдеш болуу, өзара жардамда болуудай кооз маанисин өз ичине алат. Жанындагылар андан аялыңыз асандуулу, турмушта ыңгайсыздыктар болуп калабы деп сураганда Лилы дайыма жылмайып, окшобогон улуттардын учурашуусу жоро болуусу табылгыс таалай, окшобогон улуттардын жоорулушуп жок өтүүсү биздин эң баалуу руханий байлыгыбыз. Кең пейил болуу, түшүнүшү көп болсо улуттар ынтымагында бир бекем күч көбөйөт деди. Эриял өкөнүн үлгү көрсөтүп жетектөөсүндө Ганхызы шаарчасында коңшулар ынтымак, улуттар жоорулушкан, өзара жардамда боло турган маданий жаңы стиль жалпы маанайга айланды. Мурда бир бөлүк калык улуттар байланышы барышында коорунуп калат эле, коңшулардын өзара барды келүүсү бир кыйла аз. Бүгүнкү күндө көпчүлүк өзара кыдырып, өзара жардам берип, майрамда бири бирине бакыт каалап, кубанычтан ортук баарланат. Коңшулардын арасында ичкүйдүүлүк азайып, кең пейил болуу көбөйүп, талаш тартыш азайып, мээр махабат көбөйдү. 7 жыл негизги катмарда бекем туруу барышында Лилы жер жаанды дүр силкинткен, чоң иштерди иштебесе дагы, бирок ар күнү негизги катмарда ынтымактык үрөөнүн себеледи. Ал мындай деди: улуттар ынтымагы оозду айта турган уран эмес, кайра элдин жүрөк доошун көңүл коюп угуп, айланадагы коңшуларга кол сунуп жардам берип жөлөө, арлуу тилинин чын көңүлүн кабылдоодон турат. Бир тал анардын ашы аябай кичик, миңдеген, он миңдеген аштын тыгыз уюшуусу дал таттуу анарды жаратат. Мына бул Ганхызы шаарчасынын кишини эң таасирлендире турган турпаты.

0: Ардактуу угармандар, убакыт пайланыш менен бүгүнкү ободон сөз окторлоочу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңко Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңко улуту ортоктолукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айынын 13-күнү күнгө шейшемби. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышында тоолуу райондор, Иле Үрөөнү, Боортал областы, Алтай аймагынын түндүк чыгышы, Байынгулун областынын түндүгү сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Түндүк Шинжаңдын түндүгү, Комул шаарынын бир бөлүк райондорунда температура 3-5 Цельсий градуска чейин төмөндөйт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Эң төмөн температура 9 Цельсий градус, эң жогору температура 18 Цельсий градус болот.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө Шинжаңды маданият аркылуу балкытып, жакшы стилде тургузуп, калкка таасир көрсөттү деген акпараттык кабарды угасыздар.
2: 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякаттын мезгилдүү кыскалыгын сызыл чечип, Жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, бүт чөлкөмдүү маданият саякат өнүгү жаңы түзүлүшүн тургузду.
3: Үрүмчү шаары өнөр жайды эселеп ашыруу планын бачым жолго коюп, 2030 жылга барганда өнөр жай жалпы түшүм наркын бир каттатууну колго келтирмей болду.
2: Автоном районубуздун жер жерлери жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн колдоо боюнча 7 түрдүү саясат чараларын иштиктүү жүзөлөштүрүп, жүзүм арагы кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга жан жактуулуу күч кубаты ыйгарды.
3: Жер жерлери тоюттуу запас дайындоо сактоо кызматын астайдыл жакшы иштеп, малдардын кыштан коопсуз өтүүсүнө жетерлүү тоют дайындады.
2: Шалы сорту кайдоо 11-чи номурдун моо башындык түшүм мөлчөрү 868,87 килограммга жетип, түштүк Шинжаңда орто жана оор даражадагы шордошкон жерлерде шалы өстүрүү жогору түшүм рекордун жаратты.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
3: Шаңдуу 5 жыл.
2: Башчы Ши Цзиньпин Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, маданият аркылуу адам тарбиялоого маани берип, арлут кадр калкын туура мамлекет карашы, тарых карашы, улут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектөөнү баса көрсөткөн. 5 жылдан бери Шинжаң чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүнү нишан кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулач жайдырып, жуңха улут ортоктук руху журтун жаратып, арлут калкын жуңгуу жүрөгүн, жуңха рухун бекем уютуга тарбиялап жетектеп, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруунун идеялык түп негизин бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Үрүмчү шаардык жиңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң жиңжүү театр үйүрмөсү мамлекеттик жиңжүү театрканасы менен бирлешип жараткан жаңыдан түзүлгөн тарыхы жиңжүү эски журтка жаңыдан келүү Бейжин Мейланфаң чоң театрканасында коюлуп, 2026 бүт мамлекетте кыдырып оюн коюуну баштады. Театр Зозун Тандын Шинжаңды кайтарып алуу тарыхын оригинал кылып, Куансайды көтөрүп батышка сапар тартып, мамлекеттин бүтүндүгүн кайтарган айбаттуу өткөн иштерди кайта көрсөттү. Үрүмчү шаардык жеңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң жеңжүү театр үйүрмөсү партия ячейкасынын шужиси Коюнхуң мындай деди. Ан сайын көп кишилердин ушул айбаттуу тарыхты түшүнүп, жуңха улут ортоктулку таанымын бекем уютуу жагында жеңжүү театрчыларынын ролун көрсөтүп чыгаан жөрөлгүлүү маданияттын ролун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. 5 жылдан бери Шинжаң жуңха улут ортоктулку таанымын бекем уютууну такан чыктап, бир түркүм сахналык көркөмдөр чыгармаларын алып чыгып, Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды. Опера, мукам, махабат ыры, ван туңшу, бийлүү театры күсөн көп жерлерге барып кыдырып оюн коюп, бийлүү театры жаңычан түштүк Шинжаңдын көп жерин аралап, көркөмдөр менен жуңха улуту карам каттуу кылып, алмаштырып чуурулушкан аңгемесин жакшы айтты. Маданият эстеликтери тарыхы материалдан жакшы пайдаланып, тарыхты сүйлөтүп, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, арлут калкын туура болгон тарых карашын тургузууга жетектеди. Быйылкы мамлекет майрамын эс алуу мезгилинде 90,000 адам иретке жуук Шинжаң ажайыпканасына кирди. Мамлекеттик ажайыпканалар арасында 10 чоң көргөзмө асыл буюм сыйлыгына ээ болгон. Мамлекеттин Шинжаң районун башкаруудагы тарыхы, маданият эстеликтери көргөзмөсү 900'дөн ашуун маданият эстеликтерине сөөнүп, Шинжаңдын байыртан тартып, мамлекетибиздин айрылбас бири бөлүгү экенин далилдеди. 5 жылдан бери Шинжаң ажайыпканасы төөл чыгарма маданият эстеликтери көргөзмөсүн уландуу жаратып, мамлекеттик ажайыпкана залы, Гугун залын Шинжаңдан орун алдырып көчмө ажайыпкана мектеп коомдук конуштарга кирип, 1300'ден ашуун сонун кызыктуу ички мазмуну бар маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып чыкты. Шинжаң ажайыпканасы маданият жаратмандык бөлүмүнүн мудуру Гуаньи мындай деди. Маданият жаратмандык түшүмдөрүн изилдеп өнүктүргөндө данегин төп алып өзгөчө маданият эстеликтери элементин жана маданият белгисин айырып алып калыкка жакындаштырып, азыркы турмуш ыңгайы, көркөмдүк ажаты менен кемелдүү жуурулуштуруп, тарыхый маданият эстеликтерин кармоо, алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Шинжаң заттык эмес маданият мурастары мураскердик кылууну бир убакта жакшы иштеди. Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайы атайы темалуу көргөзмө, заттык эмес маданият мурастарын туюуну кыймылын дайымдоо алып чыгып, сарайды ачкан 1 жылдан ашууну убакытта күтүп алган көрөрмөн 220,000 адам ирээттен ашты. Шинжаңдагы 5 даражалуу жалпылык маданият ээлөө торун үзгүлтүксүз жакшыртып, сапаттуу маданият байлыктарын тикелей негизги катмарга жеткирүүнү түрткү өктөдү. Бир канча күндөн алдында топ жылдыз Тияншанды жарыкытты. Экинчи кезектүү Шинжаң элдиген өр көрсөтүү жарышы желелеш кыймылы Байынгулун областына келип, калыктын адабият көрөкөмдөрү чыгармаларын карапайым элдин эшик алдына жеткирди. Барабан кагы ырдайлы, экинчи кезектүү жүнгүү элдик көрөкөмдөр мезгили тандоо көргөзмө оюн кыймылы дагы жакында шылыр бүттү. Абдырам райондук маданият сарайынын орун басары башчысы Хонг Чуаншиң мындай деди. Элге жатык адабий көрөкөмдөрү чыгармаларынан пайдаланып айланабыздагы аңгемелерди жакшы айтып, Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу аркылуу жөнкү алуу ортоктулукту таанымын бекем уютуп, калыктык адабий көрөкөмдөрдү негизги катмарда колпортабыз. Учурда бүт Шинжаңда ар даражалуу жалпылык китепканадан 111, маданият сарайынан 118, айыл шаарча көчө башкармалардан маданият пунктинен 1126 бар болуп, ар бир 10,000 кишиге туура келүүчү калыктык маданият жабдуу курулуш аянты 696 чарчы метр келип, бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда турган. Радио телевизия кыштактарга чейин, түтүндөргө чейин жалганы байлык кыштак жалпын арыптуу кино акимчилик кыштакты толук каптоо ишке ашты. Анар аш адабий көркөмдөрү чакан бөлүм чатырети, калык таланттары концерти, айыл кыштактардын кыштак кечелиги негизги катмарда тамыры тартты. Корла шаарынын тургуну Ван Шаоша мындай деди. Биз кооз өнөр сарайы, илим техника сарайы, ажайыпканага кире алабыз. Дагы ушунчалык жакшы кечеликтери бар. Азыр маданият турмушубуз абдан молу, түрүкүн түстүүлөштү. 5 жылдан бери Шинжаңды маданият көрөкөмдөрү чыгармачылыгы гүлдөнүп өстү. Абдырам район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо адабий көрөкөмдөр кечелиги Кооз Шинжаң негизги темалуу жетишкендик көргөзмөсү мээр махабаты коюу тартымдуу көрсөтүлдү. Бир түркүм адабий көркөмдөр чыгармалары мамлекет даражалуу сыйлык төрүнө ээ болду. 2024 жылы Борбордук телевизия станциясынын жаз майрамдык кечелиги Кашкар бөлүмчө майдан концерти тартымдуу өтүп, бүт жер шаарын жалт каратты. Жаңы улуттар бий чогулушунда улуттук бийде жаңылык жаратылып, туюнтулуп бийленди. 5 жылдан бери Шинжаңдын маданият мурастары берекеттүү корголду. Мор бутканы сурандысы сыяктуулар ардарды болуп, жылдык мамлекеттик 10 археологиялык жаңы байкоого тандалды. Батыш коргоо бектик ажайыпканасы, Жибек жолу улуу коргоо маданият ажайыпканасы сыяктуулар курулуп, алды арты болуп Манас заттык эмес маданият мурасын коргоо низамы сыяктуу жергилик мүнөздүү закон эреже жарыкка чыкты. 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякат чуурулушусу бачым өнүктү. Кашкар Байыркы шаары Көрүк району, Яргул Байыркы шаары сыяктуулар маданият саякат тармактары жагынан саякат аркылуу ар улуттун карым каттуу алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүү, Шинжаң 10 мисалына бааланып, Шинжаң кармуз саякаты мамлекеттик 1-чи сапка тандалды. Ыр обон тыңшап Шинжаңды саякаттоо, жарыш менен тең Шинжаңды саякаттоо сыяктуулары Шинжаңдын маданият саякат чуурулушу жаңы дайым белгине айланды. Маданият кишилер жүрөгүн эң балкытты. Учурда Шинжаң жөнкү алуу ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, кадыр калыктын ынтымактуу күрөшү руху күчүн кеңири уютуп, Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу кызматынын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну сызыл төп күч сала жылыштатты. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
3: 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякаттын мезгил мүнөздүү кыскалыктарын сызыл чечип, Жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, бүт өлкөмдүү маданият саякаттын өнүгүү жаңы түзүлүшүн жаратты. Şinjan madaniyat esteliklerin korgup, oңдоп түзөө менен жандуу пайдаланууну системалуу жылыштатып, азыр бар мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоочу орун 146 болуп, мамлекет таражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүл мүнөздүү түрүнөн 140 түргө ээ болуп, 160 ашуун заттык эмес маданият мурастар устаканасын, 120 автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарды коргоп, мурастык кылуу базасын куруп чыгып, заттык эмес маданият мурастарын коргоо, жаңылык жаратып чогулушу, көп кайнарлуу жаңылоонун жаңы баскычына арыш таштады. Бүт чөлкөн боюнча жайгаштырууда кедергилерди бузуп таштап, 4 мезгил маданият саякка тартымдуулугун коё берди. 5 жылдан бери Шинжаң бүт чөлкөмдү каттап, бүт мезгилде саякаттап, бүт кесип чурулушкан замандашкан маданият саякатты өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым куруп, жаз, жай, күз, кыш 4 мезгилдик маданият саякаттын тартымдуулугун нур чачты. Шинжаң боюнча 103 кар жыл аяктоо майданы, мамлекет даражалуу кар жыл аяктап саякаттап тыныгуу жеринен 5 курулуп, кар жыл аяктоо жолунун жалпы узундугу 1000 километрден ашты. Адамзат кар жыл аяктоосунун башталган жери алтын кат маркесине сүйөнүп, Алтайдын кар муз маданият саякатынын кызуулук даражасы мамлекет боюнча 1-чи чарты сапта бекем турду. 2024-2025 жылдык кар мезгилинде бүт Шинжаңдын эс даражалуу кар жыл аяктоо майдандары күтүп алган саякатчы 3,572,800 адам ирээтке. Саякат кирешеси 844 миллион юанга жетип, окшош мезгилдекиден айрым-айрым 10.22%, 39.13% артып, ар жылы миллиондогон кар муз күйөрмандарын келип туюнууга эликтирди. Биздин бул 5 жыл.
2: 5 жылдан бери Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жетекчи кылып, эски көйнөгөнүштөрдүн жөндөмүн ашыруу, тарыхый маданият көчөр районун чыйралтып пайдалануу сыяктуу көп жолдор аркылуу шаар мейкиндик байлыгы жайгашуусун токтоосуз кылдаштырып, шаарды жаңылоо кызматын сызыл жылыштатты. Бүгүн биз Үрүмчү шаары Вейкулян көчө башкармасы Лийжин түштүк коомдук конушуна барып, коомдук конуш кадрына Машинрүйдү ээрчи, бул жердин көйнөк кен районунан кыйынчылыкты жеңип кантип, мамлекет сонорудо ака кылуу жерине айланганын көрүп көрөлү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Бул Вейкулян көчө башкармасы Лийжин түштүк коомдук конушу. Азыркы бул керемет тоору жылдызы дака кылуучу жерде көпчүлүк камсыз турмуш кечирип, ракат, бактылуу журтта жашап жатышат. Биздин коомдук конуштун бул 5 жылдык өзгөрүшүн тилге алсак, биринчи сөз жаңы. Көпчүлүк муну караңыздар. Бул 2025 жылы жаңадан бардыкка келген биринчи номерлу Лийжин маданият аялдамасы. Лийжин түштүк коомдук конушу эски көйнө кен районунан өнүгүп калыпташкан. Бул 5 жылда биз

0: Быйылкы мамлекеттик кан тарак товарлар жарманкесинде Шинжаңдан 45 баштак жүзүм арагы карханасы коллектив жарык көрүп, кол коюшуу соммасы 10 миллион юандан ашкан. Түрдүү эл аралык жүзүм арагын көргөзмөлөп сатуу жыйынында Шинжаңдын жүзүм арагы карханалары ээ болгон сыйлык түрү 100 түрдөн ашып, таасир күчү сызыл жогорулады. Шинжаң Тиян Сай арак коругу чектүү жооптолук шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Чан Ли Жоң мындай деди. Түрдү көргөзмөлөп сатуу жыйыны аркылуу чет эл базарын ачуубузга өтө чоң жардамы тийди. Шинжаңдагы жүзүм арагы чоң өндүрүш району жалпылык марка белгисин жарыйлап, чоң өндүрүш району түшүнүгүн бүт Шинжаңдын байлыгына бириктирип, кесиптин биргелешип өнүгүүсүн төрөттөдү. Жакында аякташкан 2026 Шинжаң Жибек жолу жүзүм арагы майрамында 16 түргө кол коюуну илгери сүрүп, каамдоо желеси кирип орун алуу, базарда сатып алып сатуу кызматташтыгы. Алдыңкы жак кампа курулушу сыяктуу бүт кесип желеси өзөктүү салаасын каптаган. Шэньчжэн шаары Жиусан илим техника камдоо желеси чектүү шериктигинин баш директору Се Чунфэнг мындай деди. Биздин алдыңкы жак кампабыз негизинен бүткүл Шэньчжэн району менен Гуандун районуна таасир көрсөтүп, шаар тургундарыбыз Шинжаңдын сонун, шараптарын ан сайын тез керектей ала турган болду.
1: Бүт Шинжаңдын почто жолдомолорун чогултуп таратуу түйүнү катары, Үрүмчү почто району борборунун быйыл алдыңкы 3 мезгилде бир жаңсыргылуу мөлчөрү 94 миллион 290 миң 900 жеткен. Зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй кой эти сыяктуу Шинжаңдын асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөрү бул жерден бөлүнүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Каумонхуйдун кабарынан угасыздар. Үрүмчү почто району борбордук бөлүп айыруу цехинде ар бир тал жолдомолор саумагылынып, бөлүп айрылып автоунаага жүктөлүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Үрүмчү почто району борбордук өндүрүш башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар директору Янжиэншин кабарчыга. Алдыңкы 3 мезгилде борбордун жалпы бир жаңсыргылган почто жолдомолору 94 миллион 290 миңден ашып, почто жолдомолорун ташмалдоо мөлчөрү 1 миллион 955 миң 800 баштык болуп, окшош мезгилдегиден 9.77% артканын айтып мындай деди. Алдыңкы 3 мезгилде кесип мөлчөрү жагында Шинжаңдын мөмөсүнөн мол түшүм алуудан келген айыл чарба түшүмдөрүн почтодон жөнөтүү ажаты болсо, дагы бир жагынан электрондук соода оромолорунун мөлчөрү сызыл арткан. Мында өтө тез жашаң жеткирүү тийки жаңы түшүмдөрдү почтодон салып жөнөтүү кесиби бир чоң жаркын түйүнгө айланып, зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй кой эти сыяктуу асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөр бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Быйылдан бери Үрүмчү почто району борбордук бирөңчөй жоспорлоп өндүрүштү уюмдаштыруу, ташмал күчүн орундаштырып септөө, жабдуунун жүргүзүлүүсүн ремонттоо, көп чараларды тең колдонуп почто жолдомолорунун оборот убакыт берекеттүүлүгүн камсыздаган. Үрүмчү почто району борбордук өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмү өндүрүштү орундаштыруучусу Сай Тау мындай деди. Борбор автоматтик бөлүп айыруу линиясына таянып, жумуш тартибин сызыл кылдаштырып, кызматкерлерди кезекчиликке тизүүнү кыймылдуу тескеп, көп кезек иреетинде үзгүлтүксүз жумуш иштөөнү жолго койду. Темир жол, таш жол, аба жолу көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды уюмдаштырууну кылдаштырып, кургактык жолу ух линиясы ташмал курбатын өстүрдү.
0: Автоном районубуздун жер жерлери малдын кыштык тоют материалын запас дайындоо кызматын астайыл жакшы иштеп, ой, кой, төө сыяктуулардын кыштан коопсуз чыгуусуна жетээрлүү жем чөп дайындады. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Чеңгилоодон Арал шаарчасында мал чөбүн машиналаштырып ооруп жыйноо кызматы тартиптүү алып барылды. Чеңгилоодондук айыл чарба айылык иштек идарасынын орун басар башчысы Ху Кайюн кабарчыга. Быйыл Чиңгил ооданынын кышкы тоюттук жалпы запас мөлчөрү 402 000 тоннага жеткенин айтып мындай деди. Быйыл кыш келер жылы жазда чама менен кыштан чыгуучу мал 450 000 баш. Алдын болжоомдогу кыштан чыгуучу тоюттук жалпы ажат мөлчөрү 346 000 тонна. Учурда тоют материал запас мөлчөрү бүт оодандагы малдын кыштан коопсуз чыгуусун камсыздайт. Шейху шаарынын тоют материалын запас дайындоо кызматы чама менен 10-нчу айдын этегинде негизинен бүтөт. Тоют жагынан чукул тең тайлаштыруп камсыздоо системасын жакшыртуу үчүн жергиликте Гүртү шаарчасы, Шачау айылы, Байянгу шаарчасы сыяктуу 5 мал чарба районунда чукул тең тайлаштыруу тоют материалын запас дайындоо түйүнүн курган. Мында шаар даражалуу чукул тең тайлаштыруу тоют материалын запас сактоо кампасынын запас дайындоо мөлчөрү 8 000 тоннага жеткен. Келпин ооданынын силостук жүгөрүнө ооруп жыйноо кызматы туруктуу арымда алып барылды. Майдалуу, чыңдуу, бекем жабуу, ачтуу сыяктуу өлчөмдөшкөн тартип жүрүшү аркылуу силостук жүгөргө иш кошуп азыктык курамы мол тоюттук материал кылып сактап, жергиликтеги 60 000 түйөнүн кыштан чыгуусуна жетээрлүү кубаттуу азыктык дайындады. Келпин ооданы кезилик

0: Parçası gizli kıştığında tüyü bağı uçu tütün aliye emet mınday dedi. Hazır tüylürgü silos persek cakşı semirip botuları da cakşı çoğuydu. Bu yılı Şincan cahitmeni maldın teni salmaktuluk tüzmün katağın düzöleştürüp, maldın koruduku abalın, aldın mülçördük toyu tacatın tüyüp sıdırata taktap, türdü, zamandaşkan akıl cündömdü. Hayli çırma maşınları cabduların biri üçü cospu horlop teskede. Tekniklerden bağırdık ilimi cinap saktu, ölçümdü saktu oğucu tekte vasıl sapatu toyu deginçlik bölümü sızıl genirtip, bakalı, saman baylığın canlandırıp toyuttan paydalanu bereketini üstürdü.
1: Taklamakan çölünün jeğine jaygaşkan Guma odanı jide darağının astına jürüştöştürüp, gazır darbız östürü ülgüsü arkılu, ekologiyanı jöngü salu menen özgöçö östürünü tereңдей juruluşturup, ekologiyalık bereket menen ekonomika bereketinde koşutuştu işke aşırdı. Emi kabardan ugasızdar. Guma odanı Zangüy aylında kumgay jerdin ayantı kengire, şordoşu oor, kum boroonu güçtü. Jergiliktegiler öz jer şartına jarasha işkörüp, ıstıroluk tokoy astına egin egü ülgüsün iliktep, jide darağının şamaldan saktanıp, kumdu bekemdep, suu topraktı saktap kaluday, ekologiya artıkçılığına dayanıp, tokoy astına jürüştöştürüp, kurgakçılıkka şorgo bayımdu, gazır darbız östürüp, biyik çapızdığı şaykeştirilip, toluk kaptalgan östürü ıngayında jer betindegi suu topraktı bereketü bekti. Деп кум бороондун жемирүүсүн тоскон. Кума ооданынын айыл чарба техник кызматкери Ху Ван Фэй учурда жергиликтен газыр дарбыз өстүрүү аянты 10 000 модон ашып, үзүп жыйноо кызматы 9-нчу айын этегинде негизинен аякташканын тааныштырып мындай деди. Жыйде менен газыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүү түштүк Шинжаңдын какыр талаа чөйрөсүнө абдан шай келип, бороондон сактанып кумду бекемдеп, суу үнөмдөп топурак нымдуулугун сактоо берекети көрүнүктүү болду. Ошону менен бирге газыр дарбыздын дарылык азыктык кайнары окшош болуп, кошумча наркы жогору болду. Жыйде дарагы астына газыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүүдө экологияны калыбына келтирүү, айыл чарбанын сапатын өстүрүү калктын кирешесин арттыруудай көптөгөн берекетти ишке ашырууга болгон. Газыр дарбыздын курамында тоюнбаган май кислотасы, көп түрдүү микроэлементтер бар. Газыр дарбыздын өзөгү менен кабыгын майдалап айдоого кайтарганда, топурактын органик затын берекеттүү өстүрүп, кумгай, шорлуу жерди жакшыртып, жыйде дарагынын азыктык курамын толуктайт. Бутак шагы жер бетин бүт каптап, сызыл түрдө кумду бекемдеп, топо чаңды басат. Ыстыроолук өстүрүүнү кеңири жайылтуу менен бирге жергиликтегилер узун мезгил туруктуу жумуштандыруу жана туумандуу мезгилде ийкемдүү жумушчу иштетүүлгүсү аркылуу калктын туруктуу жумуштанып кирешесин туруктуу арттырууну ишке ашырган. Кума ууданы Заңгүй айылы Ярбойы кыштагынын тургуну Ыдырыс Бака Аблак мындай деди. Мурда бул жер бош жаткан какыр жер эле, эчтеке өспөйт болчу. Азыр эшик алдыбыздан эле акча таап киреше киргизип, үзүп жыйноо мезгилинде кирешебиз ан сайын жогорулачу болду.
0: Быйыл Шинжаң жоондогу кайдоо сынак кылып үлгү көрсөтүү базасынын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон сынак айдоосунда өстүргөн шалы сорту кайдоо 11-нчи номурдун моо башындык түшүмү. 868,87 килограммга жетип, түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жеринде шалы өстүрүүнүн жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Сынак айдоо Кашкар шаары Пактектик айыл шорба кыштагына жайгашкан. Жакында адистер группасы сынак айдоосунан үлгү алып түшүм өлчөдү. Бул жолку түшүм өлчөө шалы айдоосунда түшүм өлчөө кесиптик техника эрежесине катаң моюнсунуп, жерди өлчөө, нак майданда ооруу, данын айыруу, салмагын өлчөө, суу курамын бекитүү сыяктуу бүт барыштуу жумуштарын ирээти боюнча бүтүрүп, түшүм өлчөөрү сандуу маалыматын төп тактап эсептеди. Түшүм өлчөө адистер группасынын мүчөсү, Кашкар кесиптик техника шөйөнүн Заманбаба айыл чарба шөйөнүн окутуучусу Тыңшан Чу кабарчыга мындай деди. Анындагы суу үнөмдө өзгөчөлүгү бар. Башка шалы сортуна салыштырганда 15% суу үнөмдөйт. Анын машагы чоң, даны көп. Дагы шорго байымдуу өзгөчөлүгү анын салыштырмалуу баалуулугу. Бул сынак айдоодо өстүрүлгөн кайдоо 11-нчи номур болсо Шинжаң жоондогу кайдоого биоилим техника чектүү шектеги узак жыл системалуу тандап жетиштирген шорго байымдуу шалы сорту болуп, шорго байымдуу, кургакчылыкка байымдуу, дартка караштыруусу күчтүү, шалы сапаты жакшы болуудай өзгөчөлүктөргө ээ. Түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкону жер өзгөчө эгүү чөйрөсүнө жогору даражада ылайык келет. Бул жолку түшүм өлчөө натыйжасы аталган сорттун орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жерди жакшы болгон байымдуу карыштыруу мүнөзү жана мол түшүм мүнөзүнө ээ экенин толук далилдеди. Шинжаң жоондун кайдоо биоилим техника чектүү шектегинин төрү директору Дон Хауран мындай деди. Деңиз шалысын киргизүү аркылуу түшүмдү зор даражада жогорулаттык. Бул жергиликтеги дыйкан түтүндөрдү түшүм берекетин арттырууга, арымоо жердин өстүрүү берекетин арттырууга баштайт.
1: мээр мах

0: Абатка толгон Тяньшан, Синьцзянга Шанду жардам берүү издери.
1: Фудзянь өлкөсүнүн Ниңдэ шаарынан Синьцзянга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү күчүнө сүйөнүп, Котубей ооданынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрү бачым курулууда. Эми кабардан угуңуздар. 10 айдын 11-чи күнү Котубей ооданы Аршыледиян шаарчасы Аршыледиян кыштагынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө курулуш иштөө нак майданында жумушчулар жумушту бөлүшүп шайкешип, экологиялуу жылуу бастырмага гүл бото төшөө жумуштарын алып барып, туумандуу түркүрөгөн көрүнүш пайда болду. Түргө 9 айынын этегинде жумуш башталгандан бери, курулуш иштөөчү жак курулуш салуу, техника чиркештирүү, зарыл каражат менен камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарды бирөнчөй пландап жылыштатып, курулуш салуу тездигин эрети боюнча жылыштатты. Төрү нак майдандын жооптуусу Нелун мындай деди. 10 айдын 20-чи күнү айланасында бардык бир бөлүк негизги курулуштарды бүтүрүүнү пландадык. Артынан жер бетиндеги бир бөлүк негизги тулкулардын дубалын тургузуу жана бастырма кандыргасы, жаргак чабуу жана жылуу бастырманы орнотууну алып барабыз. 12 айдын 15-чи күнү айланасында бардык жабдууларды орнотуп бүтүп, жабдууларды бирлештирип тескөөнү пландап турабыз. Фудзянь өлкөсүнүн Ниңдэ шаарынан Синьцзянга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүдөгү түйүндүү түрү катары деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө 4 миллион юан каржы салынган болуп, негиздүү 1600 чарчы метрлик экологиялык бакмачылык цехин жаңадан салып, эки жүрүш алдыңкы катардагы айланмалуу суу бакмачылык системасын телегейлештирип куруп, ошону менен бирге 300 чарчы метрлик тажрыйбага кошумча иштетүү үйүн салып, суу сапатын күзөтүп өлчөө техникалык тажрыйба сыяктууларга иштетет. Болтур Котубей ооданы суу түшүмдөрү кесибинин өнүгүү ажатын төп чиркештирип, Ниңдэ шаарынын тасыккан деңиз суу бакмачылык техникасы, бакмачылык үлгүсү жана кесип тажрыйбаларын тереңдей жалгаштырып, деңиз чөйрөсүнө жасанды окшотуу аркылуу, даахуаң балыгы сыяктуу деңиз суусу сортуна карата ички кургактыкта багуу сынагы жана жайылтууну улашайдырат. Фудзянь өлкөсү Синьцзянга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак колбашчылык орду, Ниңдэ бөлүмчө колбашчылык ордунун кадры Шүчүнся мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин жергиликтин деңиз балыгы бакмачылыгынын бөскөлүгү

Эне күлсө, аалам күлөт. Энелерибиз аман болсун, жана жадырап, көңүлү көлкүп жүрсүн деген агыдар тилекте жаңы лейтенант атқаруусундагы эне деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөн гана ырлар эмес, көңүл ушкуну, сүйүү баяны, үмүт кайрыгы. Эми Гүлнара деген уйгурча элдик ырды угуңуздар. Гүлнара.

Сүйүктүү армандар элдик ырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элдик ырларда көңүл сыры, үмүт нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элдик ырды чогуу тыңшайлы.

сүйүктүү угармандары берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жалпы эле угармандарыбызга Турсуналы Мамбетовдун аткаруусундагы ырда досум деген ырды жүрөктөн сунган ырдызды катары сунабыз, канеке жактырып турсаңыздар ырда досум.

кымбаттуу угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары жагымдууларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай.

Арыбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу урмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Биң тууаны 2-ШИ айыл чарба илим техника ордунун пахтадан үлгү көрсөтүү айдоосунда акыл идиректүү чоң мээ бар болду. Багыраш ооданындагы жаңыча дыйканын ээ Кум мээ саякатчыларды баштап элет турмушун туюндурду. Быйыл Таарым дайрасы алабындагы селди байлыкка айландырып пайдалануу ченеми 3,200,000,000 куб метрге жетти. Ардактуу урмандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардақты оормандар, учурда пахтанын козу ачкан мезгили. Бүгүнкү айлык ыштыктарды аралап, күлдөнүүгө назар турмак өздү. Биң тууган экинчи Ш айыл чарбай илим техника ордунун пахтадан үлгү көрсөтүү айдоосуна барып, пахта атызындагы акыл идиректүү чоң мээнин аракет механизмин чечип беребиз.

Жакында Биңтуанын экинчи ШАА Элчар Байлым техника ордунун 200 мо пактадан үлгүрсө өтөө атызына барганда пакта түбүнүн өсүүсү тегиз болуп, пакталар куйругулаш козу ачып, айдоодо иштеген бир да киши көрүнбөйт. Тек бир гана көп спектрлүү учкучсуз учак туруктуу учуп, алдын белгиленген линияны бойлоп тегиз ар бири өтүшүп, 20 мүнөткө жетпеген убакыттын ичинде пакта атызын чалгындап текшерүү жумушун бүтүрдү. Экинчи ШАА Элчар Байлым техника ордунун техниги Ваң Иңчэң мындай деди. Мурда бул пакта атызын башкарып коргоо үчүн адам күчү менен жөө басып чалгындап, жарым күндөн ашуун убакыт кетет эле. Жалбырактын арт жагындагы алгачкы дарт курт зыянынын жашырын кообун, ичке өсүү айырмасын адам көзү менен биринчи убакытта байкоо аябай кыйын. Дайыма башкарып коргоо артта калуу, чара колдонуу тегиз болбостук абалдары көрүлүп турчу. Азыр акыл жөндөмдүү пакта атызын төп башкарып тизгиндөө техникасына сөөнүп, пакта атызын башкарып коргоодо адам атызда жүрбөстүк, бүйүт барышта акыл идиректүү башкаруу иш жүзүнө ашырылды. Пакта атызынын суу жер семирткич иштетүүсү одоно болу, дарт курт зыянынын алдын алуу жана аны тизгиндөө токтоп артта калуу, адам күчү өздүк наркы бир кыйла жогору болуу сыяктуу ууру түйүндөргө карата быйылдан бери экинчи ШАА Элчар Байлым техника орду түштүк чуңгуу айыл чарбада шөөсү айыл чарба шөөяны менен биргелешип арналуу техника өткөлүнө чабуул кылууну кулач айдырып, акыл идиректүү пакта атызын төп башкарып тизгиндөө техникасын изилдеп чыгып, дыйканчылык атызын башкарууга чебер болуу, булут терминалында дыйканчылык иштерин кылуудай замандашкан пакта атызын башкарып тизгиндөөнүн жаңы үлгүсүн куруп чыкты. Экинчи ШАА Элчар Байлым техника ордунун орун басар башчысы Жаң Лей тааныштырып мындай деди. Бул жүрүш техника мейкиндик менен жер бир тулкулашкан айыл чарба абалын күзөтүү торун куруп, төп сезип билүү, акыл жөндөмдү арга белгилүү, автоматташкан жумуш алып барууну кемтиксиз башкарып коргоо жабык алкагын калыптандырды. Учкусуз учак айдоодо чалгында учууну дайымдуулаштырып, кулач жайдырып, көп спектрлүү алыстан сезүү сандуу маалыматтарын жыйып жана булут терминалы аркы өрүшүнө маалында жеткирип, арналуу акыл жөндөмдүү үлгүсү аркылуу универсал анализдеп, пактанын өсүү абалы, айдоодогу дарт курт зыянынын көрүлүү даражасына төп өкүм кылып, цифрлашкан айдоо башкаруу ресип каритасын автоматтык калыптандырат. Бул система ресип каритасына сөөнүп, суу жер семирткич берүү машинасы, өсүмдүктү асыроо учкусуз учагы сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларга жумуш буйругун тикелей берип, пакта атызына суу жер семирткич чачуу, дарт жана курт кумурскаларынын зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу алкактардагы башкарып коргоо кызматын автоматтык бүтүрөт.

Жөрөлгөлү кең айдоону сугаттоо жер семирткич берүүдөгү баардыгын бир жолунда иштөөдөй ийди башкаруу маселесине карата үл көрсөтүү атызына септелген эне бала формасындагы суу жер семирткич берүү машинасы пахта атызын райондорго бөлүп төп башкарып курганын иш жүзүнө ашырды. Жабдуулар бири эне клапан аркылуу 16 тал клапанды бир жөнкү башкарып тизгиндеп бүткүл пахта атызын бир канча өз алдынча башкарып коргоо бөлүктөрүнө айырып окшош болбогон жердеги пахта атызынын өнөөсү керектөөсүнө негиз керектөөсүнө карай суу менен камдап төөп жер семирткич чачып суу жер семирткич менен камдоо тегиз болбостук айыл чарба байлыгы коромжу болуу сыяктуу маселелерди өнүмдүү бир жаңсыл кылып суу жер семирткич байлыгынан пайдалануу өнүмүн көрүнүктүү жогорулатты. Илим техника изилдөө тобу төп башкарып коргоо негизин дагы бир демжи күчөтүү үчүн айдоого 2 аба ырайы күзөтүү пункти жана көп жолду жогору аныктыктагы күзөтүү жабдуусун орнотту. Айдоонун температурасы, нымдуулук даражасы, шамал тездиги сыяктуу чөйрө сандуу маалыматтарды 24 саат токтоосуз күзөтүп атыз чыныгы көрүнүшүн маалында жеткирди. Түрдүү чөйрөнү өлчөп текшерүү сандуу маалыматтар менен учкучсуз учактын алыстан сезүү сандуу маалыматтары өз ара бири бирин толуктап булут терминал үлгүсүнө кошулуп эсептөө алып барып акыл жөндөмдүү чара белгилөөнү атыз чөйрө шарт жагдайына дагы да ылайыкташтырды. Мейкиндиктеги маалыматты жыйноодон булут терминал аркылуу акыл жөндөмдү иликтөөгө чейин жана жер үстүндөгү төп жумушка чейин бүт система айыл чарба абалын төп сезип билүү үлгүгө негиз акыл жөндөмдүү чара белгилөө рецептке негиз жумуш алып баруунун кемтиксиз аракет механизми калыптанып пахта атызын башкарып коргоодо тажрыйбага таянуу адам күчүнө сөөнүүдө жөрөлгөлүү үлгү менен кош айтышып сандуу маалыматка илим техникага таянуудай акыл идриктүү айыл чарба жаңы баскычына кадам басты. Өткөлгө чабуул кылууда илим техника тобу жана Шинжаңдагы окшош болбогон экологиялык райондордун климат айырмасы негизги эгилүүчү пахта сортунун өсүү өзгөчөлүгүнө бергилештирип бир бирден ылайыкташтырып асылдаштырууну кулачтайдырып окшош болбогон райондордун топурак шарт жагдайы климат өзгөчөлүгү сортошуусун үлгү машыгына киргизип үлгүдөгү эгүүчүлүк районунун пахта сортун алмаштыргандан кийин ылайыкташуусу зор даражада төмөндөдөй кесип сала кыйын маселесин бир жактылуу кылды. Үлгүнүн район аттаган ылайыкташуучулугу жана жалпылаштыруу жөндөмүн зор даражада жогорулатты. Экинчи Ш айыл чарба илим техника ордунун техниги Ваң Иңчөң кубанып мындай деди. Божомолго негиз быйыл пахтанын моо башындык түшүмү 500 кг айланасында болот.

0: Ардактуу армандар жогоруда айылык ыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жакында Багыраш ооданынын Улан Жексин айылы Улан Жексин кыштагындагы Багыраш элдик конулгусунун маңдайындагы бош жерде 48 жаштагы Ние Хуңмей саякатчыларды баштап калемпир кургатып жатты. Кып-кызыл калемпирлер кудум тезик-тезик кичинекей пандустарга окшойт. Ал бир жактан иштегенче дагы бир жактан мындай деди: биздин бул жердеги калемпирдин кабыгы жука, эттүү, абдан кушкер. Бир аз туруп кууруп татып көрөлү. Куруу ичинде саякатчылардын кээлери бильярд атып, тепкиштеп, аркан секирип, шахмат ойноп жатты. Кээлери айдоого барып, бадыраң, кызылмылык жана жүзүмүздү. Ашканадан лаз жинин кушкер жети буркурап, буга быйыл жайып кургатылган калемпир иштетилген эле. Бул мезгилде калемпирди күнгө жаюу Буофуң элдик конулгусунда алкоого ээ болгон түр. Ние Хуңмей саякатчыларды баштап калемпирдин сабагын кесип, калемпирди ортосунан жарып, пахта деп келип койду. Ние Хуңмей саякатчыларды баштап бирге кол салып калемпирди күнгө жаят. Саякатчылар жүргөндө дагы күнгө жайылган калемпирди тандап алып кете алат. Өзү катышкан эмгек мөмөсү аябай таттуу татыйт. Дыйкандан элдик конулгу ээси болгонго чейин Ние Хуңмей канча жыл үйрөндү. Ошол жердеги маданий саякат тармактары элдик конулгу тижарачыларын тажрыйба үйрөнүүгө уюмдагандан башка, Ние Хуңмей дагы интернеттен Ванхуң элдик конулгуларын тааныштыруусун көрүп, кандай сүрөт жана жазуулар аркылуу кишилерди иликтиргели боло турганын үйрөндү. Калтырылган бааларга карап, саякатчылардын эмнеге көңүл бөлө турганын, эмнени жактырарын ойлоду. Ал барган сайын өзүнө таандуу ойго келди. Айылы кыштак элдик конулгусу көпчүлүктү элет турмушуна кайтарып келүүнү максат кылат. Багыраш көлүнүн жээгиндеги дыйкандар короосун таза, жайлуу үй кылып куруп чыгып, саякатчыларды бул жерде жакшы тамактанып, жакшы уктап, зээндүү айланага барып ойноо мүмкүнчүлүгүн ээ кылса, элдик конулгунун негизги жөндөмү ишке ашкан болот.

Жасалгалаганда не Хунмей менен күйөөсү жыгач устам издеп келип, 14 ооз жатактын баардыгына жыгач керебет сыяктуу үй жабдууларды жасады. Конок үй коридордун баардыгына колдо саймаланган көрүк сүрөттөр илинип, ар бир жатак үйдөгү лоңколорго жабайы гүлдөр кыстырылды. Баардыгы дыйкандардын стили болсо дагы акыл жөндөмдүү чыны күлтүк. Акыл жөндөмдүү чай машинасы сыяктуу жабдуулар септелген болуп, карапайымдуулуктун ичинен заманбап жыт чыгып турат. Кээ бир коноктор интернеттеги үгүт сүрөттөрүн алып салыштырды. Жатактагы шейшептин таза же таза эмесин текшерип,

Кумми керебет буюмдарын бир конокко бир алмаштыруу жууп болгон сейсепти имараттын үстүндөгү күнгө жаюу сересине жаюуну мүлдө ишке ашырды. Көптөгөн саякатчы жатак кайтарганда жатак аябай таза экен, келер жолу бул жерге келгенде алгач келбесек да болот экен деди. Элдик конолгунун жашылча багында он канча түрдүү жашылча айдалган болуп, төртүнчү айдын ортолорунан онунчу айдын баштарына чейин арты-артынан бышат. Бадыраң, кызылмылык, калемпир, баклажан, доужау, кызылмылыктан эле алты түрдүү сорту бар болуп, конуп калган саякатчы аксыз үзүп түшүм алгандагы сезимди тоюна алат. Үйчү автоуна саякатчылары жана өзү тамак жасоону ойлой турган саякатчылар өздүк наркын төлөп эле жабдуулары толук ашканан иштете алат. Куроодо дагы өйрөк, шин, мей, алмурт, жүзүм сыяктуу мөмөлөр өстүрүлүп, кудум өз үйүндө тургандай коноктор бышканын көрсө эле каалаган түз алат. Некуми адаттагы балыктан эле кызартып бышырылган сауюу балыгы барчасы, кызартып бышырылган вудаухы балыгы, ачасей балыгы, майда бышырылган балык, таттуу ачкыл лиюй балыгы, балык башы сорпосу сыяктуу он канча түрдүү куурма дайындалат. Уланды бир канча күн коюнгон саякатчыларга Некуми кимдин майсыз куурманы жакшы көрөт, кимдин туздуу тамакты жакшы көрө турганын биле алат. Куурма куурганда ал маалында теңшеп берет. Саякатчылар менен узун убакыт чогуу жүргөндөн кийин Некуми кудум үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу тургандай сезинди. Кээ бир саякатчылар вейшинде дайым аңгемелеше турган эски досторго айланып, кээ бир үй бүлөдөгү үч жан ар жылы анын элдик конолгусунда бир канча күн турду. Элдик конолгу тосуп алган саякатчылардын көбүнчөсү өзү автоуна айдап келгендер. Некуми көңүл коюп колдо сызылган каританы белек кылды. Андан элдик конолгудан кайсы багытка карай, кайсы көрк райондоруна барарын, кирүү билетинин канча юан экени, кандай саякат түрлөрү бар экени, кайсы жердин сүрөткө тартууга шай келе турганы анык жазылган. Элдик конолгу барган сайын жакшыланып, өзгөрбөгөнү Некуми дагы эле коноктор менен аңгемелешип, чагылдырууну, тыңшоону, кайсы жерди жакшылоо керектиги жөнүндө изденгенди жакшы көрөт. Айлык иштак саякатынын өнүгүүсү барган сайын жакшы болуп жатат. Ал Багыраш көлү жээгиндеги бул үйдү дагы барган сайын жакшы иштөөгө сеними бар экенин сезди. Ардактуу угармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Быйыл таарымдар ясалабы мамлекет боюнча селден пайдалануу сынак түйүнү катарына киргизилди. Азырга чейин быйылкы бүт алап боюнча селди байлыкка айландырып пайдалануу ченеми 3 миллиард 200 миллион куб метрге жетти. Азыр таарым дарыясынын негизги кирген мезгили акырлашайын деп калды. Азыркы агындагы 27-нчи жолку экологиялык суу жеткирүүнүн экинчи баскычтуу суу агымы Какыр талаадан өтүп, Чакылык ооданынын Алаган тооруктугуна жетип барып, акырында Тетма көлүнө куюлду. Чакылык Удандык Токойчулук Илим Техникасын Жалпылаштыруу Борборунун кызматкери Соңже бул жолку экологиялык суу жеткирүү планындагы жалпы суу ченеминин 350 миллион куб метр экенин тааныштырып мындай деди. Тетма көлүнүн суу орду жыл сайын жогорулап, суу көлөмү үзгүлтүксүз кеңирип, жээктеги камыш жана чаткалдар кайрадан жашоо күчкө толду. Түрдүү суу канаттуулары, жабайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, Агын районунун жалпы экологиялык чөйрөсү түпкүрүнөн жакшыланды. Быйыл Таарым дарыясы Агын районундагы 3 миллиард 200 миллион куб метр сел суусун байлыкка айландырып, пайдалануу ченеми ичинде табигый Тоорок Токой районуна сел башталып, 1 миллиард 200 миллион куб метр суу толуктанды. Жерасты суусу менен кайра сугаттоого жана жасанды лымта токоюна 2 миллиард куб метр суу иштетилди. Таарым дарыясынын сел мезгили 6 айдан 9 айга чейин болгон убакытка чордондошкон. Мурда сел көбүнчө аапат деп каралып, коргонуп төмөнгө коюп берүү негиз кылынат эле. Таарым дарыясы Агын районунун мамлекет боюнча селден пайдалануу сынак түйүнү чөлкөмүнө киргизилүүсүнөн улам сел суусунан коргонуу, тизгиндөөдөн коргонуу менен пайдаланууну биргелештирүү, байлыкка айландырууга өзгөрүү акырындык менен ишке ашырылды. Тоолуу райондогу суу сактагычтарында селди тосуп жогору белести басаңдатуу, орто агынга сел баштап суу толукту, төмөн агынга экологиялык суу жеткирүү аркылуу сел апаты гохарга айландырылып, экологиялык суу толуктоо жер асты суусу менен кайра сугаттоо жана сугаттоо суу кайнарына иштетилип, бүт алап шайкешкен селден пайдалануу түзүлүшү акырындык менен жаратылды. Синжаң Таарым дайрасы алабын башкаруу идарасы суу ченемин орундаштыруу башкармасынын башчысы Танжиң мындай деди. Селдин акыркы мезгилинен турган бул өткөл мезгилди бекем кармап, сел суусун баштап суу толукту. Суу сактагычында суу сактоо кызматын сызыл кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортундулап, берекеттүү чараларды узак мөөнөттүү механизмине айландырабыз.

Күз мезгил кириши менен аптынын райондо каргайсирлери айлык ыштагы чер суу коопсуздугу, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын жогорулатуу, жолдорду өзгөртүү сыяктуу түйүндүү салаларды мерчиктеп, бир түркүм айлык ыштак негизги жабдуу төр курулуштарын бачымдатып, айлык ыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Азыр Нылкы ооданынын Жака Уластай айылы Көкбай кыштагындагы конуштануу чөйрөсү боюнча жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүндө тез курулуш кылынып жатат. Бул түргө жалпы 8 миллион юанга жакын каржы салынып, негизинен 15,5 километрлик кум шагылдуу жол, 2,4 километрлик бетон жол, ошондой эле 8,2 километрлик жөөчөндөр жолу жасалат. Түр бүткөндөн кийин айлык ыштак жол каттоосу жана конуштануу жагындагы телегейлешкен жабдууларды кемелдендирүү ишке ашырылат.

Биоданын айлык ыштак жолу 631 линиясы айлык ыштак таш жолу курулушу түрү жакында негизинен бүтүрүлдү. Бул түргө жалпы 11,800,000 юандан ашуун каржы салынып, жалпы узундугу 15,5 км. Бул түрдө 3-чү, 4-чү даражалуу таш жол өлчөм боюнча курулуш кылынып, курулуш бүткөндөн кийин линия жээгиндеги 5 кыштактагы кыштак тургундарынын сапарга чыгуусу, айыл чарба түшүмдөрүн ташууга оң тойлуулук жаратылат. Земеней ууданы Тост айылынын айлык ыштак ичер суу коопсуздугу суу кайнары, ошондой эле турба жолун өзгөртүү курулушу жакында бүтүп ишке кириштирилди. Бул түргө 3,500,000 юан каржы салынып, негизинен Тост айылындагы көөнө суу менен камдоо системасынын даражасы жан жактуу жогорулатылып өзгөртүлдү. Бул райондун суу менен камдоо шартын үзүл кесил жакшылап, Тост айылындагы 1655 түтүн дыйкан малчыга нарып жеткирди.

Жакында 1500 тонна пахта чигити толтура жүктөлгөн бир жүк поезу Санжы вокзалынан жолго чыгып, Хунан Юэян түндүк вокзалына карай жүрүп кетти. Бул Синжаңдан Хунанга бара турган айыл чарба түшүмдөрүнүн айланма ташуу линиясында каттоо башталып, жүрүштүрүлгөнү, эки жер арасында айыл чарба түшүмдөрүн кош

жүгүртүү маркесинин жетиштирүүнү бачымдатып, айлык иштактарды гүлдөндүрүү, Жибек жолу электрондук соодасы тизмесиндеги түшүмдөрдү сызылбайтып, Синжаң жаңы кезекчи поезун дайымдоо каттатып, Синжаң пактасын сыртка ташуу, Синжаң аштыгын сыртка ташуу кезекчи поезун туруктуу уюмдап, 4 893 000 тонна бажсыз жүктүн ченеминин ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19,2% артуусуна түрткү болду. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айылык-кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз окторлоочу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу, көркөм өнөр

баасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, алды менен Маме Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ырз үйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар аялдар.

0: Сүйүктүү армандары бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындан ары да жагымдуу
1: Азаттык армиясы Арда кароолун көздөн көчүрдү.

0: Эки мамлекет башчылары көрүк сексине кайтып келип, Урмат караулунун сапка түзүлүүсүн көрдү. Боко Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келген.
1: Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зуңтуң Боко менен маектешти. Эки мамлекет башчылары тараптар байланышын жалпылай стратегиялуу өнөктөштүк байланышка жогорулатууну жарыялады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өткөн кылымдын 70-жылдары Ботсвана жак эки мамлекет дипломатик байланыш орнотуудан мурда эле Жумхан Эл Республикасынын БМУдагы закондуу ордун калыбына келтирүүсүн добуш берип колдогон. Бүгүнкү күндө тараптар замандаштыруу аңсоосуна чогуу жетүү жолунда кол кармашып алгалап, Жүнгө Ботсвана достугунун жаңы барагын улантуу ачууда. Жүнгө Ботсвана достугу алмастай түбөлүк нур чачып турат. Тараптар өз ара өбөк болуп, басып келген жолду эсте бекем сактап, жаңы доордогу Жүнгө Ботсвана байланыш өнүгүүсүнүн даңгыр жолунда жакшы жүрүп, дүйнөнүн өнүгүүсү жана алгалоосуна салым кошсок. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Тилектеш болгондой эле чогуу жолдо жүргөлү болот. Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, дагы Ботсвананын өз алдынча болгондугунун 60 жылдыгы. Эки мамлекеттин бийлик башындагы партиялары кызматташууну күчөтүп, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, түшүнүктүн жоорулушуусун арттырсак, Жүнгө Ботсвананын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Эки тарап экономика соода кызматташуу кандыргасын бирдемчи кемелдендирип, Жүнгөнүн Африкадагы дипломатиялык байланыш орноткон мамлекеттерге жалпы беткей жолго койгон таможня бажысын албоосу алып келген жаңы мөөрдөн жакшы пайдаланса, Жүнгө Ботсвана менен санарбий экономикасы, айыл чарба, малчылык сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, акылдуу агартуу түрүн жолго коюп, Ботсвана экономика коомунун өнүгүүсүнө күч кошууну каалайт. Ши Цзиньпин Жүнгө Ботсвана, Жүнгө Африка кенчилик кызматташтыгын түртмөктөө жөнүндө 4 жактоону ортого койду. Биринчи, Африка байлыгы Африкага таандуу болуудай кызматташтык алдыңкы шартында бекем туруу. Жүнгө өз тажрыйбаларын ортоктошуп, Африка мамлекеттеринин мамлекет абалына шай келген кенчиликти өнүктүрүү жоспорун түзүүсүнө жардам берүүнү каалайт. Экинчи, акылак таламга бирдей кайрылып, өз ара пайда нар жеткирүүдөй кызматташуу түшүнүгүндө бекем туруу. Жүнгө керканаларын жүргүзүү жөндөмүн жогорулатып, Африканын иш сүндүргүнө ылайык келген жашыл техникаларды которуп, кенчиликти өнүктүрүүдөгү түштүк-түштүк кызматташтыгын жылыштатууга улантуу ышыктандырат. Үчүнчү, жогору сапатта өнүгүү кызматташуу багытында бекем туруу.

0: Жүнгө Африка кенчилик кызматташтыгынын чарба наркын арттырууга карай тип өзгөртүүсүн уландуу түртмөктөп көтөрүүгө боло турган сызыл улантылган жаңылык жаратып каржы жүгүртүү үлгүсүн иликтеп жогору деңгээлдеги кызматташуу аркылуу Африканын замандаштыруу жүрүшүнө күч кошот. Төртүнчү, калыс ачык чиберилген кызматташтык чөйрөсүндө бекем туруу. Африканын байлыгы жогорапиялык саясий күрөш куралы болуп калбастык керек. Жүнгө ар кайсы жактардын Африка өнүгүсүнө чын жүрөктөн күч кошосун үмүт кылат. Африка менен чогуу кирхандардын каржы салып тижарат алып баруусу үчүн ан сайын ылайыктуу шарт жаратууну каалайт. Боко мындай билдирди. Өзүңүздүн күчтүү жетекчилигиңизде жүнгө дүйнөнү жалт караткан өнүгүү жетишкендиктерине кол жеткирди. Жүнгө 800 миллион кембагал жан сандын баардыгын кембагалдыктан арылтып жүнгөчө өзгөчөлүккө ээ жеңиштүү өнүгүү жолунда жүрдү. Ботсвананы терең үйрөнүп үлгү алуусуна арзыйт. Ботсвана жүнгө менен болгон байланышка өскөлөң маани берет. Бир жүнгө принцибин бекем аткарат. Тайван өз алдынчалыгы бөлчөктө жаман оюна каршы турат. Ар кандай бир күчтүн жүнгөнүн ички иштерине кийлигишүүсүнө каршы турат. Ботсвана жүнгөнүн узун мезгилден бери Ботсвана мамлекетинин өнүгүүсүнө көрсөткөн колдоосуна жана жардамына рахмат айтат. Жүнгө менен чогуу өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, ан сайын көп жүнгө кыргандарынын Ботсванага келип каржы салып, чарбаны гүлдөнтүүсүн тосуп алат. Бир алкак бир жол, өнөр жай, айыл чарба, кенчилик, жаңылык жаратуу сыяктуу салалардагы кызматташууларды күчөтүп, эки мамлекет байланышынын ан сайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөнү каалайт. Өзүңүз дүйнө чоң ас салышууларга туш келгенде төрт чоң жер шаарды эмгилгесин ортого коюп чоң мамлекеттин жоопкерчиликтүү көтөрүмдүүлүгүн көрсөттүңүз. Бул Бириккен Мамлекеттер Уюмун өзөк кылган эл аралык тартипти коргоого пайдалуу. Ботсвана тарап жүнгө тарап менен тыгыз шайкешип көп тараптуулукта бекем туруп өнүгүп жаткан мамлекеттердин ынтымакташып өнүгүүсүн күчөтүп жүнгө Африканын ынтымакташып кызматташуусун илгерилетип жер шаарын жөнгө салуу системасын ого бетер сыйынтуу ан сайын өкүлдүк мүнөзгө ээ кылууну каалайт. Маектешүүдөн кийин эки мамлекет башчылары жер шаары коопсуздук демилгесин жүзөлөштүрүү, бир алкак бир жолду орто куруу, жашыл кен өндүрүшү, саламаттык сактоо, ден соолук, адам күчү байлыгы сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык көчөттөрүнө кол коюуга күбө болушту. Иш сапар мезгилинде эки тарап Жумгайыл Республикасы жана Ботсвана Республикасынын жалпы беткей стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышын тургузуу жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кеч Ши Цзиньпин менен айымы Пэн Лиюань эл сарайынын алтын түстүү залында Боко менен айымы үчүн тосуп алуу сый тамагын берди. Ван И жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: 10 айдын 13 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында жүнгөгө расмий сапарга келген Того министрлер кеңешинин төрагасы Фаури менен жолугушту. Эки мамлекет жетекчилери тараптар байланышынын макамын жаңдоор жүнгө Того тагдырдаш ортоктулугуна жогорулата турганын жарыялады. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жүнгө Того жөрөлгөлүү достугун эки мамлекеттин карт муун жетекчилери өздөрү жараткан. Түп негизи терең, убакыт узарган сайын бекемделип келет. Көп жылдан бери тараптар бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, кызматташтык байламтасын токтоосуз бекем тартып, элдер таанышып, жакын өтүүсүн арттырып, жаңдоор дайымдуу Жүнгө Африка тагдырдаш ортоктулугун жаратуунун жандуу баракчасын жазып чыкты. Жүнгө Того достук кызматташтык түшүнүгү бир бирине шай, болочогу кеңири. Тараптар эки партия, эки мамлекеттин ар кайсы катмар даражалуу карым катоосун бирдемчи тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, өзөктүү укук талам жана олуттуу көңүл бургандарына катыштуу маселелерде бири бирибизди колдошсок. Таможня бажын албоо иш чарасы жүнгөнүн Африканын өз билги өнүгүүсүнө назар салып колдогон түзүм тибиндеги ачып жиберүү аркылуу жүнгө Африка кызматташтыгына жөндөм ыйгарган өзгөчө орундаштыруусу. Тогонун таможня бажын албоо жана жүнгөгө ташылуучу түшүмдөр жашыл жолу сыяктуу чаралардан жакшы пайдаланып, район соодасы, жүк ташымал сыяктуу тоом ролун бирдемчи көрсөтүп, өз мамлекети жана райондо ан сайын көп өзгөчө түшүмдөрүнүн жүнгө базарына кирүүсүн жетектөөсүн кызуу тосуп алабыз. Жүнгө Тогонун эл акчасынын чек ара алкы иштетилүүсүн кеңиртүүнү түртмөктөгөндүгүн алкоого алат. Того менен жаңы энергия сыяктуу салалар кызматташтыгын күчөтүп, Тогонун өнөр жайлаштырууну илгерилетүүсүнө күч кошууну каалайт. Жүнгө менен Тогонун эл аралык жана район иштериндеги бейтарап майданы окшошуп кетет. Көп жактылуу шакешүүнү күчөтүп, кол кармашып сылааты түртмөктөп, жер шаарын жөнгө салууну кемелдендирип, район тынычтыгы жана коопсуздугун илгери сүрсөк. Ши Цзиньпин ар кайсы жактардын Африканын кызуу түйүн маселелерин чечүүгө тыңгылыктуу катышуусу жөнүндө төрт түрдүү принципти ортого койду. Биринчи, Африка баш болуп жетектөөдө бекем туруу. Африка эли Африканын чыныгы ээси. Район иштеринде өзөктүү рол аткаруусу тийиш. Экинчи, калыс адилеттүүлүктү коргоп, Ар кайсы катышкан жактар БМУ баш мыйзам

0: Кыймамкер дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын тосуп алат. Того жак, Жунго жак менен чогуу өз ара ишенимин арттырып, сүйлөшүп пикир алмаштырууну күчөтүп, узакы өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын тыгыздаштырып, жаңы доор Того Жунго тагдырдаш орток толкусун чогуу куруп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратууну каалайт. Того жак Жунгонун мамлекет башкаруу тажрыйбаларын тереңдеп үйрөнүп, өрнөк алууну каалайт. Жунго керханларынын Тогого барып карыз салып чарбаны жалчытуусун тосуп алат. Жунго жак менен чогуу соода, негизги жабдуу курулушу, илим техника сыяктуу салаларда кызматташууну каалайт. Того тарап төрага Си Цзиньпиндин ар кайсы тараптын Африка кызуу түйүн маселелерине тыңгылыктуу катышуусу жөнүндө орто койгон зарыл принцибин толук куптайт. Жунгонун дүйнөнүн тынч туруктуулугун коргоп, жер шары мүнөздүү капшаттарга ортоо тең тайлашууда көрсөткөн зарыл ролун жогору даражада алкыштап, Жунго менен көп тараптуу кызматташууну күчөтүп, көп тараптуулукту чогуу коргоп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин таламын коргоону каалайт. Ваң И жолугушууга катышты. 10 айдын 12 күнү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Ли Мадисейге телеграмма жөнөтүп, анын Эстония Республикасынын зунтуңдук милдетине олтурганын куттуктады. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жунго менен Эстония жөрөлгөлүү жакшы достордун. Жакын жылдардан бери эки мамлекет байланышы омуктуу өнүгүү турпатын сактап, ар сала кызматташтыгында үздүксүз жаңы илгерлөөлөр колго келип, эки мамлекет элине бакыт алып келди. Мен Жунго Эстония байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берем. Ли Мадисей зунтуң менен чогуу чымырканы быйылкы эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын мөрт кылып, саясийде өз ара ишенимин бекемдеп, өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун кеңиртип, адамгерчилик алмаштыруусун кеңиртип, эки тарап байланышынын доору мазмунун токтоосуз молуктурууну каалайм.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жавлыжи 10 айдын 13 күнү түштөн кийин Бээжинде айырма айрым Ботсвана зунтуңу Боко, Того министрлер кеңешинин төрагасы Фаври менен көрүштү. Боко менен көрүшкөндө Жавлыжи мындай билдирди: Ботсвана Жунгонун Түштүк Африкадагы зарыл өнөктөшү. Бүгүн төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, Жунго Ботсвана байланышынын нурлуу болочогун чогуу жоспорлодуңуздар. Жунго Ботсвана менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортоктук таарымдарды жакшы жүзөлөштүрүп, тең барабар мамиледи болуп, өз ара ишенимин, өз ара пайда жеткирип, ортоктук жеңишке жетүүдө бекем туруп, эл көңүлүн жалгоону илгери сүрүп, Жунго Ботсвана байланышынын ан сайын жогору деңгээлге кадам алуусун түртмөктөн каалайт. Жунго мамлекеттик эл курултайы Ботсвана парламенти менен кызматташууну күчөтүп, эки мамлекеттин актуулуу кызматташуусун закон аркылуу камсыздоону каалайт. Болко мындай билдирди: Ботсвана Жунго менен болгон достук байланышын өнүктүрүүгө өзгөлүк маани берет, бир Жунго принцибин бек сактайт. Жунгонун Ботсвана экономика коом өнүгүүсүнө көрсөткөн колдоосуна рахмат айтат. Жунгонун жеңиштүү тажрыйбаларынан өрнөк алууну каалайт. Эки мамлекет закон чыгаруу аппараттарынын алмаштырууну күчөтүп, жөндөм курулушу сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдетүүнү үмүт кылат. Лосаң Жаңсун көрүшүүгө катышты. Ошол күнү түштөн кийин Ботсвана зунтуңу Боко Тиенанмен аянтына барып, эл баатырлар эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады. Фаври менен көрүшкөндө Жавлыжи мындай билдирди: Жунго Того дипломатик байланыш орноткон 50 жылдан бери баштан аяк чын ыкластуу жакшы дос болуп, барабар мамиледи болуп, өз ара ишенип, кызматташып, ортоктук жеңишке жетип, жер шар түштүк мамлекеттеринин ынтымакташып кызматташуу үлгүсүнө айланды. Бүгүн төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен көрүшүп, тараптар байланыш өнүгүү картинасын чогуу сыздыңыздар. Жунго Того менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортоктук таарымын жетекчи кылып, саясийде өз ара ишенимин тереңдетип, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырууну каалайт. Жунго мамлекет эл курултайы Того парламенти эки палатасы менен чогуу алмаштыруу өз ара өрнөк алууну күчөтүп, ар кайсы мамлекеттердин парламент ынтымагы сыяктуу көп тараптуу механизмди шайкешүүнү тыгыздаштырууну каалайт. Фаври мындай билдирди: Того Жунгонун жөрөлгөлүү достугу терең, эки мамлекет байланышы өз ара ишенген, өз ара урматташкан жана ортоктук түшүнүк негизинде тургузулган. Жунгонун көңүл бургандары дагы Тогонун көңүл бургандары. Эки мамлекеттин актуулуу кызматташтыгын күчөтүп, закон чыгаруу аппараттарынын сүйлөшүп пикир алмаштыруусун тереңдетип, Того Жунго байланышын Африка Жунго байланышын өзгөлтүксүз өнүктүрүүнү илгерилетүүнү каалайбыз. Ошол күнү түштөн кийин Того министрлер кеңешинин төрагасы Фаври Тиенанмен аянтына барып, эл баатырлар эстелик мунарына гүл чамгарак койду.
0: 140-нчы кезектүү Гуанжоу жарманкесинин ачылуу алдында бул кезектүү Гуанжоу жарманкеси 50 түрдөн ашкан жаңылык жаратуу иш чарасын чыгарып, тейлөө өнүмүн жогорулатты. Акылдуу колдонуу жагында көргөзмөдө жасанды акыл жөндөм сыяктуулар көргөзмөнүн бүт барышына тереңдей ширетилди. Алгач жолу 22 акылдуу колдонуу майдан көрүнүшү жана 16 түрдүү AI өзгөчө колдонуусу чыгарылды. Гуанжоу жарманкеси APPs аркылуу бүткүл сарайдын ар кайсы көргөзмө орундарына чейин барууга болот. Телегей соода тейлөөсү жагында 230 ашуун сапатуу тейлөө аппаратын киргизип, жүк ташмал сыяктуу тейлөөлөр менен камдоо, алгач жолу 10 чоң түрдөгү өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесипин толук каптап, керкана жана түшүмдөрдүн чет элге чыгуусун бүт мезгилдик бир бекет ыңгайындагы трейк менен камдады.
1: Говьян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр темасында Жунго чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Метеорология саласынан келген 5 өкүл күзөтүү бөлчө, алдын маалымат берүү, ысык суугун коргоо, метеорология теориясы аркылуу эл турмушуна нарп жеткирүү негизги темасын эмерчиктеп, Жунго жана чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырып, аба ырайын көзөмөлдөө бөлчү, алдын маалымат берүү сыяктуу чөлкөмдөрдөгү иш жүзүнөн өткөрүүсү жана таасиратын бөлүштү. Жаңы доор метеорология кызматчыларынын элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюу түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүүсү жана алдын маалымат берүүдө элге ак жүрөк болу, төп малында болу,

0: жаңылык жаратып салымгочудай асыл жөрөлгөнү даң салоосун көрсөттү.
1: Бүгүн Фужен өлкөсү Чанчжоу шаардык орто даражалуу эл сот мекемеси жана Наан шаардык эл сот мекемесинин Вэйжаты кылмыш тобу делосуна байланыштуу бир катар делолорго биринчи сотто ачык өкүм чыгарды. Вэй Хуайрен, Чен Давэй, Ляо Жиңфан катарлуу 3 кишиге өлүм жазасы, Вэй Чиңтау катарлуу 58 кишиге мөөнөтсүз камак жазасынан тартып 3 жыл 3 айга чейин окшобогон мөөнөтү камак жазасын берди. Сот мекемеси терге биржактылуу кылуу аркылуу Вэй Хуайрен катарлууларды башкылган Вэйжаты кылмыш тобунун Бирма Гогин районунда бакча районун ачып, телеграф тор алдамчылыгы, кастык менен киши өлтүрүү сыяктуу кылмыштарды өткөргөнүн, кумар алдамчылыкка катыштуу каржысынын 12 миллиард 200 миллион юандан ашканын, 4 жүнгө жаранынын көз жумуусун келтирип чыгарганын текшерип айкындады. Сот мекемеси Вэй Хуайрен катарлуу кишилердин жоругу кастык менен киши өлтүрүү сыяктуу 7 түрдүү кылмышты калыпташтырган деп бекитти.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын аскерликтен кайткандар иштери министрлигине бирүүсүнчө жаңыдан өзгөртүлгөн каармандар эстелик жабдууларын коргоо башкаруу аргасы быйыл 11 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Жаңы башкаруу аргасы каармандар эстелик жабдууларын толук чыңжырлуу башкарып коргоо чараларын системалык кемелдендирип, каармандар эстелик жабдууларын жаңыдан куруу, көчүрүп куруу, өзгөртүп кеңиртип куруу аракеттерин катаң өлчөмдөштүрүп, каармандар эстелик жабдууларын коопсуз коргоо калкасын жан-жактуулуу бекемдеди.
1: Бүгүн Жүнгө пионерлер отряды курулгандыгынын 77 жылдыгын эскерүү күнү. Жүнгө коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитет, мамлекеттик пионерлер кызматы комитети отряд туусун бийик көтөрүп, партияны ээрчип жүрүп, өспүрүмдөр жаңы улуу сапар күчүн жалгоо аттуу негизги тема кыймылды кулач айдырды. Ар кайсы жерлер отрядке кирүү аз эмин өткөрүү сыяктуу кыймылдарды кулач айдыруу аркылуу калың пионерлерди кызыл кеңге мураскерди кылып, жаңы сапарда тарыхтын күчүлөө жарышында жакшы жүгүрүүгө жетектеди.
0: Кызыл жылдыз жүнгөнү жаркытты. Жаңы узун сапарга дагы аттануу тор негизги темалуу үгүт кыймылы бүгүн жаңшы юдуда өткөрүлдү. Кыймыл көргөлү боло турган кылып көрсөтүү, аңгемедей баяндоо, чөгүн кайында оюн коюу, баарлашып чагылдыруу аркылуу улуу узун сапар рухунун тарыхый наркы жана доор маңызын жандуу түшүндүрүп, эл журчулугун жаңы доор узун сапар жолунда жакшы жүрүү жандуу иштүндүрүгүн толук көрсөттү.
1: 16-нчы кезектүү жүнгө аба каттоо көргөзмөсү 12-нчи айдын 7-нчү күнүнөн 13-нчү күнөчө Гуандун Жухайда өткөрүлөт. 50 жакын мамлекет жана райондон келген 1100 ашуун керкана аталган көргөзмөгө катышат. Көргөзмөгө коюлуучу жабдуу 3000 ашат. Жүнгө аба армиясы, деңиз армиясынын көп типтеги, жаңы типтеги жабдуулары чордондо көрсөтүлөт. Жүнгө чет элдин учуу оюндарын көрсөтүү отрядтери дагы аталган көргөзмөгө катышат.
0: 12-нчү күнү кечте Сауд Арабстандын орто каласы Рияттан дагы бир жолу жардыруу доошу жаңырды. Сауд Арабстан негизги жетектеген көп мамлекет бирикме армиясынын билдирүүсү Малик артынан мындай деди. Йемен Кусай куралчандарынын Риятка аткан бир жолу башкарыла турган бомбосун ошондой эле Сауд Арабстандын батыш түштүк бөлүгүндөгү шаар Хаймис Мушейтига атылган ок жолу башкарыла турган бомбодон экини тостук ары талкаладык. Сауд Арабстан элдик аба каттоо баш идарасы мындай деди. Рият Халид падыша эл аралык учак жайы жүрүүнү уланды токтотот. Риятта өтүп жаткан дүйнөлүк нефть жаратылышынын бир бөлүк жыйындары тордо өткөрүлүүгө өзгөртүлдү. Кусай куралчандары 12-нчү күнү ошол күнү дагы бир жолу Сауд Арабстан ордо кала учак жайына чабуул кылган маалыматын жарыялады.
1: Европа ынтымагы 12-нчү күнү Луксембургда өткөрүлгөн тышкы иштер министрлер жыйналышында Орусияга каратылган бир жолунда көлөмү эң чоң жазалоо тизмесин кабылдап, 1600 жуук киши жана нактылуу толкуну жаңыдан кошту. Негизинен Орусия аскер өнөр жай саласына чатышат. Буга карата Орусиянын Европада дайымдуу туруштуу өкүлдөр тобу ошол күнү мындай билдирди. Европа ынтымагынын бир жактылуу жазалоосу законсуз, ары жеңилишке учурайт. Орусия жак Европа ынтымагынын душмандашуу аракетине карата жооп кайтарат.
0: Франция Париж прокурор ишканасы 12-нчү күнү мындай билдирди. Франциянын нече жүз ашан базар 11-нчү күнү кеч тор соокусуна учурады. Ушул ашан базардагы муздаткыч жабдууларынын температурасы жогорулатылып 50 °C градуска тескелип, көп мөлчөрдөгү чийки жашаң түшүмдөр менен тоңдурулган түшүмдөрдүн сапатынын өзгөрүүсүн келтирип чыгарды. Бир бөлүк жабдууларга өрт кетти. Окуяда келип чыккан зыян нече миллион еврого жетүүсү мүмкүн. Учурда байланыштуу текшерүү кызматы алып барылууда. Франция маалымат аралчыларынын кабарына караганда, бул жолку тор соокусуна дагы Дания жасоо керканасы Данфос иштеп чыгарган муздатуу тизгиндөө системасы кабылган. Франция мамлекеттик маалымат кетти. Окуяда келип чыккан зыян нече миллион еврого жетүүсү мүмкүн. Учурда байланыштуу текшерүү кызматы алып барылууда. Франция маалымат аралчыларынын кабарып кетти. Окуяда келип чыккан зыян нече миллион еврого жетүүсү мүмкүн. Учурда байланыштуу текшерүү кызматы алып барылууда. Франция маалымат аралчыларынын кабарып кетти. Окуяда келип чыккан зыян нече миллион еврого жетүүсү мүмкүн. Учурда байланыштуу текшерүү кызматы алып барылууда. Франция маалымат аралчыларынын кабарып кетти. Окуяда келип чыккан зыян нече миллион еврого жетүүсү мүмкүн. Учурда байланыштуу текшерүү кызматы алып барылууда. Франция маалымат аралчыларынын кабарып кетти. Окуяда келип чыккан зыян нече миллион еврого жетүүсү мүмкүн. Учурда байланыштуу текшерүү кызматы алып барылууда. Франция маалымат аралчыларынын кабарган
2: үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Şin

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөн Алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акчи ооданы Кулан Сарагайлынын бир жылда эки жолу түшүм алууну сынак кылып, бош турганына жарым жыл болгон жерден дагы бир мезгил артык түшүм алганын айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 360 метрлүү шамал өлчөө мунарынан Мори ооданынын кантип бүт жер шаарынын шамал электрин өлчөп бекитип, калыптуулаштырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Санжо областынын улуттар ынтымак өнүгүүсүндөгү үлгүлүү жеке Фукаң шаары Каң Кызы шаарчасы Куаңминг жолу коомдук конушу партия комитетинин шуучиси Лилы менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Биыл мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет жолу 681 линиясы Алтай Коом таш жолу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги өзү автоуну айдап саякаттоонун жогору белесин отурлап алды. Бул таш жолдун жалпы узундугу 209,45 километр. Түштүктө Алтай шаарынан башталып, түндүктө Коом кыштагына жалгашат. Жыландай ийри буйру жол түндүк Шинжаңдын күз көркүн тепчип өтүп, өзү автоуну айдап саякаттоочулар жагынан автоуна терезесинин ичи сырты кооз көрүк болгон күз күндөрүндөгү сүрөт коридору деп таңазаланган. Эс алуу мезгилинде 209 километрлүү тоо жолунда автоуна агымы, кишилер агымы да аябай көп болуп, жол боюндагы түн токой албан төркүн түскө кирген. Күздөгү күн нуру аябай жакшы болуп, кооз күз көркү көптөгөн саякатчыны автоунасын токтотуп сейилдеп, таака кылып сүрөткө түшүүгө иликтирди.

Алтай шарынан жолго чыгып түндүккө карай жүрүп, көркү көз талдырган коом кыштагына барганча, күз көркү бир сапарды дагы бир сапарга жалгайт. Бул таш жолдагы бул эс алуу мезгилинде түндүк Синжаңдагы эң алкоого бөлөнгөн өз автоуну айдап саякаттуу линияларынын бири болуп калды. Онунчу айдын 8-чү күнү чапчал Шибе автоном оодандагы Шибе Байыркы шаарчасында саякатчылар абдан көп болуп, бир майдан чөкмөн кайында заттык эмес маданият мурастарын тоюну бул мамлекет майрамдык эс алууга башкача түз кошту. Шаар капкасында мамлекет майрамы баш темасында оюн арт артынан коюлуп, заттык эмес маданият мурастарын тоюну району эң думандуу болуп, жөрөлгөлүү жебе атуу. Домбур чертип, ырдоо түйүндөрүнүн баары ачып жиберилди. Заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскерлери нак майданда колмо кол үйрөтүп, саякатчылар жебе атууну тоюнуп, доңбур музык аспабынын доошуна ээрчи, кооз, пейлүм бийин бийледи. Көрүк районудагы жүрөк жыйса билетти кечирим кылуу, ханфу кийсе билетти кечирим кылуу сыяктуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын жолго койду. Шибе каттамасын бышыруу, шибе улутунун кечтеси дагы саякатчылар катышып өз ара түрткү боло турган мазмун болду. Шибе Байыркы шаарчасынын жооптуусу Куо Шуай мындай тааныштырды. Кийинки карымда заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскерлерин майданда туруп окутууга узун убакыт сунуштап, Байыркы шаар саякатчылыгын накай көргөзмөгөрү саякаттоодон кол салып катыша турган тоюнуу формасындагы саякатка өзгөртүп, маданият саякат өнүгүүсүнө сызыл түрткү болууну пландадык.

10-нчы айдын 8-нчү күнү 2026-нчы жылдык мамлекеттик Сырдуу Кубик Желелеш жарышы жана 2-нчи кезектүү Үрүмчү шаары Сырдуу Кубик Жиңиң маданият майрамы Сырдуу Кубик Ашкере жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлдү. Жер жерлерден келген Сырдуу Кубик күйөрмандары жарыш майданына чогулуп, манжа учуу өнөрүн сынаш аркылуу эс алууну кубанычтуу өткөрдү. Жарыш жөрөлгөлү чоң типтеги жарыш кандыргасынан чыгып, сонун жарыштарды майрам эс алуу күндөрүндөгү керектөө көркүнө сиңдирип, Нах майданда, Шай арымда Сырдуу Кубик шаарчасы жана Батыш Өрөөн заттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылуу кыймылын орундаштырды. Дагы мамлекеттик Сырдуу Кубик жалпыга нарптоо кыймылды телегейлештирип кулаш жайдырып, акыл дене тарбия түшүнүгү жана илмий дене такшалдыруу билимдерин жалпылаштырды. Тилге алууга татыктуусу жарышка катышуучулар жарышка катышуу салакатына негиз Көрүк райондоруна кирүү эчик билети кечирим кылынат. Тянышан, Богда көлү, Жамбулак сыяктуу көрүк райондорунун баары мунун ичине киргизилди. Гансу Ланжоудан келген жарышка катышкан чебер Ян Тонглин эс алуу мезгилинен пайдаланып энеси менен атайын Үрүмчүгө келип жарышка катышты. Дагы ошол жерде 5 күн саякаттоону пландады. Бир майдан Сырдуу Кубик жарышы дене тарбия жарыш майданын шаар маданият саякатынын жаңы жаркын түйүнүнө айландырды.

0: Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Бир үзду улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ууданы Кулансарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алууну сынак кылып, бош турганына жарым жыл болгон жерден дагы бир мезгил артык түшүм алганын сүйлөп беребиз.

Алтын күз мезгилинде Акчоо ооданынын Кулан Сарак айылындагы Акырталада бир жылда эки жолу түшүм алуу тажрыйба үлгү көрсөтүү айдоосу ошол жердеги элдин бүйүрүн кызыткан көйгөйүнө айланды. Күзгү буудай кампасына жеңиштүү киргизилүүсү менен эле айдоого эгилген ак жүгөрүлөрдүн өсүү абалы кишини кубантты. Жакшы баш алып, окшош бир тилке жерден бир жылда эки жолу мол түшүм алынды. Айдоо кырында туруп, эгинчи Сайлам Макелек жүгөрү жалбырагын кайрып, адам боюндай бийиктиктеги тамырына карап кубанып мындай деди. Караңызчы, бул жүгөрүнүн өсүү абалы аябай жакшы. Түбүнүн бийиктиги 3 метрге жакындашыптыр. Түшүмү сөзсүз начар болбойт. Кулан Сарак айылы Какырга жайгашкан. Узундан бери айыл чарба өндүрүшүндө жүрөлгөлүү жалаң мезгилдик эгинчилик негиз кылынып келген. Чайкаштыкты жыйып болгондон кийин кең кеткен жерлер бош туруп калат болчу. Бош ташталып эс алган убакты жарым жылдан узунга созулат. Чектүү жер байлыгынан пайдалануу салыштырмасы салыштырмалуу төмөн болуп, айыл чарбанын кирешесин арттыруудагы жашыруун күчү сызыл коюу берилбеген эле. Быйыл Кулан Сарак айылы алгачкы жолу күзгү буудай кайталай эгилүүчү жүгөрүдөн бир жылда эки жолу түшүм алуу түйүндө сынак кылууну баштап, дыйкандарды кайталай эгилүүчү силостук жүгөрүсүн сынак кылып эгүүнү кулаш жайдырууга тартипти уюмдап, бир жерден эки жолу пайдалануу, аштык жана тоютту тең эгүү жаңы үлгүсү аркылуу жер байлыгын жандандырып, жер өндүрүш жөндөмү жана кирешесин ашыруу жашыруун күчүн терең казды. Нак майданды түшүмдү өлчөө сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, бул жолку түйүндө сынак кылынган кайталай эгилүүчү силостук жүгөрүнүн мообашындык түшүмү 2,7 тоннага жетет. Азыркы базар абалы боюнча эсептегенде ар моо жерден жаңдан 810 юан көп киреше киргизгели болот. Быйыл Сайлам Макелек айыл кадрларынын жетектөөсү жардам берип жөлөшү менен 12 моо жерге кайралай эгилүүчү жүгөрүнү сынак иретинде экти. Божомолго негиз 30 тоннадан артык силос тоютун өндүргөлү болот. Бул үй бүлөдөгү 5 уй 40 койдун кыштык тоют ажатын бүтүндөй камдап, мурдагы кышкы тоюттун запасы жетишпестик, бакмачылык өздүк наркы бир кыйла жогору болуудай кыйын маселени түбүнөн чечти. Ал мындай деди: мурда кыш келсе эле малдын жегидей тоюту болбостуктан кабатырланат элек. Азыр бир жылда эки жолу түшүм алып, көп акча таап эле калбай, малдын кыштан өтө турган тоюту түбүнөн чечилди. Айдоодон алына турган түшүм техника толук кепилеттендирүүсүнөн айрыла албайт. Кулан Сарак айылдык айыл чарба тейлөө өнүгү борбору бүт барыштуу жетишип жүрүү, дал ордунда күч кошуп, эгүү, майса жетиштирүү, айдоону башкарып асыроодон дарт курт зыянын алдын алып тизгиндөөгө чейин дыйкандарды ар жактылуу дайымдуу техника жетекчилиги жана из чалып тейлөө менен камдап, элдин эгинчилик барышында жолуккан түрдүү кыйын маселелерин чыныгы чечти. Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алуу үлгүсү ары жердин берекетин эң зор даражада ашырууну иш жүзүнө ашырган. Ары аштык эгүү менен тоют эгинчилиги боюнча жер талашуу кайчылыгын үнүмдүү басаңдатып, аштык жана тоютка тең маани бере турган, дыйканчылык менен малчылык бири бирин толуктай турган жакшы айыл чарба өнүгү түзүлүшүн жараткан. Кийинки карымда айыл күзгү буудай айдоолорун башкаруу асыроону сызыл бекем кармап, аштыкты туруктуу өндүрүү, туруктуу түшүм алууга бүт күчү менен кепилет кылат. Ошону менен бирге түйүндө сынак кыла турган эгинчилик тажрыйбаларын системалуу жыйынтыктап, эгинчилик техникасы жана башкаруу аргасын озоттоштуруп, түйүндө сынак кылуунун кеңейтүүчү өлкөмүн мыктар менен кеңиртет. Бир мезгил бош туруудан бир жерден эки жолу пайдаланууга чейин, бош турган жердин киреши арттыра турган күрдүү айдоого чейин бир тажрыйба айдоосундагы өзгөрүштөр элдин капчыгын кампайт да дагы малдын кыштан өтүүсүндөгү тоютун бекемдеди.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ооданы Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алууну сынак кылып бош турганына жарым жыл болгон жерден дагы бир мезгил артык түшүм алганын айтып бердик. Эми казынабызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Шинжаң Турмагөздө 360 метрлүү шамал өлчөө мунарынан Мори ууданынын кантип бүт жер шаарынын шамал электрин өлчөп бекитип калыптуулаштырганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Санжокуй Зоо автоном областынын Ория Казак автоном ободунда күмүш түстүү бийик мунар чөлдө бой көтөрүп 800 000 киловатттык тажрыйба шамал электр майданын 360 метрлүү шамал өлчөө мунары чыныгы бүттү. Мамлекеттик шамал күчүнөн пайдаланып электр чыгарууну өлчөмдөштүрүү техника комитети ошол кезде шамал электр өлчөмү техникасын далилдөө базасы деген көрүнөктү берди. Бул жер шары шамал электр саласында курулган эң бийик шамал өлчөм мунары болуп, мамлекетибиздин бийик мейкиндикти шамалды күзөтүү жана шамал электр өлчөмү техникасын далилдөө саласында бир жаңы деңгээлге көтөрүлгөндүгүнүн белги берет. 360 метр бул 120 кабаттуу имараттын бийиктигине тең. Мунар астында лазер нурлуу радар, артында калыптанган аба агымын күзөтүү мунары сыяктуу тажрыйба жабдуулары тартиптүү тизилген. Кызматкерлердин тааныштыруусунча шамал өлчөм мунары окшош болбогон бийиктиктеги шамалдын ылдамдыгы, шамалдын багыты, шамалдын кесишүү өзгөрүүсү, күчтүү агымынын күчтүүлүк даражасы, атмосферанын туруктуулук даражасы сыяктууларды тепкис шамал көзөтүп, иш жүзүндө өлчөө сандуу маалыматтар аркылуу жогору мейкиндиктеги шамал энергиясы изилдөөсүнө тейлөө жүргүзөт, ары шамал электр генераторлор группасын чоң типтүүлөштүрүп долбоорлоо жаңы типтеги электр энергия системасы курулушун далилдөө негизи менен камдайт. Синжаң шамал электри КУО Чуаң Илим Техника Чектүү Шериктигинин дайымдуу иштерге жооптуу орун басар баш директору Чаң Зыпиң мындай деди. 360 метрлүү шамал өлчөм мунарынын бүткөндүгү Синжаң Санжы Мори тажрыйба шамал электр станциясы курулушунун маңыздуу натыйжасы. Бул мамлекетибиздин жогору мейкиндик шамал байлыгын күзөтүү жана өлчөп далилдөө жөндөмүн көрүнүктүү өстүрөт. Чаң Зыпиңдин сөзү боюнча айтканда, алар бул мунарды жаңы башталуу түйүнү кылып, назарын шамал электр алдын катардагы техника өткөлүнө ат салууга чордондоштуруп, ачып жиберилген орток илим изилдөө өрүшүн куруп, өкмөт, жогору окуу жайы, илим изилдөө орундары менен кер каналардын терең шайкешүүсүнө чыныгы кепилдик кылат. Мунар астында туруп алыска назар салганда Мориден шамал электр негизин ачык көргөлү болот. Бул жер мамлекет анык бекиткен кум, чөл, какыр чоң типтеги шамал электр жарыктык волт базасынан куралган районго жайгашкан. Ошондой эле Синжаңдын үч база бир жол стратегиялык орундаштырмасындагы чоң типтеги шамал электр базаларынын маңыздуу жүктөм району. 2011 жылы Мори ооданы шамал энергиясы жалпы долбоорун түзүүнү баштап, шамал электрин ачуунун бет ачарын баштады. 2013 жылы мамлекеттик электр энергия каржы салуу тобу чектүү шериктиги Синжаң шериктиги баштамчылык менен жүзөлөштүрүп, Мори ооданы шамал электрине каржы салган алгачкы керканага айланды. Мына ошондон кийин чөлдө ак түстүү токой бой көтөрүп, 2022 жылы Синжаң Дунфаң шамал электр жаңы энергия чектүү шериктигинин жабдуу жасоочулук базасында ошол жылы келишимге кол коюшуп, ошол жылы жумуш баштоо, ошол жылы бүтүү, ошол жылы өнүм берүүдөй Мори тездиги жаратылды. 2024 жылдын соңунда Мори ооданы Синжаң боюнча алгачкы оодан даражалуу 10 миллион киловатт даражалуу жаңы энергия базасын курду. 2025 жылы дагы Синжаң боюнча алгачкы оодан даражалуу кош 10 миллион киловаттык жаңы энергия базасын курду. Бүгүнкү күндө жаңы энергия боюнча жогору төмөн агымга 60 канча керкана Мори ооданына жайгашып, шамал генератор, канат, мунар селендири, жарыктык волт бирикме деталары энергия сактоо жабдууларын каптаган бүт кесип ченжирин калыпташтырды. Мори оодандык соода иштери, илим техника жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы партия группасынын шуудиси орун басар идара башчысы Ли Фэнпин мындай билдирди. 360 метрлүү шамал өлчөм мунарынын бүтүүсү жана базага көрүнөк берүү бүт оодандын жаңы энергия кесип өнүгүүсүндөгү белги мүнөздүү натыйжа болуп, Моридин жогору мейкиндикти шамал электр сынагын далилдөө саласында алдыңкы катарда жүрүп жаткандыгынан дарек берет.

Ал мындай тааныштырды. Мурий соода чөйрөсүн сызыл асылдаштырып, кесип чынжырынын жогору төмөн агымынын шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, ар кайсы жактардагы кирканалар илимизилдөө орундары, жогору окуу жайлар, кесип аппараттарынын кызматташуусун тереңдештирип, чогуу Мурийди Шинжаң ары бүт мамлекет боюнча жаңы энергия илим техникасында жаңылык жаратуудагы жаңы бийиктик кылып куруп чыгып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүгө күчтүү кубат кошот. Шамал өлчөө кадасынан 360 метрлүү шамал өлчөө мунарына чейин, Мурий көлөмүн кеңиртүүдөн жаңылык жаратып жетектөөгө чейин болгон алкууну иш жүзүнө ашырды. Бороон чөл какырда көтөрүлүп, мунар булутка такашты. Шамал кубалашуудан жетектеп жүрүүгө чейин. Бул мунар шамал электр кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн өлчөм бекитип калыптуулаштырды.

ардактуу армандар бири үздү улантабыз. Таттыктуу аттар турмак үздү Санжо областынын улуттар ынтымак өнүгүүсүндө күлгүлүү жеке Фукаң шаары Канхыз шаарчасы Куаңмин жолу коомдук конушуу партия комитетинин шудиси Лило менен таанышабыз.

Тянь-Шаньдын тескей бетиндеги Фукан шаарынын Гянхызы шаар жасында арлуу тели чогуу жашап, чогуу көңүл ачып, өзара түрткү болуп, кудум анардын ашындай бекем уюшкан. Шаарчадагы Гуанмин жолу коомдук конушу партия комитетинин шудиси, тургундар комитетинин мудуру Лилы бул жерде 7 жыл тамыр тартты. Жакында ал Санжу Куйзу Абдунун булласы боюнча улуттар ынтымагы өнүгүүсүндө көлгүлүү жеке болуп сыйланды. 7 жылда ал улуттар ынтымагы деген сөздү коңшулары көрө ала турган жүрөккө жакын иштерге айландырды. 2020 жылы Лилы абалелүү барышында Ардак менен таанышып калды. Ардак жыл бою Тянлун кенчилигинде иштейт. Аялы өз жалгыз бир ашкана ачат. Шашлыш болгондуктан эс алууга да убакыты чыкпайт. Лилы муну көрүп жумуштан түшкөндөн кийин ашканага барып иштиктүү жардамдашып, аз-аздан жардам кылып жөлөө аркылуу элдин кыйынчылыгын чечти. Күндөр узарган сайын Ардак учураган эле кишиге менин тууганым аябай жакшы деп мактай турган болду. Лилы абалелүү барышында ошол райондогу көптөгөн калктын коомдук камсыздоо, нопус сыяктуу кесиптерди бүтүргөндө тил жагынан кедерге туш болгонун, иш бүтүрүү тартибинде дайым кыйналып калганын байкады. Ал дал маалында шаарчалык элге оңтойлуу тейлөө борборуна сунуштап жана кеңеш берип, кош тилдүү элге оңтойлуу тейлөө ордун куруп, кош тил биле турган кадрларды жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөөсүн кулаштырууга уюмдап, арлуу тилинен иш бүтүрүүдөгү кыйын маселесинен жалпы 122 чечип, эл үчүн тейлөө жүргүзүүдөгү эң акыркы 1 метрди шыдырлаштырды. Назарыяны үгүттөп түшөндүрүү сенек, сергичтүү болуу, калык кабылдай албастыктай кыйын маселени чечүү үчүн Лилы жазмача назарыяны калык түшүнө ала турган, укканда каалаган дайымдуу сөзгө айландырууда бекем турду. 2021 жылы ал шаарчадагы анар ашы үгүттөп түшүндүрүү атретине катышып, үй бүлөлөргө кирип улуттар ынтымагы баш темасындагы үгүттөп түшүндүрүүнү дайымдуу кулаш айдырды. Ал айланасындагы жандуу аңгемелер аркылуу тарых тамырын ачык сүйлөөгө чебер болуп, кармуз каптаган Тянь-Шан, өмүрлүк боордоштордун Гянхызы шаарчасындагы Палуу падышасынын кошуналар ара өзара жардам берүүсүнө чейин, дагы мээримдүү энелердин канча 10 жылды бир күндө өткөрүп, арлуу телине жардам берүүсү, Таң падышалык доорундагы Бейтин корукчу мекемесинин Хуу хан кишилерин ортук башкаргандыгынан турган жоорулушма тарыхты көпчүлүктүн айланасындагы иштерге айландырды. Анын баш таактык менен түрткү болуусунда шаарчалык орган улуттар ынтымагы аңгемелеринен бөлүшүү жыйынын дайымдоо өткөрүп, Жуңхуа улуту ортоктулук тааным өгүт тарбиясын күнүмдүк турмушка сиңдирип дайымдоолаштырды. Үй бүлө стили эң кичик мамлекет махабаты, ынтымактык эң кооз үй бүлө стили. Лилы менен колуктуусу Фэн Рупин уюмдап курган улут алкыган үй бүлө Гянхызы шаарчасынын улуттар ынтымагы оң энергиясын таратуудагы жандуу үлгү. 2021 жылы өкө каватыр жана эки аранжы болууну жана салтсана айырмасын бузуп салып, чечкиндүүлүк менен кол кармашып бирге болду. 2023 жылы үйлөнүү залына чыныгы арым таштады. 2024 жылы алардын ымыркайы төрөлүп, Эриял өкө балага Анар деп ат койду. Бул ар кайсы улуттардан дилдеш болуу, өзара жардамда болуудай кооз маанисин өз ичине алат. Жанындагылар андан аялыңыз асандуулу, турмушта ыңгайсыздыктар болуп калабы деп сураганда Лилы дайыма жылмайып, окшобогон улуттардын учурашуусу жоро болуусу.

жыл негизги катмарда бекем туруу барышында лийлы жер жаанды дүр силкинткен чоң иштерди иштебесе дагы, бирок ар күнү негизги катмарда ынтымактык үрөөнүн себеледи. Ал мындай деди: улуттар ынтымагы ооздо айта турган уран эмес, кайра элдин жүрөк доошун көңүл коюп угуп, айланадагы коңшуларга кол сунуп жардам берип жүрүү ар улут элинин чын көңүлүн кабылдоодон турат. Бир тал анардын ашы аябай кичик, миңдеген он миңдеген аштын тыгыз уюшуусу дал таттуу анарды жаратат. Мына бул Ганхызы шаарчасынын кишини эң таасирлендире турган турпаты.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Алдыңкы 8 айча дарылоо камсыз досун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөр менен 2 триллион 70 миллиард юан болду. Кандай турмуш адаттары кан уюшунун оңой калыпташтырат? Күздө эмне үчүн ашкабакты көп жеш керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда дарылоо камсыздоосун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөрү менен 2,70 триллион юан болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026-жылы 1-айдан 8-айга чейин мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосунун төрөт камсыздоосун камтыйт. Бир туташ жоспорлоо корунун жалпы кирешеси 2,72 триллион 772 миллион юан. Негизги дарылоо камсыздоосунун төрөт камсыздоосун камтыйт. Бир туташ жоспорлоо корунун жалпы кирешеси 1,550 миллиард 414 миллион юан болуп, дарылоо камсыздоо корунун жалпы айланышы туруктуу болгон. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда дарылоо камсыздоосун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөрү менен 2,70 триллион юан болду деген медициналык жаңылыкты уктуңуз.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штаты Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кандай турмуш адаттары кан уюшууну оңой калыпташтырат деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн 10-айдын 13-чү күнү дүйнөлүк кан уюшуу күнү. Күндөлүк турмушта көптөгөн кишилер кан уюшууну картайгандар оорусу деп, жаштар менен катыссыз деп карайт. Иш жүзүндө андай эмес. Кан уюшуу ушул үнсүз кылмышкер дайыма биздин күндөлүк турмушубузга жашырынган болуп ал түгүл, ойлобогон жерден мээге кан түшүү, жүрөк тыгылмасы сыяктуу оор акыбеттерди пайда кылса керек. Оор болгондо ал түгүл өмүрүнө да кооп жеткирет. Мындан да коркунучтуусу биздин күндөлүк турмушубузда дайым жолугуучу кээ бир аракеттер кан уюшууну оорлоштуруп, ушул үнсүз кылмышкер денебиздеги артерия менен венага туруктанып жаткан болуусу мүмкүн. Козголбой узун убакыт олтуруу. Азыркы заман турмуштагы саламаттык көмөскө опурталы. Азыркы турмушта биз орундуктан айрыла албай турган болдук. Жумуш иштегенде компьютерди иштетебиз, эс алганда чөнтөк телефондон айрыла албайбыз. Дайыма орундукка жабышып олтурабыз. Бирок караганга жеңил көрүнгөндөй болгон менен узун олтуруу кан уюшууну пайда кыла турган бир зарыл көмөскө опуртал саналат. Узун убакыт жумуш иштегенде жана узун сапарга чыкканда олтуруу убактынын узаруусуна эрчи кан агуусу азайып, ошону менен кан тамыр жыйрылып, ички кыртыш кызматынын кедергиси учурлоосун пайда кылуусу мүмкүн. Артериядагы кан уюшуу жөнүндөгү изилдөөдө мыйзамдуу аракет кан пластинкасынын реакциясын төмөндөдү. Кан уюу активдигин өзгөрдү. Кан уюшунун ээрүүсүн тездетүү сыяктуу көп жактан сактан ролун аткара тургандыгы байкалган. Иш жүзүндө мындай абалдар венадагы кан уюшунун пайда болуу опурталын да төмөндөтөт. Мындан сырт, вена кан уюуга багытталган изилдөөдө узун олтуруу убактынын ар бир саат узарусу, венада кан уюусунун опурталы 2% арта тургандыгы байкалды. Анын үстүнө дене аракет деңгээли теңшелгенден кийин узун олтуруу аракети дагы терең венада кан уюу калыпташууну опурталын 19% арттырат. Бул узун олтуруу менен аракет жасоо сыяктуу ушул эки түрдүү аракеттин терең венада кан уюушунун калыпташуу опурталына кошкон салымынын өз алдынча боло тургандыгын түшүндүрөт. Бул узун олтуруудан сактануунун аябай зарыл экендигин эскертет. Ар 20-да 30 мүнөт олтургандан кийин кыска убакыттык жеңил же орточо даражада аракет кылуусу керек. Алып айтсак, жөөжүр аркылуу узун олтурууну бузганда дароо өнүмүн көрүүгө болот. Алып айтканда, тамактан кийинки кандакы кант курамы, инсулин жана кандакы май деңгээлин төмөндөтүүгө болот. Бирок кокусунан күчтүү, жогору күчтүлүктүү аракет менен алектенбестиги керек. Бул тескерисинче кан тамырга пайдасыз. Кызматыңыз канча шашылыш болсо да ордуңуздан туруп аракет иштөө, болбогондо ордуңуздан туруп керилип созулууну унутпаңыз. Суусуздануу. Сез анча ээлебеген кичик маселе. Ушул сөздү укканыңызда мен кандайынча суусузданамын. Көп болсо бир аз суусагандай болдум. Суу ичсем болду, эмеспи деп ойлошуңуз мүмкүн. Иш жүзүндө суусуздануу бизден анда алыс деле эмес. Катуу тердөө, ич өтүү, кусуу, ысык өтүү сыяктуулардын бардыгы суусуздан абалын пайда кылып, кан уюшууну денеңизде секиндеп калыпташуусун пайда кылат. Денеге суу жетишпегенде кандагы суу курамы азайып, кан жабышып, кан агуусу акырындайт. Ошондой эле кандын коюулануусу кан пластинкасынын жыйналуусу менен кан уюутуу каражаттарынын активденүүсүн күчөйтөт. Бул кан уюшунун калыпташуусуна пайдалуу шарт жагдай жаратып, кан уюшунун калыпташуу абалы көрүнүп тартат. Артерия менен вена жөнүндө алганда опурталды. Чет элде 30 жаштагы бир эр кишинин ичи өткөндүктөн 4 күн ичинде кең көлөмдөгү бут терең венасында кан уюу пайда болгондугу жарыяланган. Дагы 2 апта болгон ай күнү тошкон наристенин оор даражада суусузданып өпкө артериясынын негизги бөлүгүндө бир парча чоң кан уюугу калыпташкандыгын жарыялаган. Булардын бардыгы жандуу мисал болуп биздин кыраакы болубузга арзыйт.

Суусуздануунун сактануунун эң жөнөкөй аргасы жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүүгө кепилеттик кылуу. Ар күнү кеминде 1.5-2 литр суу ичүү. Айрыкча аракет кылгандан кийин көп тер дегенде маалында суу толуктоо аябай зарыл. Мындан сырт электролитти толуктоодо аябай зарыл. Суусагандан кийин анан суу ичин ойлобостук керек, анткени ал кезде дене жеңил даражада суусуздануу абалында турат. Эсиңизде болсун, суу кан айлануусунун шыдырлыгын сактоонун ачкычы ары кан уюшуудан алдын ала турган көмөскө кароо. Энелик гормонду узун убакыт иштетүү кан уюшунун опурталын күчөйтөт. Кээ аялдар бойкат болуудан сактануу этеккирдин калпсыздыгы көп чанактуу энелик без татаалы оор белгиси. Климактерия мезгили сыяктуу себептердин курамында энелик гормон бар дарыларды иштетүүгө туура келет. Энелик гормон кан пластинкасынын активденүүсүн тездетип, кан уюшу каражаттарынын деңгээлин арттырат ары кан уюшуга каршы белоктун активдигин төмөндөтүп, кандын уюусун илгерилетет. Ошондуктан курамында энелик гормон бар дарыларды иштетүү венада кан уюгу тосулуу оорусу менен артерияда кан уюшунун пайда болуу опурталын барынча күчөйтөт. Анын үстүнө бул опуртал энелик гормондун мөлчөрү, пайдалануу убакты жана дары берүү жолу менен тыгыз катыштуу. Айрыкча үй бүлөсүндө оору тарыхы бар аялдардын опурталы бир кыйла жогору болот.

Арманыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөналуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Биңтуаны 2-ши айыл чарба илим техника ордунун пахтадан үлгү көрсөтүү айдоосунда акыл идиректүү чоң мээ бар болду. Багыраш ооданындагы жаңыча дыйкан Ни Хуңмэй саякатчыларды баштап элет турмушун туюндурду. Быйыл таарым дайрасы алабындагы селди байлыкка айландырып пайдалануу ченеми 3 миллиард 200 миллион куб метрге жетти. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, учурда пактанын козу ачкан мезгили. Бүгүнкү айлык иштактарды аралап, күлдөнүгүн азар түрмөгүбүздү. Биң тууган экинчи Ш айыл чарба илим техника ордунун пактадан үлгү көрсөтүү айдоосуна барып, пакта атызындагы акыл идиректүү чоң мээнин аракет механизмин чечип беребиз.

Жакында Биңтуан экинчи ШАА Элчар Байлым техника ордунун 200 мо пахтадан үлгөрсө өтөө атызына барганда пахта түбүнүн өсүүсү тегиз болуп, пахталар куйругулаш козоо ачып, айдоодо иштеген бир да киши көрүнбөйт. Тек бир гана көп спектрлүү учкучсуз учак туруктуу учуп, алдын белгиленген линияны бойлоп тегиз ар бири өтүшүп, 20 мүнөткө жетпеген убакыттын ичинде пахта атызын чалгындап текшерүү жумушун бүтүрдү. Экинчи ШАА Элчар Байлым техника

Америка ордунун техниги Ваң Иңчэң мындай деди. Мурда бул пахта атызын башкарып коргоо үчүн адам күчү менен жөө басып чалгындап, жарым күндөн ашуун убакыт кетет эле. Жалбырактын арт жагындагы алгачкы дарт курт зыянынын жашырын кообун, ички өсүү айырмасын адам көзү менен биринчи убакытта байкоо аябай кыйын. Дайыма башкарып коргоо артта калуу, чара колдонуу тегиз болбостук абалдары көрүлүп турчу. Азыр акыл жөндөмдүү пахта атызын төп башкарып тизгиндөө техникасына сөөнүп, пахта атызын башкарып коргоодо адам атызда жүрбөстүк, бүт барышта акыл идиректүү башкаруу иш жүзүнө ашырылды. Пахта атызынын суу жер семирткич тетүүсү одоно болу. Дарт курт зыянынын алдын алуу жана аны тизгиндөө токтоп артта калуу, адам күчү өздүк наркы бир кыйла жогору болуу сыяктуу ууру түйүндөргө карата быйылдан бери экинчи ШИА айыл чарба илим техника орду түштүк чуңгу айыл чарба даашөөсү айыл чарба шөөяны менен биргелешип арналуу техника өткөлүнө чабуул кылууну кулач айдырып акыл идиректүү пахта атызын төп башкарып тизгиндөө техникасын изилдеп чыгып дыйканчылык атызын башкарууга чебер болуу Булут терминалында дыйканчылык иштерин кылуудай замандашкан пахта атызын башкарып тизгиндөөнүн жаңы үлгүсүн куруп чыкты. Экинчи ШИА айыл чарба илим техника ордунун орун басар башчысы Жаң Лей тааныштырып мындай деди. Бул жүрүш техника мейкиндик менен жер бир тулкулашкан айыл чарба абалын күзөтүү торун куруп, төп сезип билүү, акыл жөндөмдү арга белгилөө, автоматташкан жумуш алып барууну кемтиксиз башкарып коргоо жабык алкагын калыптандырды. Учкусуз учак айдоодо чалгында учууну дайымдоолаштырып кулач жайдырып көп спектрлүү алыстан сезүү сандуу маалыматтарын жыйып жана булут терминалы аркы өрүшүнө маалында жеткирип арналуу акыл жөндөмдүү үлгүсү аркылуу универсал анализдеп пахтанын өсүү абалы айдоодогу дарт курт зыянынын көрүлүү даражасына төп өкүм кылып цифрлашкан айдоо башкаруу ресип каритасын автоматтык калыптандырат. Бул система рецип каритасына сөөнүп, суу жер семирткич берүү машинасы, өсүмдүктү асыроо учкусуз учагы сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларга жумуш буйругун тикелей берип, пахта атызына суу жер семирткич чачуу, дарт жана курт кумурскалардын зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу алкактардагы башкарып коргоо кызматын автоматтык бүтүрөт.

Жөрөлгөлү кең айдоону сугаттоо жер семирткиш берүүдөгү баардыгын бир жолунда иштөөдөй ири башкаруу маселесине карата үл көрсөтүү атызына септелген эне бала формасындагы суу жер семирткиш берүү машинасы пахта атызын райондорго бөлүп төп башкарып курган иш жүзүнө ашырды. Жабдуулар бири эне клапан аркылуу 16 тал клапанды бир жөнкү башкарып тизгиндеп, бүткүл пахта атызын бир канча өз алдынча башкарып коргоо бөлүктөрүнө айырып, окшош болбогон жердеги пахта атызын өнөөсү керектөөсүнө негиз, керектөөсүнө карай суу менен камдап, төөп жер семирткич чачып, суу жер семирткич менен камдоо тегиз болбостук. Айыл чарба байлыгы коромжу болуу сыяктуу маселелерди өнүмдүү бир жаңысылык кылып, суу жер семирткич байлыгынан пайдалануу өнүмүн көрүнүктүү жогорулатты. Илим техника изилдөө тобу төп башкарып коргоо негизин дагы бир демжи күчөтүү үчүн айдоого 2 аба ырайы күзөтүү пункти жана көп жолду жогору аныктыктагы күзөтүү жабдуусун орнотту. Айдоонун температурасы, нымдуулук даражасы, шамал тездиги сыяктуу чөйрө сандуу маалыматтарды 24 саат токтоосуз күзөтүп, атыз чыныгы көрүнүшүн маалында жеткирди. Түрдүү чөйрөнү өлчөп текшерүү сандуу маалыматтары менен учкучсуз учактын алыстан сезүү сандуу маалыматтары өз ара бири бирин толуктап, булут терминалы үлгүсүнө кошулуп эсептөө алып барып, акыл жөндөмдүү чара белгилөөнү атыз чөйрө шарт жагдайына дагы ылайыкташтырды. Мейкиндиктеги маалыматты жыйноодон булут терминалы аркылуу акыл жөндөмдү иликтөөгө чейин жана жер үстүндөгү төп жумушка чейин бүт

тиштүү маал чарбабалын төп сезип билүү. Үлгүгө негиз акыл жөндөмдү чара белгилөө. Рецептке негиз жумуш алып баруунун кемтиксиз аракет механизми калыптанып, бакта атызын башкарып коргоодо тажрыйбага таянуу, адам күчүнө сөөнүүдө жүрөлгөлүү үлгү менен кош айтышып, сандуу маалыматка, илим техникага таянуудай акыл идриктүү айыл чарба жаңы баскычына кадам басты. Өткөлгө чабуул кылууда илим техника тобу жана Шинжаңдагы окшош болбогон экологиялык райондордун климат айырмасы, негизги эгилүүчү пакта сортунун өсүү өзгөчөлүгүнө биргелештирип, бир бирден ылайыкташтырып асылдаштырууну кулач айдырып, окшош болбогон райондордун топурак шарт жагдайы, климат өзгөчөлүгү сортошуусун үлгү машыгына киргизип, үлгүдөгү эгүүчүлүк районун пакта сортун алмаштыргандан кийин ылайыкташуусу зор даражада төмөндөдү, кесип сала кыйын маселесин бир жактылуу кылды. Үлгүнүн район аттаган ылайыкташуучулугу жана жалпылаштыруу жөндөмүн зор даражада жогорулатты. Экинчи ША айыл чарба илим техника ордунун техниги Ваң Иңчен кубанып мындай деди: Божомолго негиз быйыл пактанын мол башындык түшүмү 500 кг айлан асында болот.

0: Ардактуу армандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту ортоктук толку таанымын бекем уюту, Жумхай улуту ортоктук толку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Ардақты ормандар бери улан табыз бүгүнкү байонун мыкты жеберлери түрмөгү үздү. Багыраш уудандагы жаңыча дыйкан ээ Коңмейден саякатчыларды баштап эли турмушун туюндурганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Ехумей саякатчыларды баштап, калемпирдин сабагын кесип, калемпирди ортосунан жарып, пахта деп келип койду. Ехумей саякатчыларды баштап, бирге кол салып, калемпирди күнгө жаят. Саякатчылар жүргөндө дагы күнгө жайылган калемпирди тандап алып кете алат. Өзү катышкан эмгек мөмөсү аябай таттуу татыйт. Дыйкандан элдик конолго ээси болгонго чейин Ехумей канча жыл үйрөндү. Ошол жердеги маданий саякат тармактары элдик конолго тажрыйбачыларын тажрыйба үйрөнүүгө уюмдагандан башка Ехумей дагы интернеттен Ванхун элдик конолгуларын тааныштыруусун көрүп, кандай сүрөт жана жазуулар аркылуу кишилерди иликтиргели боло турганын үйрөндү. Калтырылган бааларга карап саякатчылардын эмнеге көңүл бөлө турганын, эмнени жактырарын ойлоду. Ал барган сайын өзүнө таандуу ойго келди. Айылгыштагы элдик конолгусу көпчүлүктү элет турмушуна кайтарып келүүнү максат кылат. Баграш көлүнүн жээгиндеги дыйкандар короосун таза жайылуу үй кылып куруп чыгып, саякатчыларды бул жерде жакшы тамактанып, жакшы уктап, зээндүү айланага барып ойноо мүмкүнчүлүгүн ээ кылса, элдик конолгунун негизги жөндөмү ишке ашкан болот.

Жасалгалаганда не Хунмей менен күйөөсү жыгач устам издеп келип, 14 ооз жатактын бардыгына жыгач керебет сыяктуу үй жабдууларды жасады. Конок үй коридордун бардыгына колдо саймаланган көрүк сүрөттөр илинип, ар бир жатак үйдөгү лоңколорго жабайы гүлдөр кыстарылды. Бардыгы дыйкандардын стили болсо дагы акыл жөндөмдүү чыны күлтүк. Акыл жөндөмдүү чай машинасы сыяктуу жабдуулар септелген болуп, карапайымдуулуктун ичинен заманбап жыт чыгып турат. Кээ бир коноктор интернеттеги үгүт сүрөттөрүн алып салыштырды. Жатактагы шейшептин таза же таза эмесин текшерип, Нехумми керебет буюмдарын бир конокко бир алмаштыруу, жууп болгон шейшепти имараттын үстүндөгү күнгө жаюу сересине жаюуну мүлдү ишке ашырды. Көптөгөн саякатчы жатак кайтарганда жатагы аябай таза экен, келер жолу бул жерге келгенде алгач келбесек да болот экен деди. Элдик конолгунун жашылча багында 10 канча түрдүү жашыл чай далган болуп, 4-нчү айдын ортолорунан 10-нчу айдын баштарына чейин арты-артынан бышат. Падыраң, кызылмылык, калемпир, баклажан, доужау, кызылмылыктан эле 6 түрдүү сорту бар болуп, конуп калган саякатчы аксыз үзүп түшүм алгандагы сезимди тоюналат. Үйчү автоуна саякатчылары жана өзү тамак жасоону ойлой турган саякатчылар өздүк наркын төлөп эле жабдуулары толук ашка нан иштете алат. Куроодо дагы өрүк, шин, мей, алмурт, жүзүм сыяктуу мөмөлөр өстүрүлүп, кудум өз үйүндө тургандай коноктор бышканын көрсө эле каалаганча үз алат. Нехумми адаттагы балыктан эле кызартып бышырылган сауюу балыгы барчасы, кызартып бышырылган вудавкы балыгы, ачасей балыгы, майда бышырылган балык, таттуу ачкыл лиюй балыгы, балык башы сорпосу сыяктуу 10 канча түрдүү куурма дайындалат. Уланды бир канча күн коюнгон саякатчыларга Нехумми кимдин майсыз куурманы жакшы көрөт, кимдин туздуу тамакты жакшы көрө турганын биле алат. Куурма куурганда ал маалында теңшеп берет. Саякатчылар менен узун убакыт чогуу жүргөндөн кийин Нехумми кудум үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу тургандай сезинди. Кээ бир саякатчылар Вейшинде дайым аңгемелеше турган эски досторго айланып, кээ бир үй бүлөдөгү үч жан ар жылы анын элдик конолгусунда бир канча күн турду. Элдик конолгу тосуп алган саякатчылардын көбүнчөсү өзү автоуна айдап келгендер. Нехумми көңүл коюп колдо сызылган каританы белек кылды. Андан элдик конолгудан кайсы багытка карай, кайсы көрүк райондоруна барарын, кирүү билетинин канча юан экени, кандай саякат түрлөрү бар экени, кайсы жердин сүрөткө тартууга шай келе турганы анык жазылган. Элдик конолгу барган сайын жакшыланып, өзгөрбөгөнү Нехумми дагы эле коноктор менен аңгемелешип, чагылдырууну, тыңшоону, кайсы жерди жакшылоо керектиги жөнүндө изденгенди жакшы көрөт. Айлыгыштак саякатынын өнүгүүсү барган сайын жакшы болуп жатат. Ал Багыраш көлү жээгиндеги бул үйдү дагы барган сайын жакшы иштөөгө ишеними бар экенин сезди. Ардактуу огармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.